0: sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu.

0: kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeth. Tuombe neema ya mapendo.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana unawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana na mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana

0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msa

0: Sifa na shukrani ni kwake Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia neema ya kuona asubuhi ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga katika sala pamoja na mama Melia, anaomba pumziko la amani kwa marehemu ndugu yake Kasereka Mate Daniel, kwa kumaliza mwaka mmoja kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena marehemu Rosta Matumaini, Katungu Mwengeshali, Kabira Desirate, Muhindo Mbokani, Masika Pelaji, Anastasi Kabuo, Muhindo Malembo, Kasereka Gaston, Kambale Claude, Kabuo Christine, Kabira Stephanie, Paluku Prosper, na wote wa jamaa ya mama Melia. Mungu awape pumziko la milele na mwanga wa milele uangazie.
1: Jamaa ya mama Fideline inaombea marehemu hawa: Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Jusle, Ndungo Astride, Bosco Kageni, Kasereka na Kimbesa, Kaputu Kachelewa na Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Fideline, na wale wote wasiokuwa na waombezi wanaombea pia na mtu wa kizazi.
0: Tutajiunga pia na jamaa ya Mambeya, inaomba misa ya marehemu kwa ajili ya Kabu Sambafu Moja Teodosi, Katembo Floribert Kiperese, Kakule Albert Musumba, Kampale Musumba Valentin, Mahamba Musumba Cyril, Animateur Kambale Feza Mambeya, Kabira Françoise Musumba, Kabira Mambeya Zeferina, na wengine wote wa jamaa Mambeya na jamaa ya Kambale Mambeya Ephraim.
1: Jamaa ya mtoka mbali naomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuva Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali de Gracians, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Herma, Muhindo Lambert, Kahambo Alexandrine, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie. Wapo muziki kwa amani.
0: Tasali tena pamoja na mama Kabira Aziza Nyabingi, anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: mama Kabira Kaleru Bernardine, papa Musabuli Muhindo, tate Albertine Kahindo, grandpère Anaclet Malikidogo, mama Germani Kahindo, dada Chantal, oncle Bitu Celestin Modeste David, kaka Adolphe Kasoki Pierrette, Kampale Bernard Musabuli, papa Laurent Muswaswa, na wote wasio na waumbaji na wale wanaokatwakatwa katika inji yetu na provese yetu.
1: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Rock, couple Charles Kaoma na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Roke Kinane Betsange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Betsange, Flavier Kalinge, Esther Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Charles Kaoma na Everine Manzekele.
0: Tunalea kusali pamoja na jamaa ya papa Kasanga Jomushi Sosten na mama Mwenelwa ta Clotilde, wakimshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu Kasanga Jomushi Sosten, Kasangajo Kipindu Emmanuel, Mwenelwata Pierre, Mbulaya Ndwanete, Abe Watokalusi Cornel Mutima, Basi Makamwa, Basine Mulindwa, Basina Bikimbi, Basina Alishi, Basina Musi, Basina Lubanda, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila inaombea marehemu misa takatifu. Inambia marehemu Ernestine Kabira Yalala, Tade Kasereka Kabuge, Wuyingo Maseka Mari, Katuba Nyaruanza Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izroni, Kaso Kipendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostom, Masika Dasize, Judite Kavira Katsuva Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Vinywa Sichi, Eugenie Kahendo Sivilorere, Rome Kakule Bongola, Gabriele Muhendo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki, Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunaendelea kusali na jamaa ya Kasangajo Mushi, waendelea kuombea Kasangajo Kipindu, Kasangajo Norbert, Kasangajo Kipindi Paul, Mwenelwata Pierre, Bumbwa Maria Mwendelwa, Bulaya Antoinette na Kalompoe Funga Twende, Shamukindi Kamenga, Kabika Françoise, Frasine Kasangajo, Lisie Kasangajo, Kalindre Medar na Mukondo Paskazi, Maliasa Kasangajo, Constantin Mwendelwa, Kipopi Mukungulwa, Kindoli Sabuni na marehemu wote wa kizazi cha Mushi cha Mwendelwa, wapumzike kwa amani.
1: Kople Kambale Mboa Hermanus na Katsuva Verena wanaombea misa hii marehemu wa jamaa yao. Wanaombea marehemu Kople Kambale Prote na Kabira Corneli, Kople Muhunja David na Kanyere Regine, Kople Kadel Albert na Miriamu, Kople Paluku Mboa Raimo na Renistine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Kambale Mboa Estash, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Mate Urbain na Mama Josephine wanaombea marehemu Papa Mate Urbain, Couple Sébastien na Leo, Couple Alfosine na Matias, Couple Anne Kavira na Kalengani, Couple Georgette na Kambilo na wote wa jamaa yao.
1: Couple Eme Katemba na Olga Kavira wakaritika ili mirisili liambo. Wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anaendelea kuwatendea katika maisha yao. Tena wanaomba Mungu wakimwombea marehemu baba yao Kasereka Sibenda Omere Kandiwa. Wanamwombea huruma kwa Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na ampatie pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaomba pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa: Kahemolo na Sisile, Amede Kikanga, Mulimerwa Maniobo na Filomen, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kahewa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa Mbusa, Justin Kakule, Mumber Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar Roger Kambale. Na tena wanaomba Mungu uponyaji kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa wanayopitia.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu, inaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alfose Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa Katondo Shasuma Rafaele, natolea misa hii takatifu kwa kuomba rehema na utakaso ya kwa Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Wanaombea baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Trembo Felicite, Mumber Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Muore wa Mirembe ba Musunge Nuela, Kalhemeko Vendove Kumwa, Katuba Shasuma Flora, Katunda Musuchi Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabugo Mutsuba Chantal, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote wanaochukuliwa katika roho.
0: Jamaa ya mama Gilene wanaombea marehemu mama Josephine Kawaro, Josefu wa Vindu wa Vindu Ndrahi Kahuhu, Flavie Paluku, Fabiola Kahindo, Filemon Katembo, Florence Kasereka Lufrida na wote wa ukoo yake.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard Leo, anaomba pia kuongoka moyoni kwa watoto wake.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo, anaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye maliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali wa Kitulu, anamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kuwapitiza magumu mbalimbali katika maisha yao. Wanaendelea kuomba Mungu aweze kuwabariki mu kazi zao mbalimbali wanazofanya. Wanaomba ya marehemu hawa: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tramwa Nzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi Bandani, Jamari Molo, Marcele Molo, Generose Ngamu Habiachi, Kaswera Ngamu Habiachi, Katia Kaniki Ivinonde, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emil na marehemu wengine wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha.
0: Kabuo Siri Wayo anaombea marehemu wa jamaa wafuatao: Jonove Vanguru, Kabuo Christine, Kabira Shauswa, Kabira Shavuirwe, Josefu Kanaha, Simoni Siri Wayo, Jonove Nanguru, Masika Malule, Kambale Kabalani, Kahindo Simachivi, Kavira Simachivi, Kambere Matuno na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Hangi namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaambia marehemu hawa: baba Katembo Hangi anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaambia pia marehemu mama Laurentine Pierre Muria Virire, papa Kambumbu Sokulu Nzanza, tate Kanyere Kavira Nzala Madelene, papa Willy na wote marehemu wa jamaa.
0: Tunasali pamoja na Kavira Kaskote Kinegonde wa Oberji, anaombea pumziko ya marehemu wazazi wake Ngungu Kahamwiti Theodore, Martha Kaskote, Kakule Nya Vyambwera, Paluku Vyambwera, Mumpere Kahamuti, Kambale Kabuni, Kanyere Kirahani na marehemu wa jamaa yake na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kasereka Kiva na Mbambu Neema, inaombea marehemu wafuatao: Papa Mokilinyas ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kavira Livin Kitsa Mbambu Mbumba Jean Kambale Mokili Kasereka Kaliene Bosa Murengia Philippe Katungu Honorin Kabutu Leo Kasonia Veronique Mosika Mbusa Elene Mbusa Suzanne Mbusa Katsova Brexed Mohendo Kibasu Wamo na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mokili Inyas na mama Mbambu Neema.
0: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese wanaombea marehemu Kasereka Bosco Kambale Bohasa Crispin Dr. Salumu Didier Mutsuba Diedone Kimbumbu Celestin Kabira Bohasa Leokadi na wote wanaokatwakatwa injini mwetu na wasio na waombezi.
1: Jamaa Thierry Marengera inamshukuru Mungu kwa mema nayo na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: Tembo Marengera Yenga Katungu Mugenderwa Sabin Paluku Masine Masika Marengera Kavira Marengera Kambale Ari wa Mikwa Paluku Marengera Abeka Kule Muyiulwa Marcela Abeka Mbale Mbuyiro Delfe Katungu Lulengo na wote waliotutangulia katika jamaa ya Thierry Marengera na Kavira Matumaini.
0: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcel Kiama Dunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale, Marie Claire Baisi, Justin Baisi, Jules Baisi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama na watate wote na wote waliowatangulia ndani ya jamaa na marehemu wote wasili la Riviere Kimemi na wasio na waombaji.
1: Jamaa ya Mohendo Kiuhania na Kavira Malule wa Mehake wanaomba misa takatifu kwa ajili ya baba mzazi wao Kasereka Mbutira Joseph Nderu anayeneza miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea wengine marehemu Kambale Fremu Kiuhania Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria Kasereka Kikumu Japier Kabu Albertina Michel Mitrego Katuva Malule Muhindo Lambert Mbambu Matayango Elizabeth na marehemu wengine wote wa jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kavira Malule.
0: Jamaa ya Cyril Vaini Pamutiri Batolia inaombea marehemu mama Kabuo Muriha Marie Agnes. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
1: Jamaa ya baba Mbusa Katondo Valiana na mama Masika Matumaini inajiunga na sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea wito takatifu wa vijana kwa ndoa, ndoa takatifu, marehemu wa ndoa wote, marehemu wanandoa wote, wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya wito huu katika mawazo, maneno na matendo ya mwanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
0: Kisha miaka ine tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sambo Ephraim, Papa Olivier Siwatula anamwombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Naombea pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameheana katika jamaa.
1: Kwa kukumbuka miaka tano tangu kuzaliwa mbinguni kwa mama mzazi Kavira Astrid Mukese, mama mpendwa sana, sisi watoto wake tunaombea marehemu baba wetu Kamate Musumba, mama Kavira Mukese, wandugu Pascal, Mbafu Moja, Adrien, Cleophas, Claude Masumbuko, Godefroy, Muhindo, Kahindo, Kahambu, Kabugo. Wapapaleki wote, kila mtu kwa jina lake walitutangulia, washangazi wote, kila mtu kwa jina lake walitutangulia, na wajomba wote, Mukese, Kalimbwe, Muniuli, na mama, wamamaleki wote, kila mtu kwa jina lake, mama, Kulutu wote, na kila mtu kwa jina lake, na wagrafrer wote walio tutangulia, na wagramer, graper, ka ngambo, na wagraper wa ngambo, na marehemu wengine wote wa jama ya Kavira Astride Mukese.
0: Couple Katende na Noirite wa Musimba Majengo wanombea marehemu Fiston Mumbere, Jean Bosco, Clara, Neema, Selina, Kavira Musai, Kamboso, Fidel, Fabrice, Wilmine na Marie Therese, Jacqueline, Tsongo na muti wa kizazi na wote wa jama.
1: Jama Fataki Kasongo inambea mababu, wazazi, ndugu na marafiki marehemu pumziko la milele. Wanambea marehemu George Fataki Kasongo, Domitile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jane Mutwalogoma, Vivian Fataki, Marte Biboya, Isdor Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gasto Malembo, na wengine wote wa jamaa. Na jamaa inaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
0: Kuple Nzanzu Sibiri Hauma wa Avenika Basha wanaombea marehemu wafuatao: Shangaka Hambu Maombi na mke wake Ferdinand Kitiri, Shangaka Swera Selina, Kaviraka Simangala, Kasereka Muisa, Kuple Kalungwana na mke wake Marigo, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charles, Mbambu Sibiri Hauma, Kakule Sibiri Hauma, Kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Muninga, Mbusa Kalengi ya Jil, Felix, wanaombea tena washanjere wote waliowatangulia katika kikundi chao. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, tutanze ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Moja ya hatari kubwa ya maisha ya Kikristo ni kuangalia wengine tukiwahesabia makosa yao na kuwakaripia kuliko kujiangalia sisi wenyewe na kufanya mwendo wetu uwe safi. Tukijitambua wakosefu wenye zambi wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutajuta na kukiri zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nani ndugu zangu ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu zote, asafishe mioyo yetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, umetaka tugeuke kuwa wana wa mwanga, tukipokelewa nawe kuwa wana wako kwa neema. Tunakuomba utufanyizie tusiingie giza ya udanganyifu, bali tuangaziwe siku zote kwa ukweli wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza, uhamisho wa Israeli. Waisraeli wamekataa kusikiliza maneno ya manabii, wakazidi kufanya zambi na kuabudu miungu wa uongo. Kwa sababu hiyo, Mungu anatimiza jambo aliloagua kwa kinywa cha manabii. Ndiyo maana Samaria, mji mkubwa wa ufalme wa Israeli, unakamatwa, nao Waisraeli wanahamishwa kwenda nchi ya Asuru. Ni somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 17, mstari wa 5 kufikia wa 8, tena ukamata mstari wa 13 kufikia wa 15a, pia ukamata mstari wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile, mfalme wa Asuru alipanda katikati ya nchi yote ya Israeli, akaufikia mji wa Samaria, akauzungusha na kuushambulia muda wa miaka 3. Mwaka wa 9 wa ufalme wa Hosea, mfalme wa Asuru, akaukamata Samaria, akawahamisha Waisraeli kwenda Asuru, akawaweka wakae mji wa Halahi na karibu na Habori, muto wa Gozani, na katika mji wa Wamedi. Hayo yalitukia kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamefanya zambi mbele ya Bwana Mungu wao, ndiye aliyewapandisha kutoka nchi ya Misri, akiwaopoa katika mkono wa Farao, mfalme wa Misri. Tena kwa sababu walikuwa wameabudu miungu mingine, na katika mwendo wao wamefuata desturi za mataifa ya mapagani, Mungu aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli na desturi walizoziweka wafalme wa Israeli. Basi Bwana alikuwa amewaonya Israeli na Yuda waziwazi kwa kinywa cha manabii wote na cha waonaji wote akisema, ongokeni moyoni, muziache njia zenu mbaya, mukazishike amri zangu na maagizo yangu kadiri ya sheria yote niliyowaamuru baba zenu, nikiwaagiza kwa kinywa cha manabii mtumishi wangu. Lakini wao hawakusikiliza, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu, kama vile baba zao walivyofanya shingo zao kuwa ngumu, wala hawakumwamini Bwana Mungu wao. Wakadharau amri zake na agano alilofunga na baba zao na maagizo yake aliyowaagiza. Hapo Bwana akakasirikia, akawakasirikia Waisraeli kwa hasira kuu, akawatenga mbali na uso wake. Limebaki tu kabila la Yuda peke yake. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana we nanyi.
1: Nawe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo kipindi cha saba kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, msimuhukumu mtu msipate kuhukumiwa. Kwa sababu hukumu ile mnayohukumu ndiyo mtakayo hukumiwa ninyi. Na kipimo kile mnapima nacho ninyi mtapimwa na kipimo hicho. Mbona watazama kivumbi cha mbao kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako huitambui? Au utamwambiaje ndugu yako, niache niondoe kile kivumbi cha mbao katika jicho lako, nalo ndani ya jicho lako mwenyewe muna ile boriti? Mnafiki, ondoa kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, kisha utaona vema upate kuondoa kile kivumbi cha mbao katika jicho la ndugu yako. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Leo Kristu anatualika kuwa Wakristu ambao wanajiangalia wenyewe, wakichunguza hali yao ya maisha na kutambua mahali tumekosa, ili tutengeneze maisha yetu na mwendo wetu uwe safi mbele za Mungu kuliko kuwahesabia wengine makosa yao. Kama desturi, kwa siku ya leo tumesomewa masomo mawili ambayo yatatusaidia katika maisha yetu ya Kikristo. Somo la kwanza linatualika kujikaza maishani mwetu, kulinda maisha yetu na kwenda mbali na mapenzi ya Mungu, hasa zaidi wakati ambamo tuko katika furaha, hatuna shida yoyote, kwani tunaweza kujaribiwa na shetani na kuenda mbali na mapenzi ya Mungu, tukisahau viapo ambavyo tumemfanyizia. Waisraeli wameokolewa na Mungu toka Misri, na wameagana naye ya kuwa watashika amri zake na kuwa watafuata njia zake maishani mwao. Lakini walipopata wokovu, waligeuka wenye moyo mgumu na wakaanza kumuasi Mungu mpaka wakaabudu miungu ingine. Ndiyo maana manabii wakaanza kuwahubiria neno la Mungu, wakiwaalika waache mwendo wao ulio mbaya, lakini hawakuweza kuwasikiliza manabii. Na kwa sababu hawakuwasikiliza, hawakushika neno la Mungu, mji wao ukavamiwa na wakaingia tena mara nyingine katika hali isiyokuwa nzuri. Jambo hilo ni fundisho kwetu sisi leo. Wakati tunapofaulu maishani mwetu, wakati tunapokuwa katika furaha maishani mwetu, tusingiliwe na jaribu ya kwenda mbali na mapenzi ya Mungu tukitenda mabaya. Tukumbuke ya kama tunapochukua nafasi ya Mungu maishani mwetu na kutenda mambo mengine kwa nafasi ya kufanya mambo ya kanisa. Tuko sawasawa na hawa wa Misri, wa Israeli ambao walianza kumuabudu, walianza kuiabudu miungu ingine. Basi tushikaze maishani mwetu, nafasi ya Mungu iwe nafasi ya Mungu, na nafasi ya vitu vingine tuiache kwa nafasi hiyo hiyo. Katika somo la Injili, Yesu Kristu anatukumbusha hatari kubwa ya maisha ya kiroho, maisha ya Kikristu, kuangalia wengine tukiwahesabia makosa yao na kuwakaripia kuliko kujiangalia sisi wenyewe, ili tuweze kugeuza mwendo wetu uwe safi. Ni kwepesi kuwashota wengine vidole, kuyaona mazambi ya wengine, na tukisahau ya kama sisi tuna upungufu, sisi ni watu dhaifu. Kwa siku ya leo, inaomba kila mmoja wetu aangalie hali ya maisha yake, akitambua ni wapi mahali ameshindwa, na aweze kutengeneza hali hiyo akimrudilia Mungu na kumuomba rehema yake. Lakini tukumbuke ya kuwa kama vile tunavyo wahukumu wengine tukiwahesabia dhambi zao, vile vile nasi tutahukumiwa na kuhesabiwa dhambi zetu. Lakini tukijionyesha wenye huruma, wenye rehema, Mungu naye atatuhurumia na atatuondolea dhambi zetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: E Mungu, kwa wema wako unatujalia mafaa ya sakramenta zako, tunakuomba utupatie sisi watumishi wako tupokee kwa ibada zawadi zako takatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe huhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanakuungama na kukutukuza, wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani ulivyoletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tunayokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akakushukuru, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu.

0: wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uikumbuke sadaka uliyotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wa Kikristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. E Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wenye kutawanyika popote. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu wa jamaa zetu, marafiki na wote tuliowajua, na wale wanaofariki bila sababu huku kwetu katika vita isiyokuwa na maana. Nasi twatumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako na wacha amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana sadaka takatifu tuliyotolea na kuipokea. Ituongezee uzima mpya ili siku zote tuungane nawe kwa mapendo na kutoa matunda yenye kudumu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kusali kwa ajili ya amani ndani ya nchi yetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Tunakimbilia ulinzi wako.
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na ubarikiwa. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Musondi wa Edmo pa Masuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Soki Mwambari. Kifo cha rafla kilitokana na kugongwa na gari pa kibecha tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu pa Maboya. Habari fikie jamaa yote ya jamaa yote pangite. Papa Manseke na mama Lubera wakiwa pangumbe. Habari fikie papa Adrie anayepatikana pa Chiwe pamoja na Mbusa. Habari fikie mjomba Basile na Samueli wakiwa pa Chiwe. Pia fikie jamaa yote ya Katulula pa jamaa Katulula Mutseri inayopatikana pa Magere. Habari ni kwa Kabuo Volambo pa Magere. Pia fikie Munanwa Seme na Feresi. Habari fikie papa Magala Mira anayepatikana pa Kinyati Masumu. Kavira Muhandiki pa Kimbulu. Kavira Mwambali akiwa pa Kandine. Habari fikie Nestore pa Kirumba. Atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Masuri kwa papa Kambale Musondi wa Edmo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Musondi wa Edmo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha rafla cha Soki Mwambali. Tangazo inatumwa naye pao. Jamaa ya Valeri Savungo Pavorichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Savungo Mutute. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi Pavorichi. Habari fikie Marco Savungo Pavurondo. Shanga Swaze Matumu Pabutuhi. Ndugo Jeni Pamunza Mbaye. Habari ni kwa papade kule Pamusanga. Tate Vema Pakambari. Shanga Magi Padurba. Mama Sirile pa Ocha. Habari fikie jamaa yote ya Kariberu pa Ibua. Pia Sokulu Savari pa Kongwa ya Sika. Habari fikie dada Marie Rose anayepatikana pa Bukula. Sokulu Kamba Supa Cherema. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu na saini kamili, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 5 kamili takuwa misa kunako baraza Vurichi. Mazishi itafanyika Pakanzunza. Wote watakasikia habari wawajulishe wengine. Ni jamaa ya Valeri Savungo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Kambale Savungo Mutute. Jamaa ya Kasusu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Valeriane Nziabake Muhiji. Alikuwa mke wa pilote Mutondwe Michele wa pale Luoto Katwa Kabulu. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 magharibi baada ya ugonjwa siku mingi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Luoto na habari fikisha mayote ya Sabuni Lude mahali inapokuwa. Ifikie Kamale pa Busenzera Katulu Pascale pa Moja na Kibanga. Habari fikie pia Paulo na dada yake Marie. Jile Sabuni akiwa pa Aveni Makasi. Na ifikie Mbete pa Luoto Jeongu Luwe pa Itave. Habari ni kwa Siprien pa Aveni Bamate. Kilio kinaendeshwa pa Luoto na mazishi tafanyika siku ya pili kesho tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kasusu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Valeriane Nziabake Muhiji, mke wa pilote Mutondwe Michele. Jamaa ya mama Germani Pavurichi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kasai Mbafu Moja.
Kifo kilitokea usiku wa kuamkia jana siku ya yenga. Habari fikisha mauti ya mama Marie Louise pa Musingiri. Jamaa papa Tele pa Buteye. Jamaa ya papa Bosco pa Buswa Butembo. Jamaa papa Pascal pa Butahwa. Pia fikie papa Blashare pa Mukuna Butembo. Habari fikie kabwa visi pa Biakato. Yende papa Gervais Kakene pa Mabalaku. Pia ifikie wataksimene wote wa Sotamove wajua kwamba mume wa mama Germani hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya kwanza leo paluotu Kasege na saa 3 asubuhi. Kilio kinaendeshwa pavulichi kwa mama Germani. Ni jamaa ya mama Germani pamoja na Kakene wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kasereka Kastai mbafu moja. Na jamaa Katsuba Sokomeka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Kalemba. Alijulikana kwa jina la Tembo Latin. Kifo kilitokea siku ya yenga shambani mwake pa Chipesi. Habari fikie jamaa yote ya Kisando Sokomeka mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Enoke Bino Paveni de l'Église, jamaa Aruni Bino Pafuru la Victoire, pia fikie jamaa Kamulete pamoja na Pascale Bino akiwa Paruenda. Habari fikie mjomba Peres Pakiondo. Habari ni kwa Shangalu Frida anayepatikana pa Kasongwere. Pia fikie wahira wote wa Kasongwere na wachaswa Chibwe. Nyinyi wote mutambua kwamba Katembo Kalemba late hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Katu wa Sokomeka Kisando, Pasteur Jacques Kalemba na Pasteur Jacques Kalemba ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Katembo Kalemba anayejulikana kwa jina la Tembo la

0: Na jamais ya kapitula Lureru paselule vungi A numero 144 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wake Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matranda na saa 3 za usiku. Habari fikie wa Kristo wa kanisa la Sebze Vungi, wa Kristo wa kanisa la Erdesme Pavungi, pia fikie wa Kristo wa Serese Vungi, pia wa Kristo wote wa Mugolgota pale Murekia. Jama yote ya Chavurikira Pabutembo, ifikie pia jama yote ya watoka Lusu Pabutuhe, jama ya Edmo Pavuka Kabutembo, jama Kandara Pabutembo, jama wa Stenda Panzia Panda, pia fikie jama yote ya Munyangu Lopanuru. Jama Pasifiki Pamusienene. Mazishi tafanyika siku ya kwanza leo pa Kitatumba kwa saa za mchana, yani saa 7. Misa mafariji tafanyika kunako Sebze Vungi na saa 4 kamili mpaka saa 6. Kwa niaba ya jamaa Kapitula Lureru, Papa Lureru Alphonse ameweka sahihi akiwatangazia baraka ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli. Jamaa Ndoka Pakasinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Mbamuriako Kimarijani. Alikuwa mke wa Papa Kambale Ndoka Ambrozi. Kifo kilitokea Usandu Hospitali Ngote tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri. Habari fikie jamaa yote Pakasinga. Ifikie jamaa ya Ndoka na jamaa ya Mikado inopatikana pa Butoholo Kasinga, jamaa Dilare Kambale pa Mangureji Palenda. Habari fikie jamaa Kaini pa Mambasa Ituri, jamaa Mbula Rafaele pa Mangina, jamaa ya Kenda Kenda mahali inapokuwa. Makesha ilifanyika nyumbani Pangotebe kwa Papa Vianney jana siku ya Mungu. Leo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri na kuelekezwa nyumbani kwa Papa Vianney Pangote B. Saa 2:30 itakuwa safari kuelekeza mwili Pakasinga Bulambo. Saa 4:30 misa itafanyika kunako parokia Seluke ya Kasinga. Saa 6:30 mazishi itafanyika kushamba la familia Pakasinga Bulambo. Baadaye watu wataendelea kufarijiana pale Kasinga. Kisha watarudi pa Butembo kuendelea pia kufarishiana. Kwa niaba ya Shama Paluku Kombi Vianney, Muhindo Kaini, Muhindo Kombo Moize na Kambale Adlari ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baraka ya kifo cha mama Kahambu Mbamuriako Kimarishane, mke wa Papa Kambale Ndoka Ambrose. Jamaa ya Mbarinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jake. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya inga jana, kilikuwa kifo kya rafla. Habari fikie jamaa yote ya Mbarinda Jonatapa Ocha, jamaa Kirika Puni, Pakisungu, Pakasitu, Pakiondo pia, Pamambare na Irango. Habari fikie jamaa ya Pindi Matiasi Pagumbeka, jamaa ya Stariko Meso Pamangina, jamaa ya Kaisavira Pabeni, jamaa Kiru na Mwati Panzee, pia jamaa ya Simangala. Wote wanaofahamu Jake Bihamba wabutike zaidi sana wanzee. Mazishi itafanyika leo siku ya kwanza Pamuhira. Ni jamaa ya Mbarinda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jake. Jamaa ya Mukenze Utave Pakachirachira inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Japiere Mutsuba Vaikundahi. Kifo kilitokea kwa hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie wa Kristo wote wa Mezolwanga na wa parokia Kitatumba grupe tuachikanaye Sandre Kura Ndikape Fizike, pia ifikie jamaa yote pa Kabasha, pa Mandumbi, pa Ocha, pa Beni na pa Butuhi. Ifikie pia chef de programme wa Radio Moto Butembo Beni. programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo na saa tatu kamili mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa ine mpaka saa tano na nusu misa mafariji itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa tano na nusu mpaka saa mnane na nusu wataelekeza mwili kunako shamba la jama pa Kachira Chira. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani kwa Papa Pori pa Kitatumba. Kwa niaba ya jama, Germain Mukenze pamoja na Pori Vaikunda hii wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha Papa Jean-Pierre Musuba Vaikunda hii. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Papa Ngosi, mkaaji wa Kalambi, yanatangazia watu wote ya kwamba imempoteza mtoto wao anaitwa kwa jina la Paluku Chikome Fengsi. Alitoroka nyumbani pa Kalambi siku ya pili na ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni wa umri wa miaka 11, mwanafunzi wa Epe Budive Paisari. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 74 61 82 au 09 95 99 13 38. Ni jamaa ya Ngosi pa Kalambi imeweka sahihi. Na mama Kavira Jacqueline wa Musai anatangaza kupotea kwa kitoto chake cha nguruwe cha rangi ya noir blanc tash tash. Kilipotea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amekiogota na nakichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza kipeleka pa selule Musai namba 11. Ni mama Kavira Jacqueline ameweka sahihi. Kuna karte memoire iliyopatikana pa auberge tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Yule aliyepoteza karte memoire yake afike kuna ku redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Shama ya mama Eva Paselile Kambali inatangaza kupotea kwa mtoto wake Christevi wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premier Anime. Alipotea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alienda shota maji pakai Dembia, paka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya bleu ciel. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema alimpokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0994 34 54 85 0994 34 54 85. Ni mama Eva wa Selule Kambali ameweka sahihi. Jamaa Chiputsu inatangazia watu wote ya kwamba imepoteza mtoto wake anaitwa kwa jina la Mohindo Ngana wa Irene. Alipotea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alikuwa alienda soma misa pa Tabora na mpaka sasa hajapatikana. Ikiwa umempokea nyumbani kwako Mohindo Ngana wa Irene, ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 75 48 08 70 09 75 48 08 70. Ni chama ya Chiputsu imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama ya Kahambu ni Kahambu Muhi wa Jisimine akiwa mkaaji wa Selile Kikwangwa. Anatangazia watu wote ya kwamba amemkosa mtoto wake Kahindo Kristeli. Anavaa robe ya nuari na kola. Anavaa pia kola ya nuari. Anafunga kitambaa kiunoni mwake. Anavaa pia jorojoro ya bleu ciel. Atakaye mpata mtoto huyu ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 90 57 65 26. 0997 65 26, au ampeleke pa Selile Kikwangwa namba 37. Ni Mama Kahambu Muhi wa Jasmini ameweka sahihi. Tangazo inatumwa naye Mama Dieme toka Biro de Lezo ya Kitatumba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Dieme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Landalo kolo RMBB. Po
3: obungati.
2: Obungati.
4: Avec un PESA, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-Pesa Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste $1 pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-Pesa Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu? M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
5: Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue.
6: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifaa niseme wala kama ninyamaze.
7: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
6: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
8: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
6: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
9: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
6: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
7: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
8: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
6: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
9: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
7: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
10: Mayer, Mayer.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzeni kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo Sit, Bugo Nor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, Kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est diri. Ni moutele rire, ni moutele ishafika, et za l'osso, et c'est commis.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
6: Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Et y'a non. Mouchele ya leo. Wa kliya wa lkuka na bashaka ngoya i mouchele. Jiko promesse depuis zamani balisimaka ki itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à baba, à tanawe mama, on a kula pa moja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
7: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
6: Il est économique, Alpha Reis. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu otan.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
6: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sale.
7: Mariage fete bateme partout ma sale.
6: Isaki ave 5 kilo.
7: Alpha Reis Mumahu,
6: 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea, mchele queen, isaki na isaki ya 5 kilogram. Alpha Mumahu.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
9: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
10: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwa inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: Tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo na nje ya nyumba.
2: Diner Italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. No

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Tunasema tena asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumuza Sonasi ni nini, Sonasi nafanya kazi gani, na Sonasi nafanya hiyo kazi namna gani. Basi, kwa ngambo mikrofoni ni wenye kila siku, naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonasi, Agence de Butembo. Ni tunafika kunako kipindi Sauti ya Sonasi ambacho kinapita kila siku kwenye radio Moto Butembo Beni de 8h15 a 8h45. Basi tunasema asante kwa Papa DM kwa ngambo ufundi, na tunasema asante kwa wote ambao wanafuata kipindi, na tunawatakia usikivu mwema. Basi ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia mada mbili hizi siku. Mada ya kwanza ni kusema assurance, huwa loro wakati mtu anakuwa na assurance yake, wakati anapatwa na ajali, Sonasi analipa namna gani? Sababu vile tunafahamu, shaba kubwa ya mtu kukamata assurance yake ni kusema wakati anaweza kupatwa na ajali, assureur wake au Sonasi aweze kumusaidia. Na ndo tulikuwa tunazungumzia hiyo mada, wakati client wetu anapatwa na ajali, sisi kama wasirere wake, sisi kama Sonasi tunalipa namna gani? Ile mada tushaweza kuizungumzia, tutakuwa naendelea tena kuizungumzia ofira mzuri kuhusu mapointi mbalimbali, sababu iko mada kubwa sana. Tukaweza pia kuzungumzia mada ya pili ya kusema masababu gani inaweza kuacha mwanamemba wetu au tuseme client wetu anaweza kuwa bila assisté au kubenefisia na intervention ya asirere wake au ya Sonasi wakati anapatwa na ajali, ingalau anakuwa niko na sisi contrat, ile contrat d'assurance. Tulisema kuna kuwa masababu mingi sana ambayo inaweza kuacha, ingalau unakono kuna assurance yako, lakini Sonasi hataweza kukusaidia wakati unapatwa na ajali. Tuliweza kupima kuleta masababu moja moja, hatujamaliza, tutaendelea tu kwa naleta masababu mbalimbali, sababu tuliweza kusema kwamba shabaha kubwa ya sisi kama washirere ni kuweza kulipa indemnisation, kulipa wakati ajali inatokelea. Donc haiwezi kusikilikana wakati tunakuwa na client wetu anakamata assurance et puis anafanya accident tukuwe bila kumsaidia, haiwezi kusikilikana. Kama tuwezi kumsaidia, kuna pasha kuwa sababu. Ndoko maana tunajua kusema wakati kuna kuwa kiliyo fulani fulani, Sonasi hailipaki, Sonasi hailipaki mzuri, tuluweze exactement kuleta masababu mbalimbali. Inaweza kuwa wewe mwenye kiliyo wetu ndo unakuwa uko na makosa kwa kuweza kurepondre kumapashwa yako fulani fulani, ndio iliacha Sonasi nakuwa bila kukuasiste. Sababu kubwa ni kulipa. Donc kusema kama hatulipe, kuna pasha kuwa sababu, tuliweza kuzungumzia, na tunasema tutaendelea kuzungumzia exactement ile masababu mbalimbali. Sababu tunasema wakati tunapita kwenye vitembo, ni kuweza kwenye mitembo ya radio, ni kuweza kupima kuleta mwangaza fulani fulani kuhusu ile mkataba, ile contrat d'assurance. Sababu kila tuna vile tunajua contrat wakati nakuwa, mkataba wakati nakuwa, watu ambao walisaini ile mkataba, naomba wanaelewa kama wanasaini nini, naomba wanaelewa kama contenu, tuseme ile mkataba inasema nini. Ile yote ni kuweza kuepuka kuweza kukokotana. Ndio kwa maana kila mara tunapita kuzungumzia exactement Sonasi ni nini, Sonasi anafanya kazi gani, na Sonasi anafanya hiyo kazi namna gani. Na ile yote nyingine kwa kubase exactement ni contrat d'assurance. Wakati mtu atafika kunako shirika la Sonasi kuweza kutafuta kuasure kitu yake, itakuwa exactement contrat d'assurance. C'est exactement element de base qu'on parle, na ndoko manye tuko tunazungumzia kila mara. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia tena inaitwa assurance incendie. Ndugu wasikilizaji, assurance iko mingi sana. Fasi yote ambayo kunaweza kutokelea ajali, kuna kuwa kuko assurance, sababu shaba ya assurance ni kuweza kuprevenir, ni kuweza kusecurize. Voilà, mtu wakati anaweza kupatwa na ajali. Sababu vile tunafahamu wakati ajali inatokelea, basi inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipatwa na msiba. Ndio kwa maana kuna kweli system exactement ya kuweza kusaidiana huku na huku, juu ya kuweza kuona namna gani watu wanaweza kusaidia ule ambaye aliweza kupatwa na ajali. Sababu majali inakuwa wakati yoyote tuko tunatembea, majali natuzungurukia, mariski natuzungurukia, basi hatujua wakati gani inaweza kutokelea. Ndio kwa maana kuna kweli system exactement ya kuweza kuprevenir, ya kuweza kutayarisha, kusema kama kitu fulani inaweza kutokelea, basi
ile kilo yote ingekuwa kukichwa yangu, angao naona namna gani natafuta mtu ambaye anaweza kunisaidia. Na ndo tunazoea kukumbusha mwile fason ndo kulikuwa kreye hii tunaita Societe Nationale d'Assurance au SONAS kwa kifupi, kwa kuweza kuona namna gani kusaidia raia wakati amepatwa na ajali. Sasa maasiransi zinakuwa kategori mingi sana. Hapa kwa leo tunazungumzia tu kwanza kidogo kuhusu asiransi SND. Asiransi SND ni nini? Ni ile ambayo unahusikana ambayo wanaita babatima. Risque de batima. Batima hapa ni ile tuseme vijengo ambayo vinafanyikana ku materio durable le plus souvent. Ile ndo tunaita batima, na ndo kuna tokea exactement ile tunaita assurance incendie. Na ile assurance inakuwa na caractère obligatoire. Tukafata sheria, tunaona notamment tunaita code des assurances kwa article 210. Inasema, inaleta caractère obligatoire. Ndo kusema mtu anapashwa wakati unakuwa na batima yako ambayo unapashwa ku kuwa assuré mukadre assurance incendie, wakati nyumba inaweza kuungua, ndio maana tunasikia tunasema incendie, basi unapasha kuassuré ile nyumba yako. Ndio kusema ile assurance incendie inakuwa na caractère obligatoire, ndio kusema kila mtu anapashwa kukamata assurance incendie yake. Basi ndugu zizi, kila mara tunakuwa ku 09 96 21 09 96 21. Kama kuna kuwa ujumbe kuhusu kipindi, basi tunaweza kupokea. Sasa ile mariski tunazungumzia hapa ndio ya wapi? Tuseme mabatima ya wapi ndio yenye inahusikana na ile assurance incendie. Kuko mariski mingi sana ambayo inahusikana na assurance incendie ambayo inapaswa kukuwa assuré mokadre assurance incendie. Kuna kama kategori mingi ya mariski, kuko yenye wanaita mariski simple. Ile marisque simple na kwa tuseme ma maison d'habitation, nyumba yako, unajenga nyumba yako ambao utakuwa naikalia ndani, maison d'habitation. Inaweza kuwa maison à usage public, inaweza kuwa ma banque, ma bureau, inaweza kuwa boucherie, inaweza kuwa ma restaurant. Voilà, ile inakuwa mfano tunaita mukadre ya marisque simple. Kuna kuwa kategori ingine wanaita marisque agricole, inakuwa sa ma ferme au ma plantation. Inakuwa mukadri ya marisque agricole. Kuna kuwa tunaita marisque commercial, mbule mnakuwa magazin, mnakuwa madepot, mnakuwa mahopito, mnakuwa maboutique, mnakuwa masalle de spectacle. Ile yote inaingia mukadri tuseme ya marisque commercial. Meme mafarmasie. Kuna kuwa marisque industriel, kuna kuwa maizine, kuna kuwa marisque spécial, kuna kuwa tuseme station de carburant. Alors, ndugu wasikilizaji, tunaona ile biote binausikana exactement mu cadre ya assurance incendie. Unakuwa na nyumba yako unajenga, juta ikalia ndani, basi wakati yoyote inaweza kupatwa na moto. Na wakati nyumba itapatwa na moto, basi itakuwa hasara kwako. Ndio kunakuwa assurance pale. Soit unajenga unaitia, itakuwa mu cadre ya activité tuseme commerciale. Itakuwa boutique, itakuwa magasin. Unafanya itakuwa station de carburant, itakuwa ma pharmacie, itakuwa ile ma restaurant, itakuwa ile ma hotel, itakuwa ma usine, itakuwa tuseme ile yote ambayo tunatoa kutaja hapa inahusikana na ambao unaita assurance incendie. Sasa watu gani wanapaswa kukamata assurance incendie? Ni ule mwenye nyumba au ule mwenye anatumikisha nyumba, tuseme locataire. Wakati unajenga nyumba yako, wewe bosi mwenye nyumba, basi unakuwa asijeti kule tunaita assurance incendie. Na kunakuwa wakati kunakuwa locataire, vile tunaona kwa boutique hapa ma magasin, anakamata na vitu yake anatia ndani. Voilà. Na vile anakuwa asijeti kule assurance incendie, sababu wakati bâtiment inaweza kupatwa na moto, ile nyumba inaweza kupatwa na moto, basi vitu yako nyiko ndani haitakuwa épargné, havitaepuka. Ndio kusema tuseme mwenye nyumba au ule mwenye ikunatumikisha ile nyumba. Unaweza kuwa mwenye nyumba na wepe kunatumikisha nyumba yako. Unaweza kuwa mwenye nyumba lakini mwingine ndo anatumikisha ile nyumba yako. Ndio kusema ni mwenye nyumba au mwenye anatumikisha nyumba ndo wanakuwa exactement wanakuwa na mapasho ya kulipa ile tunaita assurance incendie. Sasa vitu gani vinaweza kusababisha ile tunaita incendie?
Vitu ambavyo vinaweza kusababisha SND kwa mfano ni tuseme helmet. Tuseme ni mtu kama mabuji, tulikuwa tunaona system ya mbele exactement hii masiku vitu biko evoluer. Watoto wanaweza cheza na helmet quelque part na sikia shawaka, isha mpraze presque nyumba yote. Soit ni buji ilikuwa na woka kule unasikia par me garde ilisha lunguza nyumba. Tuseme ni moto, vile tunawakisha moto kumafika inasikisha panda kukibambazi inaenda kulunguza nyumba. Inaweza kuwa meberadi, inaweza kuwa

Nyumba inalunguza nyumba, nyumba inalungula, na kama bitu likuwa ndani, bitu binaribika, ile yote exatema, ndo inakuwa mukadre, tuko tunazungumuzia pa assurance S&D. Sasa, bitu gani ambayo binapasha kuwa asire, vile tuko tunazoea kuzungumuza hapa, ni ile batima. Ile nyumba yako, ndugu msaji wazako tuko najenga, unajua kama ulipoteza pesa nyingi, wakati tuko najenga nyumba yako. Sasa wakati nyumba yako inaweza kupatwa na moto, sinaharibika. Basi inakuwa hasara kwako wewe mwenye nyumba. Ndio kusema ile assurance sandi kuna kwa madomaji ambayo ziziko kuver ni ile tunaita bâtiment, ile bâtiment ambayo unashire. Vile vile binye binaweza pasha kuwa assuré ni ile tuseme contenu. Vile tuliweza kusema hapa vile tunafahamu kama ni magazin. Basi unanunua bitu yako unatia ndani. Ile bitu nyiko ndani exactement wakati nyumba itapata na moto habitakuwa épargné. Inakuwa objectif exactement ya assurance. Donc vous assurez non seulement les bâtiments hein, et aussi les contenus. Bile bina usikana na tunazungumzia pa assurance incendie. Kuna kuwa vile tunaita responsabilité civile ya mwenye nyumba wakati nye moto inaweza kuanza hapa kwako kisha inatambukia peut-être kwa jirani. Inaenda kuharibisha vitu kule. Peut-être inaenda kulumiza kule batu. Basi hivi moto ilianza kwako wewe ndo utakuwa na ile tuseme mapasha ya kuweza kutengeneza vitu ambavyo vidaribika kule kwa jirani kutokana na vile moto ilianza kwako ndio inafika kule. Ile ndio inakuwa tuseme madomaji ambazo zinakuwa kuver wakati nye tunazungumzia pa assurance incendie. Ni ile nyumba yako wakati itaribika, ni ile bitu nye likuwa ndani ya nyumba, ni ile tuseme wakati kunakuwa moto ilitoka kwako inafika inje naenda kuharibisha bitu ya batu kule inje mukadira responsabilité civile yako ambao unakuwa na mapasha ya kuweza kutengeneza bitu ambayo kitu yako iliharibisha. Bile binakuwa exactement concerné par ile assurance incendie. Na ndo kwa maana wakati nye mtu ataweza kulipa ile prime d'assurance yake, bon, inakuwa kusema kwa mfano kama nyumba yangu inapatwa na moto, wakati mtu anafika kunako shirika la SONAS, mukadra assurance incendie, kubinye tunatoka kutai hapa. Tunasema binye binahusikana na assurance incendie tushamitai hapa. Ni kusema utalipa mukadre ya kusema kama nyumba yangu inalungula eke inaribika, basi mie kilia wako mina lipa franga kidogo. Ni kusema wakati nyumba itaweza kuharibika, basi we SONAS utaweza kunisaidia, na pale kuna kwa tuleta valeur de reconstitution ambayo SONAS ataangalia tafanya makali kile kuona kama atakulipisha ngapi, sababu wakati nye kutakuwa ajali atakuwa na ile mapasha ya kuweza kutengeneza nyumba yako kureconstruire mwile tenye ilikuwa ndani wakati fasi fulani kwesha fika. Ile yote inakuwa makalikili inakuwa pale. Na kuna kuwa vile soate valeur de remplacement. Kama kulikuwa bitu fulani fulani ilikuwa ndani nyumba iliweza kuharibika, ba materiale fulani fulani kuweza kubikombola. Alor, ile yote exactement inakuwa pale kazi ya asirere kuweza kuangalia hii nyumba bana niletea kuyasire. Basi nda lipisha franga ngapi. Njua tangalele yote valere ya nyumba, valere ya bitu biko ndani, fasi nyumba iko situe, na mabitu nazungulukia nyumba, bile biyote inakuwa kazi yetu siye kome wa sirere kwaza kufanya makalikile, sababu wakati tunajua utakia kukamata siransi yako. Kesho kuta kuneza kutoka ajali, unasikia nyumba ilulungula, basi utafika kwetu tena kwa sababu basi niko na nye kontra, nyumba yangu ishalungula. Basi pale tutakuwa, tuko deja, tunapasha kuwa anevre, kuona namna gani contenu ya contrat yetu, na kuona namna gani tunaweza kutafuta kiwango kidogo ya kuweza binatani kusaidia paraporo na ile mkataba ambayo tulikamata anaway. Sasa prime gani mtu anapasha kulipa, tuseme fixation de la prime, kiwango gani mtu anapasha kulipa. Vile tunatoa kusema hapa assurer à principe wakati ataweza kulipisha kwa assurance incendie anaweza kutenir compte na bitu mingi. Vile tunatoa kusema hapa ataangalia kama ni nyumba yako, ataangalia bitu biko ndani yake, ataangalia mazingira ile nyumba yako. Alors il est en permettre kujua
kama angapi

takatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu jimboni mwetu ma Butembo Beni, tunawatolea kipindi kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mupya, mpendo wa msikilizaji, leo tuko siku 22, 22 le 22 juin kwa mwezi huu wa sita. Tunakumbuka leo mtakatifu Paulin, Paulin wa kule Nole, Paulin, Paulino wa Nola. Pamoja naye tunakumbuka watakatifu hawa. Kwanza, mtakatifu Alban, pembeni yake Alban tunakumbuka watakatifu Thomas More na Jean Fiche. Thomas More na Yohani Fiche. Mpendwa msikilizaji, kuhusu maisha ya mtakatifu Paulin, alikuwa askofu. Askofu huyu Paulin kwanza alizaliwa Bordeaux, tuko kule Ufaransa. Bordeaux ni Ufaransa. Alizaliwa kwa mwaka 353. Jamaa yake ilikuwa jamaa tajiri, mpendwa msikilizaji. Wazee wake walikuwa watu wa ukoo bora. Baba yake alikuwa gavana, alikuwa liwali, alikuwa guverner wa kule Galia, tuko Ufaransa. Shuleni Paulin alijifunza maarifa yote, hasa kwa namna ya pekee alijifunza usemaji, alifanya retorike, alikuwa poete, alitunga mashairi, mpendo wa msikilizaji. Tunasema alizaliwa Bordeaux katika nchi ya Ufaransa. Wazazi wake walikuwa wa Roma. Baba yake alitawala kama gavana katika nchi ya Ufaransa. Naye Paulino Paulin alipokuwa na umri wa miaka 25, naye pia akawa muongozi wa muji ule na akaoa bibi yake, jina lake Teresia. Teresa huyu alimzalia mtoto, mpendo wa msikilizaji. Kwanza katika safari zake akajaliwa kuonana na mtakatifu Ambrosio wa Milano, akaonana pia na mtakatifu Augustino. Mazungumzo yake pamoja nao na mwendo mwema na shauri ya bibi yake Teresa, basi ikamsukuma Paulin aombe ubatizo katika mwaka wa 389. Aliwazoea watu watakatifu, aliwatembelea watu watakatifu na wakamwambukiza kwa utakatifu wao, hivi akaomba ubatizo alipokuwa na umri wa miaka 36. Mpendo wa msikilizaji, Teresa bibi yake Paulin akamzalia mtoto, lakini kwa bahati mbaya mtoto huyo akafa kisha siku nane tu, siku mchache, siku munane, basi akampoteza mtoto huyo aliyezaliwa. Na tangu siku ile basi, mpendwa msikilizaji, Paulin akatambua kama vitu vyote hapa duniani ni upuuzi mtupu, yote ni upuuzi. Wakati alipoteza mtoto wake kisha siku nane tu kuzaliwa, akaona basi yote ni bure duniani. Paulin aliyekuwa mtajiri sana akauza mali zake zote, akaipeleka sokoni, akazigawanya kwa wamaskini, akawasaidia wasiojiweza kwa mali zake. Na katika mwaka wa 393 Paulin akapewa upadrisho. Kisha kuwa padre, akaenda zake kukaa kule Nola. Nola ni katika nchi ya Italia, mpendo wa msikilizaji. Wapagani wa kule walikuwa wengi, hawakupenda kuongoka kwake Paulin. Walichukia wakisha muona Paulin amekuwa mtakatifu Mkristo, wakaanza basi kumchukia, na wakasema kama fadhila zake zingekuwa nzuri angeendelea kutumikia serikali. Lakini watu wenye heshima kabisa kati ya Wakristo wa wakati ule, kulikuwa Martin wa Tours, kulikuwa Ambrosio wa Milan, kulikuwa Augustino na Jeronimo, wote wakasifu ukarimu wa Paulin na wakasifu utakatifu wake.
Paulin alichaguliwa kuwa askofu wa Nola katika mwaka wa 409. Mpendwa msikilizaji, kisha mwaka mmoja tu wa uaskofu wake, Alarico mkubwa wa Vizigo ilikuwa kikundi cha wale mashambazi walioshambulia mji wa Roma na mji wa Nola. Katika mateka hayo wanawabeba watu, waliwapeleka watu katika gereza, wakawachukua wanawafanya kuwa watumwa. Basi kulikuwa mtu mmoja kijana mwanamume, huyu kijana mwana wa pekee wa mwanamke mmoja maskini mujane. Mama huyu akataka kufa kwa uchungu. Mama yake kijana ule walikuwa wamemkamata, walikuwa wamekamata kijana mmoja, wale mabandia waliofika wanakamata kijana mmoja wakamfanya kuwa mtumwa. Sasa mama yake ule kijana akalia kwa uchungu, akalia. Akamkimbilia Mtakatifu Pole kumuomba aende kumkomboa mtoto wake mpenzi, mwana wake wa pekee. Basi ule mumama kisha kumfikia Pole, askofu Pole, naye alikuwa amemaliza mali zake zote akigawia watu. Basi hakupata chochote cha kuenda peleka kwenye wale walikuwa wamekamata yule kijana wa yule mwanamke. Akamwambia ule mwanamke, anasema, sina fedha ya kumweka huru, lakini mimi mwenyewe nitaingia utumwani pahali pa mtoto wako. Anamwambia mwanamke, mimi sina pesa kuenda lipa kwa kuokoa mtoto wako kumkomboa, lakini ndajifanya vile mfungwa kwa nafasi yake pahali pake, watamwacha na mimi wananifunga kwa nafasi yake. Mpendwa msikilizaji, aliposema hivi akafanya jinsi alivyosema, akaenda akaingia mikononi mwa wale majambazi, wakamfanya kuwa mtumwa kwa mkwe wa mfalme, naye jina lake Alarico. Ule mama alikuwa mama mkwe wa ule mfalme, wakamfunga askofu Pole kwa nafasi ya ule kijana. Basi mpendwa msikilizaji, wakatuma Pole kwenda lima bustani ya mfalme, kwani amekuwa mfungwa. Wanampeleka kumkwenda kulima mashamba ya mfalme. Alarico alipopata habari kama mtumwa huyu Pole ni askofu Pole, basi akamwacha huru. Wakati walimwambia ule mtumwa, ule mfungwa ni askofu Pole, basi akamwacha huru. Pamoja naye akawaachilia pia wengine watumwa waliokuwa gerezani, waliokuwa wamekamatwa, na wakewaacha watumwa wa kule Italia, kule Nola. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi wanaandika katika maisha ya Mtakatifu Pole wa Nola. Alikubali kujiachilia kuenda fungwa na kufanywa kuwa mtumwa kwa nafasi ya mtu mmoja ambaye alikuwa amekamatwa, na wakamwacha huru, wanakamata askofu anajiachilia kwa kupatia amani mama yake ule kijana aliyekuwa mjane maskini mwenye kuteseka, na kijana alikuwa mtoto wake wa pekee, yeye pekee. Mpendwa msikilizaji, Pole huyu aliwasaidia wapelere mahujaji na watu wote waliokuwa na taabu kwa nyakati hizo. Pole alitunga mashairi mengi yenye mafundisho na hekima nyingi. Basi mpendwa msikilizaji, kwa mwisho alikufa mwaka 431 wakati Pole alikufa. Tutamwomba atusindikize kwa sala zake. Pamoja naye pembeni yake tunakumbuka wengine watakatifu, Yohane Fishe aliyekuwa askofu na Thomas More. Wanasema hivi mpendwa msikilizaji, wote wawili, Thomas More na Jean Fishe, ni wazaliwa wa Uingereza. Mtakatifu Yohane Fishe alipokuwa na umri wa miaka 35 akasimikwa kuwa mkubwa wa chuo kikuu cha Cambridge na kisha akawa askofu. Huyu Yohane Fishe alionekana mwenye elimu, Yohane Fishe alionekana mwenye hodari, alionekana hodari kwa kuwajibia wale waliofundisha mafundisho ya uongo ya Martin Luther. Yeye Yohane Fishe, kama vile Yohane Mbatizaji, hakuogopa kumkaripia mfalme Alarico wa 8 juu ya kosa lake. Tunajua gisi mfalme huyu Ari Witi
amejitenga na eklesia ya Roma na ni yeye aliyeunda kanisa ya Waanglikani kwa sababu alipenda amuoe mwingine mwanamke japo ilikuwa inakatazwa. Ndio maana siku moja aliomba maaskofu wamkubalie kuwa mkubwa wa eklesia ya Uingereza. Mpendwa msikilizaji, Yohane Fishe aliposikia kama maaskofu wengine wamekwisha kuitika, akasema, "Ha, kila mtu na dhamiri yake, mimi nitaokoka nikifuata dhamiri yangu." Ilikuwa maneno ya Yohane Fishe. Mtakatifu akamfunga gerezani na akamuondosha katika kiti chake cha uaskofu. Papa Pole, Papa Paulo wa tatu aliposikia vile akamfanya kuwa kardinali na akamtumia kofia kama alama ya cheo hicho. Wakamusimika kama askofu, mpendwa msikilizaji, kama kardinali Yohane Fishe. Mpendwa msikilizaji, mfalme akatomboka sana aliposikia vile na akasema kofia hiyo ataibeba juu ya mabega kwa sababu atakatwa kichwa. Na akauawa, mpendwa msikilizaji, tuko tarehe 22 mwezi Juni mwaka 1535 wakati Yohane Fishe aliuawa kama mufiadini. Samahani, kama mufiadini. Pembeni yake tunakumbuka Thomas More alikuwa waziri, alikuwa ministre wakati mfalme alijitenga na papa. Yeye alikuwa ministre. Hapo mfalme akamulazimisha naye akubali ndoa yake na ukubwa wake juu ya eklesia ya Uingereza. Lakini yeye Thomas More akakataa kabisa. Ndipo mfalme Henri VIII akamfukuza kazini na kumfunga gerezani, yeye aliyekuwa waziri. Humo gerezani Thomas More akabaki na mateso mengi sana muda wa miezi 15, kisha kunyanganyiwa mali yake yote na akapatwa ugonjwa na mateso ikamupata. Thomas More alipokuwa mbele ya baraza, kwa sababu alikuwa fundi wa sheria, akawashinda wote waliokuwa wanamchongea. Lakini japo hiyo wakamhukumu, wakasema wengine wote wamekwisha kuitika kumtii mfalme, lakini wewe upo tu peke yako kukataa kumtii mfalme. Yeye akawajibu, sipo peke yangu, nipo pamoja na Wakatolika wote, niko pamoja na wazee wote, niko pamoja na eklesia, wazee wote wa eklesia, pia niko pamoja na mitaguso yote ya historia ya eklesia, lakini nyinyi mko peke yenu. Aliwajibia hivi, na kwa mwisho akahukumiwa atungikwe. Na alipokuwa karibu ya daraja la kwanza, akamwomba askari amsaidie kupanda, na akamwambia, sitakuwa na lazima ya msaada wako kisha kwa kushuka, unipandishe tu kwa kwenda mtungika msalabani. Alipofika juu ya mlingoti, mpendwa msikilizaji, akasema, nakufa nikiwaheshimu Mungu na mfalme, lakini Mungu kwanza. Iko maneno yake Thomas More ya mwisho, anasema, nakufa nikiwaheshimu Mungu na mfalme, lakini Mungu wa kwanza, na mheshimu Mungu kwanza, kisha pia na mheshimu pekweli na mfalme. Mpendwa msikilizaji, tena akamwambia yule mtesi wake, akasema, angalisho mwanangu, ufanye kazi yako vizuri, usijipatie haya, kwani shingo yangu ni fupi. Alimwambia yule aliyemkata kichwa. Tutawaomba hawa watakatifu Thomas More na Yohane Fishe watusindikize mchana wa leo pamoja na mtakatifu Poleni. Hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: So hauju weshego here iwe luwa buli batakishimane abo ko parkingo wazisi kwao eba kanda kuongosha
1: ehe bila utakuta ajase yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese fasa fasa na le troc
2: bila utakuta gishe yetu papuloko au ichana mangina
0: wa manzere menyabere e wa berekira 09 94 06 75 easy with
1: ute 0422 68 85 5 Sano ananda ye
0: Nerio, eshe watusunga tame
3: Oui, Mexico!
4: Asanti ndugu msikizaji wa kipindi kama na haiki kia Mexico Butembo, maombi George Makeo Mie anakisimamia kwa asiku ya leo Tunawashukuru nyote mahali popote muna apaatikana Na sasa ni chini ya uongozi wake Mze mkakamavu Kasereka Mitavo Jean-Baptiste Na leo ame etu urusu tuwezi tukawapitizia kipindi kama na hiki Lengo ya kipindi ketu kia leo ni tazumuza kwa mambo mengi Lakini takuwa namna ya kulinda akiba yako na kuendeleza biashara ndogondogo Wakati wa ukosefu wa usalama Mada yetu ya leo inajelekeza kwa hali ambayo inapatikana huku Mugrano precisément abeni gisi mumesikia massacre inakuwa inakazana lakini kama sisi wa kipindi kenyu kia leo kia Mexico tunasema haituombe na haikuombe wewe ubaki nyumbani na pesa alako inaomba unaangalia namna gani utaiweka kwa kuwa wakati ile fujo itaisha itakuwa tena ya muhimu uje ukapitia kiwanda ama wakati ya resilience gizwa nasema kifaransa kuonesha kwamba hata kukiwa na vita na kukimbia makwao Taasisi za microfinance zinaabaki kuwa chombo muhimu cha kulinda kile kidogo tulicho onacho na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Gisi wengine watesema objectif ya emission yetu ni montrer que malgré la guerre et les déplacements, la microfinance peut ajouter Mexico reste un outil pour sécuriser le peu que le possède et préparer la pré-crise. Voilà ni lengo la mada yetu ya leo. Alors kwa kujua mengi tutaulizana vipengele vya majadiliano ama kufaransa tutasema les axes de discussion. Tukiangalia ya kwanza na kwa usalama wa mali, la sécurité des avoirs. Ya pili inakuwa usimamizi wa mikopo wakati wa crise. Itakuwa la gestion des crédits en temps de crise. Ya tatu itakuwa akiba ya dharura. Itakuwa en français l'épargne de prévoyance. Na ya ine itakuwa kusaidia wafanya biashara wadogo. Itakuwa l'appui aux petits commerçants. Alors kwa ile tuanjie kwa usalama wa mali. Kufatana na kwa nini wakati wa mashambulizi au kutoroka makwao kwa hafla ni salama zaidi kuweka pesa zako katika taasisi ya microfinance kama Mexico kuliko kuziweka nyumbani ambapo tuna hatari ya kuporwa au kuungua na moto. Donc tukisema kwa ankambo ya sécurité des avoirs ni kutonesha gisi wewe mtu ambaye uko na quelque chose à la maison ama umekuwa na hali ambayo haikuruhusu uweze ukaishi na pesa nyumbani gisi hata haituombe inakubidi ile kidogo yenye ulikuwa unasaka kuwa na moyo mgumu wa kuweka kumikeko wakati ni hii sasa kwenda weka paske wakati itafikia kushambuliwa unaona watu wengine kuna kuwa kulunguza nyumba kuna kuwa kupata kukimbia vita, hautakimbia na pesa, lakini wakati yenye umeziweka utakuwa umeifaidika, kwa kuwa wakati utatoka mwile hali ya ukimbizi utakuja kupata ama kupokea pesa zako, na utakumbuka utakuwa kama ni makuta wanakupatia kwa buri, kwa kuwa haukuwa na wazia gisi makuta utazikuta tena na wangali na kuwekea nazo, na ile saa itakuwa wewe umekuwa na guarantee paske uko na madokima zako gisi makuta zako zimewekewa kampuni Mekriko. Alo, tukisema kuusimamizi wa mikopo wakati wa krize, jisi ya kuzungumuza na wakala wako na wa mkopo wakati biashara haiendi vizuri kutokana na usalama mdogo, kutoa elimu kuhusu kupanga upya muda wa kulipa madeni ili kuepuka mzigo wa madeni yaliyopitiliza. Donc wakati yenye usimamizi wa mkopo wakati wa krisi, naomba ni kusema nini? Sinaona gisu kumkrisi. Hii gisu unaona hauna kesho kama utapata nini. Haujui kama leo utapata nini. Sasa wewe unaingia musistema uzama, tuko muwetaya, tuko mkrize, tuko muvita, tuko mkimbizi. Sasa njoo unatafuta mikopo. Wanasema ile wakati inaomba unasimamisha mikopo. Unasimamisha mikopo. Gizi watu wiko beni. Sasa unaendelea kukamata pesa ya zaju kushindia mapato yako. Eske kesho unawazia utakuwa na nguvu ya kuzirudisha? Samiko, Mekriko na kwambia sasa we ukuje na ile kidogo yuko nayo uweke. Paske ulikuwa natarajia kufaa muradi fulani. Ulitarajia kufaa muradi fulani. Sasa ile wakati nafikia vita unasema sasa nikimbile muradi. Eske sota ikifaa ile muradi itakuingizia tu mungambo ya biashara kidogo kidogo. Ule ambaye iko na nini? Anaushaka kalanga, tasema kuili tu njimi vina Osaka. Anaushaka vitika, banane. Sasa ile wakati viti mekua. We utezi kuwa na ile akili ya kuenda patia wale wanjako. Tai, si mbatoto basishinde bila kukula na niko na banane. Esika mwezi jikopesha. Lasa va, paske we ni ngambo ya chakula ya kuproteje watu, una pana mkopo sa we. We juu nakopesha, alozi takopesha, itakuwa ya lazima paske utakuwa numejwekea mahali imoya hivi. Na ile itasidia watu kusonga mbele. Paske wanasema kunivo ya Mekriko, haiku wakati ya kuomba mikopo mingi mingi yenye haita kusidia juu songe mbele. Ni kusema nini? Hii pwe tuko nazungumzia ni kusema tukadirishe yale ambayo tunakuwa nayo. Tuangalie yale ambayo tunastahili kufaa. Eske wakati yenye niko mwihali. Tunaona beni gisi ADF kabisa kule imekuwa imetatiza watu ungadi na tatiza watu kule kote. Sasa eske huku kule kuna kimbia? Utezienda unaomba tena mkopo ya pesa mengi zengi zenye haujuka mutazipata namna gani. Nikuna zata pale inomba kusimamisha kwanza ile mkopo, lakini ya kugarantir ya kusaidia inomba unenda weka sasa ile kidogo nyuko nayo juu wakati taisha utarudia tena mugini unasema alors je m'installe comment, parce que tuko na sens ya kuakompanye wale wanaokuwa na le petit capital. Donc yuko na pesa kidogo ya kufaa nao kazi yao ya kibiashara. Alors donc Mekriko na accompagner plus wale ambao wanakuwa wahanga, wale ambao wameteseka, wale ambao wanataba mwanzo, watu wa mwanzo, wale wa kwanza, juu wanakuwa wengi kusema si tuko mutuel, tuko mutuel vraiment de pagne et de crédit. Unaona iko mutuel de pagne, unanja kwanza weka, ukisa weka njo unakuja omba mkopo. Voilà, tu vois que c'est une mutualité. Alors, na mule mutualité utezi nulizo da makeo sasa ile mutualité nyu ya mikreko sasa kuingia mo namna gani? Tasema non, c'est très très très simple, très très très facile ku ju unapana tu. En plus, utakuwa a kude kote yote ya franc na dollar, utakuwa tu 8 dollars umemaliza zote. Angalia tu 2 dollars ya carnet, 2 dollars ya carnet, 1 dollars ambao itabaki, ndio utafu. Itakuwa kama cotisation kwa kwanza 1 dollars na utangalia okay, après ile saa tafana namna gani. Tuangalie tena kama nta weka tangapi mukale ile mkopo wako kusuza carnet. Ukisangalia unafika pale ku bureau wanakamata wanapatia ile carnet de dollar, unaongeza ile de dollar ambao unatia e dollar ambao itakuwa ajou yenye itaweka itaweka itasimamia mkopo yako. Unaangalia unasema ifale tena na mafra, unaangalia tena utauza ile carte ile carnet namna gani, de dollar ile unaongeza na 3000 francs ke iko moins que 8 dollars, moins que 8 dollars umekuwa na makuta ya francs na ya dollar, ma compte ya francs na dollar. Donc mikreko unafika tu pale ku joli rêve hapa pembeni ya crepac pale ku oasis crepac face à face na galerie de la paix hapa utasema ku établissement nzoli pale ku mezo nzuri pale tu utakuta numeona tu mikreko upale. Alors unaingia tu simplement unakuta mtu kwa kasi kriti atakupokea karibu anakuorientee uingie, unafika pale ku ukredi utangalia wanasema tai namna gani utaanza hapa sasa ku service client safi ku service client wanapokea wanakuuliza unaleta kitambulisho lako carte lecteur ama kitambulisho kingine okay wanasema uze carte de dollar bon utaleta na dollar utatia ndani bo kama ni ya franc utauza carte unatia na 3000 francs kama mkopo wako wala ile yote itakusaidia ju ukue mwana memba wa mikreko. Alors nikuwa nikuwa nasema nini, wakati unawakuta muko mweta ya vita gisi watu unakimbia kimbia, unaona watu natuwa karongo wanajelekeza kutamende kati njiku wanasipoze ke kuko sekirite, munatoka ngadi, munatoka kule mjelekeze huku ku centre ville ya Beni. Alors ile saha auombewe tena ukamate mikopo ya juu paske on ne sait jamais ou hypothèse mutualité mutuelle d'épargne de crédit aiezi pendelea ju ou sa hypothèque gage il faut tena wakati yenye utakuwa oteseke. Ndio c'est pour cela que nikasekre kadogo kenye na wapatia tuweke kwanza tuweke kisha tutakuwa apata mkopo baadaye. Ya tatu iko akiba ya dharura. Akiba dharura ni kusema ni l'épargne de prévoyance. Encourager la culture de l'épargne d'urgence pour faire face aux imprévus liés à l'insécurité, soit des santé, déplacements forcés. Tunaona donc hii wakati njoo akufaa hii unaweka unajikaza unafaka projet kako kale ka projet ka idogo idogo sana. Donc angalia projet unafaa mradi unafaa ileke kutumbo paske wakati ya ukimbia kimbia yenye inatafutiwaka sana nini chakula. Muko muvita mnakimbia aweze na rangura mangu aweze na rangura sio maviato no angalia sa isane secret yenye mtu kwa nayo, angalia kitu gani yenye watu wana kimbiliaka wakati ya ile ni kutu yote inatourne autour ya ventre iko ventriloque. Donc inomba kujikaza kuangalia namna gani utezifa ile miradi hi idogo idogo mwile hali ya vita hali ya kuukimbia. Donc kuimiza utamaduni wa kuweka akiba ya dharura ili kukabiliana na mambo yasiyotarajiwa yanayotokana na ukosefu wa usalama kama matibabu, au gharama za kuhama makazi, kuhama makazi. Okay, njo ile wakati nye huko nakimbia huko muhali ya ukimbizi hawezi weza kufaa kitu ya saa ile. Donc angalia uta épargner una jusa uta épargner una prévenir. Donc tu vas savoir que l'épargne de prévoir una prévenir après guerre, après guerre. Jomana ni kidogo kidogo tu kama ni 1000 francs, 500 francs, 10000 francs, 50000 francs, ukao unazoea kwenda weka ba 5000 ah weka angalia tu ah hii 5000 niko nayo na divisé par deux, on ne sait jamais. Ni anje nda weka kale tena ka 50000 comme ça apnia ka 50000 katanisaidia mu masiku yenye tutakuwa tukumule ukimbizi na ndakuya kama zinaisha nakiangalia tena kumekeko unapata naye mais sa unaenda makuta zote utezi dépassé au vieux vieux na jaque mpoche naza inaja poche inaza inaja inaja makuta alors ndio tutasema olie uuze bunga ya 20000 ah mon ange nous ya 40000 pourtant c'est il est 40000 itezi kwa nita utauza bunga utauza epe de sombe, epe de marag, epe. Donc ni kidogo kidogo wakati ya hii ni kidogo kidogo menu kunanda wekesha juu usidepase mara moya ya kiasi. Ndugu msikilizaji kizimu watufata, die merci kaini ni ya natushikilia ufundi, tutamomba awezi ya katu rejeshea ile publicity ya kwetu ili tuwezi tukasikiliza mengi kufatana yale ambayo niko nasemea. Asante.
0: Tahe mugala omuti kwa kushimungu wago bibi biti kwena ago
3: baba ngatokawo yule nyibikiro lo franga lo venelo mo nyumba ababadi ba manyengerere babiregenda nero hano sina bare sangala ambo ho waji hakagenda naye
0: ariyo muni voya wayo ochinabe ko lo franga lo mo nyumba tai trofimo tame
2: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
0: che cho cho bangana lo lako abalwa na batoka byetwa bagwera tote alogoranga shilo kwa mamu foko, eva tulangira mbajenga.
5: Tambole rayo tram, auyu nisaka mchoka ako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
2: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
3: Ya, Mekreko?
6: Oui, Mekreko.
2: C'est une mutuelle d'épargne de crédit qui est là à votre disposition.
0: Chikona chato seche, cho tram, chato pula tukame kamo, nevi oshi, kona mayira kokono, na mabanavyo, kwila Mekreko.
3: Nabisi natramenya Mekreko. Na yungo kwa yimekunu kweshi nabi nabiri shigarera
6: Mekreko.
2: C'est une coopérative pour les membres.
3: Inga kwe njisi nabi nga waza njisi mune Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa.
0: Irolo tate ni yaba ndubo ochi nja anoni nemu fanya biashara aba takishi men aba kaguleisha tomate na matungulu aba tukudere na vanzili rebe kate hikambukuri gute muivi ima hikahano
6: Mekreko.
2: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
3: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritouwe tchitia. Yo, mon autre minya luba.
5: Taye, c'est mon akumwera. Niti Mekreko, yekame kiramandoba lufranga, kandewa machanzare yeweka, bakalo bakumweka wewewewe.
6: Mekreko.
0: Yo ne kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro benge. Muba la yigyo kukredi salere, muba ba hara yubwe gubwego konde hoba kana pokerera
3: chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko kuna mshari frede tini de konde
6: oui Mekreko
2: ici chez nous sous place de nambango dans les retraits et les dépôts
0: chigona chetu ahate hikamoswa na mwibi
2: ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier produit en épargne
3: et compte liberté, ne compte jeunesse c'est web rawe account depot a terme ou compte bloqué ikakuotikaya e wanganata yarisha ama projet wao e compte dédié afin ikatuotikaya erita yarisha ngacha yabana betru ne compte dédié projet okubyo kanisha kolomunja acha ebisika shikire
6: Mekreko
3: enga ndero nabiri buririria na inga yetwe konta yayi ndero mbakaba niko muri president de la republique oko galerie joli rêve André Krepak ne mezo ha ujue
0: chegou here iwo luwa buliya batakishimane abako parikingo wazisi kwaho eba kanda kwa ngosha
1: ehe vilu takuta ajase yetu pabeni matonge kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke
2: vile utakuta gishetu papulonko o wichana mangina.
0: Wamanzere menyabere, e wabere kira 09-94-06-75 easy witi.
3: Ute, e 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
4: Asante sana, tumeweza tukasikia yale ambayo imekujulisha sasa. Watu wanapatikana wapi, wafae na nini, na muandike kunimero ya wapi yale yote mumeyafata. Semu yetu ya ine inasema juu ya kusaidia wafanya biashara wadogo. Kusaidia wafanya biashara wadogo. Jinsi gani Mikreko inavyoweza kusaidia akina mama wanaofanya biashara na wajashiria mali ya hapa nyumbani kwanza, kwa sababu entrepreneur wajashiria maji ya mali wa entrepreneur hapa nyumbani kwanza tena kazi zao baada ya vipindi vya kusimama kwa shughuli kama vile siku ya avil morte au kufungwa kwa barabara huu. Kwa kifaransa tasema l'appui aux petits commerçants. Comment les institutions de microfinance telles que Mikreko peut aider les mamans commerçantes et les entrepreneurs locaux à relancer leurs activités après une période de paralysie, ville morte, blocage des accès routiers. Tout le monde a ça, tout le monde disait que plus de 22 jours, 18 jours vraiment, n'a kuna kazi, mvile à Butembo. Donc, il est, muna kubuka mdikuwa ka période gani na joa nini. Sasa, il masake kweli kabisa watu wasaka fari wa tezi faa. Meza, mekakuna sema, ewa, sasa, ile wakati yenye kukua ma ville morte, kukua njia ilifungana. Sasa, abu wanapashwa sedia na muna gani. Chomana ni mwito, tunawaita, Mikreko na waita, kufika pale, ku biro, kwenye kampuni, Mikreko, kufika pale, muna pose tu question. Basi, nilikuwa ka naniko mfanya biashara. Kweli, alors, ile ville morte, sunona watu wa mingi, watu wengi, watu wengi angalia, yenye, tuko napima kuamakia. Nimekuwa na kioski yangu, nimekuwa na kastasyo yangu kakarbira. Alosa kuna kwa ville morte, ni ville morte, sans activité. Me, nina kuta landme, usa akangusha umekalunguza. Eske mie njo mwenye niko na problem yenye iliacha mwafaa ville morte. Putona mie niko mwule meme, niko na reklame, vile vinyo mwuna reklame. Sasa mie unaniharibishia kazi yangu. Sipa, unawaza, umesedia ama umetesa watu. Alonjo mana wale wa desevre. Donc ni conseil tu mukipindi ketu kia leo. Tuangalie wakati kuko maorganizasyon. Sasa inomba tunafikia tuwa kuwana identifiye wa promoter ya ile majourne. We wa promoter wii tunatuimiza, tuitike kitu me, unaniaribishia mie kahalangu, unakea kahalunguza. Sasa mie unaza kesho santa anja. Ndanjia tena kunini. Mie sinjo na eske wale wenye uriacha unasema ni mungozi. Eske mie njo mungozi. Jwa nini muna netesa? Asazu bieke tutezi maliza sijue miaka fulani. Usemu tijumu kumwile muna boikote kulipa taxi kisha hautalipaka. No, loa ina definir ke apre miaka wanapasa kero diria wanakuliza. Bovala, seandre le parade Therese. Me ni itasema nini tupime kuangalia namna gani ule mutu mwenye waliarabishia. Ule mutu mwenye aliteseka jua vita. Namna gani Mikreko ina umusaidia? Ni kusema nini? Ni kujikaza kufika ku Mikreko pale kujuli reve. Alors, unajua watu wengi wanatusikiliza wa Bulongo. Unafika pale Bulongo, station Bulongo. Unafika Oicha, station Oicha. Donc Mikreko Oicha, Mikreko Bulongo, Mikreko Mankina, Mikreko Beni. Yeah. Unafika tu pale unauliza ewa na mimi Mikreko wapi? Mimi niko na shida hii na saa utafika pale atafase kuna pele education financière na watakuonesha umuhimu wa kuya ku Mikreko na umuhimu wa kusaidiliwa ile wakati ambao unakuwa mbezwe paske kulikuwa katastrofe fulani kenye kaliacha haweze kufaa kazi ile yako ya biashara. Donc tujue gisi ujumbe mkuu wa slogan ya kipindi kietu kia leo ni kusema nini? Ukosefu wa usalama unaweza kuzuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. Turudilie. Ukosefu wa usalama unaweza zuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. En français c'est quoi? La sécurité peut freiner nos mouvements, mais elle ne doit pas détruire notre économie. Ensemble, protégeons nos efforts par une gestion financière responsable. Voilà ni ujumbe wetu wa leo. Tujikaze, tusifate tunajachilia wakati kumekuwa kitu ya namna ukosefu wa usalama. Unajachilia wakati utajachilia kesho utaishi namna gani? Utalipia watoto masomo namna gani? Utakula namna gani? Na utafaa kazi yako ya biashara na muna gani? Ile ni kitu ambao tunapashwa jua. Maombi George alisimamia kipindi kia leo. Tunawashukuru kipindi kia Mekriko. Tunawashukuru nyote ambao umetufata. Tunawatakia tena juma njema na ufuasi bora. Tena tutakutanana siku ya kwanza katika kipindi kietu kia Mekriko. Asanti.
0: Fanya biashara abatakishi men abakaguleisha tomate na matungulu abatukudere na vanzili rebekate hikambukuri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Medea.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo wa mainji ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawangu.

0: matembo marekani mukurazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve kurokwe bayoli hapa murikini
2: meso plascone
3: wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu ano wakashe kufrape
0: udekore mu plascone
1: niko kotia mazingira temesirie.

ya Station Kihito. Milango ya shirika Paidek ni wazi kila siku kutosha Jumapili. Enzu kwa chini mwache chionye choma maana mwena makumi mwena nenda tru. Echi onache Paidek tunemua teacher nilikuwa na nisha emibiri usio hutu ndeno hukake. Tukashonge kumongavero ichifu chengove ni ichifu chekavono. E Paidek ni witu kukalogo kuolo umumiwe kukafu. Tukashonge kane votembo ebeni, engoma, eijui, euvira, ekalehe, nehande nehande. Ipaideke, nichonacho nicho lubwele, eche reweka, nereba fikiri. Evute, eche onache Paideke, chikato ngiko kwa vini uyora, okwa bianze wamu nani, ayiku kwa stasio chihidro. Ebiru

0: ye omotono na kushirao ni anamu umandeki aku ireki
1: nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta
0: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: chwa tumegere regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil
1: anu wama utuwa motene wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutrebo mumo utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No ho wakadi ramuriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ukaraje ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kampala service chez Filemon Matrumo.
1: Ndini ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
0: Apa kasende ni

renga bakama na bake kuloma lubambu bama sima kutsibu tsibu busana nerivya iba nabo bamabana omdoktere wabanyonge batya makoni abare batesa kutsibu tsibu oko omukwanza ekasha samu kasha bakwa muko bisesani oko 14 imwatrale byango koko balwa bakata ivendungula bana bakata sata busana bakagwa motukare ndahano habanganga abe laboratoire a de la gloire ne rutuka sima chef bati Damiano mapendo masanduku ne nywe bake kulu inyomuria ye atageta muti kwesi tukandirondia esho franga Eduzi pwe senge, mwamwa muti eduzi pwe senge nenange, okochuma, echabiriko mumuiwe butembo, busana na bandubo si. Babu mama, vale betu na vala betu, tukabale mbalemba au shomule. Omulamu abiringiru mumuiwe butembo, simulamu wa mabehi, simulamu ironde shofranga, ni wambobili mundu anemu indiro kochikuba, anemu abihika hunye wati ii, olupitali lwa lono. Echume chiringe checheka na banika kwesi, Nitie he, mukandio wano kwa 14 era matemwanyaje awa wandiko yungu. Koba nemubuwa anemondelaba okosamo. Nani omobise sani baka temwanye ngobali ya sabu senachi, ngobabiri vya batu nemibiri oba birituka erikola. Na banduwa banemutu kwa merera baka ya pata okububa liobu. Neroka kule kitoko Germain Laboratoire adie la gloire njena biruya nobutse mebune no mumute mawai eribya ababya bakagalwa kutsebutsebo obubali ababeri asa amagumu unemuba tumikako omuluka bwaotre 50 donc etu mecho mudwanga nalaba mu $200 lakini wabote nebo mama wai nebo baba wai nebo alave tru muna ubure promotion speciale nu 12.5 donc uliwe $5 ini akole re 12.5 dollar 12 na nusu bake koloba ina bashakulu muti mukanza nganga bweche nandi ngabo wisayanda kende kedonge dollar 12 na nusu iwashala bomocho mecho monde kendeke nerone krishi yelu yelwa na makoni ibalangira onde kendeke dawa ya mabini ya $50 ukandele heve $5 kobe namo bya ho betya nero baba banene kwisi sibaliboa ngobonirye kutana omumuyiwa kitsuko bo twatu sibire nabo omumusibo osiwe muliolo mubanzira kutsepotsebo mwa mutuhulikirire ure echipese uri nyabere ure lubero uri mabuku basi twama kulemba lemba ubira bandi bo sio mobulende mweyo mana kyo mulamo abiri ku muyi wa butembo doktere wabake bake abataitoka nimero ikuwai eri nikunjako ni 09 36 13 03 09 36 13 03 Neyo mutala mawetu iuwe na wene ye doktra ni 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 Oyo okosahe no anemu tunza okolupitali isi tulina yo muno wamabia nzeremu berekirako na yo inimero iwe yeyo Na enene hano inje na mabibaha inimero ikuweo nire hano umubutrabalibu kuwiwe tuangana bere na yo hano nao abakonishi tatoka irisi gabo kundi babiri asa okodawa. Nero chikareka tuwabale mbalemba vo bababo mama basi eyo muli eyo basi tuka watwete mwase basi obubali obabere lava. Bwabiri hika obubali omusonge uweka tula okomakoni. Awa barega kalakala awa baregana mutu abo burano tutinibwa mbo omungu mwatabumba omundu na makoni awati angalama na wangalama lakini hali olubanza hali eshodawa shirimu amakalite nero amakalite ni bwambo akabibya abehwa mwamakale ni amushachere mwamakale manene au ritu loko makoni kundi nani docteur Kitoko Germain akatumi ko tradi moderne ni bwambo makoni au si awabari anerelama akapikao ndeke ndeke nete mwanyaje eyabane muhikaho mutu wabara tuti munabura ba doktere bakala sa ngobo kwe ni question nayo nanaba nayo ngana bi nemo banayo omumatere mweyo ngaya omuri ya kwati he mwamasa netutune hano tune banganga nerumuka kwa mote tukikwa mebahi kwe ambanganga katrandi bahika nani Damiano mapendo masanduku ya sala subiria wondi ate Omuruwa kabini anayere ini anaute omunganga wewe yuka wate oyone munganga na mabe moyako nga lama. Kene imune sirisha basubira neti ndiyo omureba nganga esiku nyopo shimu na uto kobi uma. Ebi kapi mabandu ndi mune uto yu kobi uma wairo kobi uma esu ute kujo. Alakini na wanganabi ya munganga uneyo iwalangira omukoni ini abere kusumbu abero benene na usuwa nganzo omukoni muna ubureni apanga.
Ewa moko mbora, kandi ya mpure ni semene kene ya shasube kwa lupitali. Kandi ya mpure katire juru, na uki butune mumu na niri kwe. Neru watasha wate haa, moberi okwa mabiongwa maana, teri ya lava omochuma, tuteri detekte tulevaye kwenene kwenene, echika kute sango nichi. Kameme wanama pepa teshodawa, esho tuka watuje, na utuanama viku tunzamu. Chikare ka dokter kitoko jerme, laboratoire adie la gloire, ini avrekira, uliye yo unaute poste yao, uniye yo unaute sandre yao, unye yosu utre oko chuma. Wanganale traba koniba uka watingale baya echaliru mkoningo nichi. Inya shalava omo chuma. Inya suburi omkoniwa une rezilta. Inya kuhayo. Na uwebi kuhichayu kwa watu. Kwisi ono kwa lwari hati ya nadi. Kandu wa shatu nzo obukondi kwa mabela ngira obukoni obuka motesa nga nichi. Tukare mbare mbana vositu nemo berereba buira. Tutia shodawa shabiri lenderibwa kutsepotsepo ngabe rebwa ngachi shabiri ya commerce donge shabiri lenderibwa situa shedawa ngoko ni sumu edawa ni sumu na makoni manene amabini abere tutesa kutsepo se paske ituwe nebene funamo yiloa omoshodawa tukaba tutuka yitunza mosho nerutwa yiloa chikara kitu wabare mbaremba Vuba babo mama kwenye nomuru wakabilu alabiro vinene ini hanja. Hanju kwe vulikiraba kare ndiri ya kadawa mbuka anote. Utiaringa kakindi salaka tuloko buko nibuko wai. Neroko isi wali yako. Isu wa shakadawa ko. Ngoko kandika kandiri. Shale trobu ndibuko nibo momovere. Neruwe buko apote senetralama. Echa kaviri muka tunzo bukoni. Obo utasingo nenavo. Neruwe buko kare dao tesebo de lama. Sepaske suta labo mama examen. Suta api michaba kadetekto bukoni obongo nenavo. Wanganari ya dao yobu. Bukoni obo trebo neruwa biko obo tesore talama. Chikare kitu wabale mbale mba bukoyo obo tatra wabale vetu na bala vetu. Ino mula mwebili hika oko laboratoire Adiela Gloire. Ewa mama Rose Mutsanga muke na munene. Omolu frango lwe nyanya muna uresi na shungwa ganashaba na ulupitari. Oloba kekurambo ukandari hakuwe vesengi dolari kutse $30. Okosho dawa shama karirasi ino. Alakini akabare hirasi ndi. Eri watene mwana wetu wetu inyuma musomesaya. Kandiyo na mutalama. Iyue no ya nakaro ndaisho dawa makoni ya waka lakari. Ini atoka eritza ngasho. Ini atoka eri hira kushoko buyonzo. Iwa natoka eripate dawa buti e. Aringe dawa hiri ya kukotiba wa. Eri watene mwana wetu wetu inyuma musomesaya. Kandiyo na mutalama. Iyue no ya nakaro ndaisho dawa makoni ya waka lakari ini atoka eritza ngasho. Ini atoka eri hira kushoko buyonzo. Iwa natoka eripate dawa buti e. Aringe dawa hiri ya kukotiba wa. No la aba nabo mahirasi. Baka ya kola mochi. N'objectif est que qui m'assomme chabo mwenzira ebasha irabat donge mwenzira basoma herase neruba bakarendere yibakanywa betololo kutiba yemori kutiba yahai indiaringa mukatwala bana bekarase mutina abo bawokyo kocho hoche tubatu wetikaye okoberi eno nabo chikare kitwa somesha bana nero naberenga bya mundu obulie omulu tune musomesha bana neruba bana betutwa byatwa kabye ngo tukaba sorobonga kumbe tutonde oyutembo tuloyeno owe nguzi yenirie yo mukalangirango yo mutalama neruyo tandiske akasha kurondayo kwa shofrangi yone mkomerse shakutomeni bwa akikuna nirimondeni neresawa na veta sambubo tukaye watikaye abanya wetu babu mama dokter kitoko mwatita watengana tumika UN mwaka watipaluma abanywe banganga bari chetu muyere tutumiko mashodawe shichine momosonge purke tupike makoni waka lakarire echuwa chato chendele ya morero chile kirisu venyuma tujenge inji yetu tujenge Kongo yetu Patraye, si tu angatrokeri himbayi, tu wabiri ya bibune, tu wabiri kwe michi, tu wabiri kwe shotasio, tu wabiri kwe shoprostate, tu wabiri kwe shoasme, nero itrobo shi tu walufu wabia virema omumanyumba. Nero saa yon haba, na si tu angasha trokeri ulirokochi huo, kundi tu wabiri ya, itu wabiri ya virema shondu wala shava retrohamba. Nero chikare kaa, ye dokter kitoko chare kirini ya tulatire vyuma. Itwa tutauta kagala, ai kerie Kambala, kerie India, kerie Nairobi, Kambala de kabirikewa mama Rose Mutsanga, ewa Kalumba, adrese yetu yeneyo, nibu ambasari, rehera donge ukaluwasa, na majeto uku wetu aliko la afya, anemo labalaveyo, alakini muna takire rio wa, au ndenayo, anemo labia majeto weyo nae, nero abake kuluba nemo pola, yiku wetu, neyo undengo nindi ambu, Tuanapokera amajeto wetu wenu. Amajeto uku wetu. Analuiri nabia kwebi umabiku wetu. Inialu nabia kuna dokteri yue newene. Ikuwabia na ulogolu kuwetu. Iluabilu noko jeto yetu yandiku wako yetu aliko la afya.
Na rukuna siluku wabia ni adrese yuku wetu na manimero wa doktere yuku wetu ka.

ukamube kei ukamupikira ereme nyauti yona yokwe iwe pikeni esimo yiwe eni yakuberekira ti ini nanjene ne ewa mama Rose emutsanga kundi abandu sibanyanza echindwe chuwene bakayolangira echindwe chuwene bakanza ibasandi yacho nero chikare kasitwanga situtaendelea omumuyiwe butembo endambito bo sitwa setuhamba nemo mundu muma unasi akile yo uteko neyo onde neonde mukamwe bishikala mwe birayo hauma neruka byakagala kanene nero abandu ibatoka ibatoka itubo sitwanga pikira makoniano ne dawa yetu netutwanga hirire yo mu Afrika muzima Netuwa basungu kumbe na tuwa shendo kwa shoda wa shetu. Na uwe iba ya tunza mshuwa mwe wabo. Witi tuweli ya tuka tunza mshuwa mwenye sansa puru kwa pana hapa seba ngaheka. Oko shoda wa siku wetu. Nerobo babache kare kina vale mba lemba. Aba tebaba na akatambi. Akiriko kulupitali luku wetu. Aba chinabu ambu kumbe. Itu ratuka iri ya basa sibilize. Tulitayari yo kasi yetu. E kazi ya mobilizasyo yeyo. Itu ya kuhisha. Itu ya kubana lupitali nga luka tumika luti. Ecographie abrihikao nao oko laboratoire adie la gloire ecographie abrihikao munasho loko ni lupitali lunene selwa bete hakandi bya maternité na maoperasyo ebyo si aho ni bwambo ebyo mabyo si binene binene bakanda beleta ho tu omoluke olwenyanya nero ntukare kitwa tukababura tutyesho dawa esherela ba omumuyi ngoko nalie bwacho ni bwambo mukai na nirimo kai tesa mucho kundi esinene bakabera yayo ibangana irayo mu rwenzo omukabidoka omukageuke rwenzori muna labiro ko sindi ngabwane tie ni bwambo nenene omuluotu mweria omrua britengasho okoso ko maramo ya shodawa okomwese oro ne dawa si eribya okomwese kumbia bine bie ko serve ii na uwene apotsira hali omwese ali bivukutu vukutu iya bine ne ne hewa e uwene ne rukanywa yo nawe yanatoka eringiro ko bukoni Na bene na biya ibane musesesho dawa shoko balabala ni ambuka labe wasomba inoko mwisi mudabe mwisi kwaka kola munawire ne pusiere mudabe ko nyinga ha na mabandi ah ndisi ni madawa mbu ni madawa esha makoni mbali mbali shodawa sino mohegeo esi ndi na mapo mada ya no babiri hiracho mohegeo no mohiwere ni ruhe nzori no mohibido ukole bya dawa ni ambu bakako haibo bwambo bo kandi byuka yanywa eno so ye vere Suwaisi edawa mwenye. Ngoi kindi shasa anda churo chae. Suwaisi edawa mwenye. Ngoi. Amadate wae awe rinywa. Nimu ambu ambula yirinywa. Suuta minyerire kundi. Kwenene kwenene. Edemi vere yo. Ngoi yene doze. Eyu wanganyo. Neru wangana ya nywa nayo. Kaya wa shatro hakuzi ya shekula ngami omonyumbi umiro monyumba. Omonyumbi wabere wala kundi muka nywe dawa neno kwewe. Kuse muka nywa yo. Ika kule trawe ndi makoni kala sauma mbiri. Kundi siri mwe konserva, siri mwe vendru. Ebe katu ngayo kusudi yebu ya birobi nene, neru ya shatanda, neru wa nyuayo, unemu tukala ama kweshi, unemu itandiria. Chikara kitu wabale mbale mba tuti ausi omune, umu teritware lubero nebeni, eyo mune hausi, mubia muka pate dawa, wabituka okulupitali, omunga ngini tatukeri kupima, abi kupima neru ne wate, Obukonibu noba ulwere wa matolera na dawa fulani na dawa fulani baku hayo ngukandibyo kapatayo na uti. Esaye yo ukandibya iwa maiwa ticha kotsebotsebu iwa maiwa ticha omubere uku wawo. Kundi abakoni abanga ngukana sunga eba yoko dawa. Twabi yoko dawa tuwabere lwala alakini bakasha tupima banganga ebipi mabietu belubyesha wabete. Mwe dawa ya biru yomu mwere mwamu handa yika tuletra makoni kundremotu wali edoze yomu handa eye dawa. Nero eriri edoze eye dawa yomu handa ewa shatroha ibu wa yapanga na uluka butuka yutunza. Ibu wa shahiri ya franga nene kule ngeshu wangali hire endambi wangali hiru waenda hali omotala mwe wa somerabio. Mwede kiri ya muka wala shodawa shokubandua bakari nraya raya niba marketer. Dongi baba karonde sho franga se batsomene mubiri wa mundu se batsomene mubiri wa mundu wangatroha wangashi alukahola iwa birimwe sho franga iwa biriganyeme ibuka shala ukaperte nero chikare kitwa bale mbale mbapo babano bo mama itube ne bene true for me dongi uwe ne wena anato kiribu tingayo ko dawa bitirisha mbo bakakutreba twa mabetroke byo etukandi bitwa mabika kirie ko makoni manene na wande mukende langira etwalama Nebe ndebe katu tesa ngo ku docteur Kitoko Germain akanabwa amalisho mabaya wetu wakatu letra ebyali mbalimbali tu makoni mbalimbali tu katangao kusangwa ni mwambo amale wotu liko munawire akara kitu alia chetia chetia ukaburiruka ukabana hisombe ya wei toko tesha wei rokoli kutebao na meba na choba na bakandiria anemu prepare erita ya risha eseminere nene anemu risha ya risha yo
chero chewoma neruni abakangiriria wangana lwala ngwanga itunzaote omulugunieka uwene wene ini akubaratu wa mabimya ebyali abenuka byekali aote na aote na aote wangana yikakiria okomakoni kunde naute etemanyaje yabandika kambo a itwo twabiria banga ngitube nebene busana twabiri pata formation twabiri tukangiriria wa mabilu alao tena ote nguangalia. Ebyali abetebete nebyahe nebyahe. Alakini omubere wao na uatrasha watichao. Esu utapata na shodawa shokolupitali luku wetu. Alakini abi kukangiriria nguangalia ote uwe nenuwa lami. Na wanganasha troka erilamia wonde uholo trambe. Nerutube nebene. Muire tuire momundumu uma tuamba na momundumu uma. Olupitali turebairi abakoni bare kiruhole rumuma nyumba. Kundi na nabia kandri omokare mire mweyi. Na mana vile ndererayo mumanyumba. Na mayeya abakoni vana yulingire umumanyumba. Nichibwa batrahi yoyu munato hire. Simu trahi yukodawo kubisana chikwe. Ambo haa, tunemuli ya shodawa, banemutu letrashi. Shodawa sheriri umumanyumba. Simu trahi koleriko, simu trahi trokeriko la maigzame kandi yoyu muto hire. Nichi, nerobanduba kachu keresa ambo haa. Alakini yubukoni wabiri ya saa, hivi na hivi. Nibu ambutule kiriho liri umumanyumba, bo baba, no bo mama. Tuwa soko dawa tupime vipi mavietu, tupate shodawa volame. Ese tunemu ilingeringeyo, nibu mbuhuwa ngala mire luba. Ukasalawa yoko dawa wabere tuwa hako tsebo tsebo. Neruwa ya langira, wabere ya shodawa shulunda hunda. Neruwa omolamo, wasa volo volo volo, ukalamo kundemoka agenda, wabere toha. Alakinu mulu ule yangu hiraye oko dawa, omoberini ya chenemo akagala kake. Nibu ambu ukavya, ukandila maluba, naka faktire kao, naku kanata shabia kake yaho, kusangwa muka naenda, uchenemo akagala me, esemu nemu ya niruma nyumba, ngaba remba remba hosi, yomure, omula mwabiri hika, adiela gluar, anemu babre kira, atemuase, omoburondo mweyonga basima, mwanasire mama, mwanasire yo, omonani omoru wahua mwanemu asa, karibu sana, omoisare mwanemu hika, na bateba hikabo uro mrengi ono uto mkoniyo hale hale uabiribi ya desi uabiripate decepcione ne anduka baba mama omungu abirishibu kutipu tibu nibu ambu hakabi ya kanduka anga hoko mkawo nera uabiriluhiro okomalupitali awari kwa batalama na batalama alakini omungu abirilabo modokter kitoko jerme aka wateha a abanduba nunga resha basubia kwe bituko na babame nyeke na omundo yoba atrawezire kwanga nalamia aka nalamaya chikara kitu wababere kira muke na munene promosyo spesiale yabia yaberehwa muya hua omumwisho omwizi owetano alakini obo baba na obo mama babere basharerera dokter kitoko mawatikwesi tuamata shaendeleshayo kunde na emunga sanga wanjinga shaba watikaya na ameta shaba ntrenga fungayo ina mabwanete sinatraba waticha. Nero promosyo speciale tu okolaboratuar Adiela Gloire ya briendelea ni wambu ni duzu pwesenge neti munawire tu erlaba omochu machiku wetu echuma echu wangendire mwekambala echika hulaomo speciale diagnostic analizere ni ambu chika analizo mubiri chichenechene ichalevi omubiri chakoleri yao ichalevi ya makuni ya walimo chaulusha ni krishe abake kuluwane wambu situ utasunge chumechi ni mara yetu ye kwanza kandi omomweshere bane musima mukandi ya muka horekiraha nuko matemwanyaje bakabu wambu basi doktere kitoko akote nero kwali ya letatia ne nani kwali ya luni atuletela natia ne nani yakabwata na bakure nabo bayo bakashala ba omekografi nayo yabiri hiko kolaboratoire ya Adiela Gloire motsanga wa mama Rose yabiri hikaho nibwambwe nchingosho si ebi umebi wene wena sharepo terako na ukabote walua tsema ote kumbe ndoka nabo takwesi ni anoko kachengwa karenga kano donge walua nza kutsiputsibu nayo nzire ahari ububa ya kumbe hanabi ubuyonzo ubukalakarire na uka hikaho wabuti antuka wasinja na uwalu watema uka hikaho. Dokter Kitoko Jerme anamababrekira atimuje ote muje unge mwase tu yunge hao matubie mundumuma puru kitoboshi tupike makoni awama bitu wagalia akatumi kwa mwela vara nyamuhanga akawati nyamuhanga yuka la maya aho abakuni banemo nyeburambo emevere yakatumikamo kumbisha shasi gayo nibu ambu ambere awenze kazi akatukerisa burabakoni kunde iyo katumika omwela branyamuhanga amabi yuka troka nibu trochi wanyamuhanga yuka muhabo nero chikareka obuditututu ava ingiro mukazi kumbini atukeri irahe mesabe
Nero merci docteur bane musima ambusu washesiga emebera yiringeyo eyemesabe kundi omungu ahona ho haka tumikaka bwatre erimulu kamusaba nayo shali kumechaka kusaba akakuhacho karibu bahulikiriri betru oyute iswali yeribuliana abiri baha enumero eyikuwetru mungalaburani tinjenere hano mama zaituni 09 nuanant 36 13 03 09 Nwanant 36 13 03 Wamabi wangana handike message tu ewa handika yoko nimero yo ewa kandeba nayo Eri utukabula ya address tu ewa kandeba nayo bwe ubwe u nimero yo tu ewa kandolo watu sunga Oko majeto uku wetu Wanemu bulia amajeto ane aliko Niwe mbu ngawe chituko mbu wakabula mbu amajeto mama alinga niwe bei Nitiye amajeto wetu ni obure donge ne aliko la afya. Eye kakubura yeti omulu ulwere, yuka sana yo majeto baminya na ungo komu kanaba no mundru, oyuka kumbo mbera yatino unauhani yo munganga, oyuka nditu mikokobuko nibuku wawo. Oyuka kusasibirize, ngoko obuko nyoba ulwere, hakika, bokende, lama, neruni ya kuhejeto, ni adrese ili watri, uye hike elupitali ya majeto ni wabure tunenao ni nasi ya bane nengo koba nemu hamba uwa mwama kartie mwe yoba sasibizi za tere betu banemu laba baka baha ama nani ama aliko wetu ama jeto uku wetu lakini baba mama angaba bura omulu wama bipate jeto uku wetu isu watu layo kute suwasu usayo wama bile biba mako hayo isu uto mkoni owa rishate tokodao iwa nalua wate ino sini uto mukoni ejeto simwambayo eribyo munyumba mobure kundi ni majeto akabye imbrime omosho franga akabye imbrime hare hare omo franga iwo nabuti yehe mulabe nayo mukasha mbao chindi chiro sini uto mukoni uliwe elimiyayo narua usayo monzera kote ewa tulayo aho ewa matukosera kundi ewa mabita ndia makuta wuku wetu wabure tunaute okopo made yetu situ andesha lebula eribya tukababwira Oko made tu eye Jaguar Power. Jaguar Power tunena yo kolaboratoire Adiela Gloire ena mutanga ewa Mama Rose. Abane neba breminya epo made yo abangarangura aba ma pharmacy naba mu ma hopito poste abo si karibu sana epo made yineyo omogro kusudi abazazi betu abala betu babye bakaba nayo hakuhi Niwe mbwese ba na mtuwe rekila baka kwa miraya lakini ngo ilo mafarmasi mweyo mwuriyeyo kumbe tunasi ngo kwa ineyo kwa nena bande ba na mshendayo ba na murangura uninasi ya mafarmasi fulani fulani owa ba na mfalayo mwono mwuriyandale mwunamu ya bakara ngurayo baka yandayo. Jaguar Power ni pomade yuwene kutibu sana kande sana charige basa hayo mo Jaguar niwe mbu mwetomu nene Jaguar niwe mbwe pomade yi ikalu ya ilimine ama koni au kwa mweri ya ukongozi awakabye ndatukongozi niamba makuni awakala sukongozi kundi nyamuhanga ngokungana byangabua mwabumba omundu ini mu omubiri wini ane line ini anakomire mwete hirako beturu turu eberela sako byamabela sako beturu turu ayo ni makoni awaka bya ini abrela sukongozi yiku wetu nero chiri ale komutala ma uku wetu akali byatu abandu eri byakandi banakurumbikire ebabrela sako bendo ebiye Nero kwa kwa sewe kwa nini kwa kukotra yati ya pomade ya Jaguar Power. Ya pomade yu yikalu ya abuwa. Ebe herehere, ebe suri, ebe zimboro. Ne kaloye, ebe mate, ebe usinko kubi angalasa oko mobiri. Ni ambu yikatumika oko makoni manene. Wamabibu nike pomade yu ewaluwa tepitatayo kwa tsebo. Iba kuhimatamo yu obubu nebo kalo ebu alama. Wamabi kwe miche ikawa berere waluwa sako tsebo tsebo. Nibu wambuba baka kuhimatomo pomade yu mumolo olo. Iwa watera na uwa nataba ni higoteri. Wamabi ya mbolene mbende kabisa mbolene muongo iwasa. Pomade yu ikapikana hikoni ehi avana hikalu ihia trebeta. Omu anamabi huano mochi romo njingu kashuka mtu alo okodawa kwenjacha. Omoto inebita shuka sana ne Jaguar Power. Donge ya maumivu wao isingo kwa bandu babari tumiawe tungo kwa banga tumiawe. Ya biri waticha sana. Niyo ambao isi ya mabibi obulumi pakala. Ukandibi ukatashi hapa te edawe ya eyo pukoni obo me obulumi ya maumivu. Ini abare pola. Kundina wa mtu wa mabibi simbe watero mtu ni abiri simba. Uka akabatu okomiche yoyi kapike unesho mtu wa kabe loma. Nero michi ya loma kwa tsebo tsebo neruwa tukere ya hambere reyo. Epo made yuka hirauno okomiche yoyi wa watera.
Ondi yashani sekaya atinibwambo abyawire amenwe byabukira akabwa kachaka simba. Amwati amenubwa kasena bana sho franga sheria kula mu amen. Lakini mwana hakabire okobuno emishimbo yanamata shapola abire akaya kula meno ya magali ini abire tasha punguka. Nero chikare kitwa babura tutibo babo mama sho dawani sinene. Sho dawani nene eshiro ku lupitali luku wetro. Abande banani urambo buko nibuno meso nikura meso ndi nono iso obutu kura meso kuti si obutu kura kama ne asme asau pimisaye ukindi obya sengo kugwa obutu kura asme echo mache tucha bikupima ne rucha bachiti kwenene asme yo unakwira kundi abane ne bane mwasaho bakabwa mbo bakwira makoni oba bakawa zambo bakwire lakini abiyala bomochuma kwisi nibundi bukoni obuka Obu kare trobukoni, ibu waka waza tibukwire, obu kaprovoke obu onde. Ni wambu bukoni, obu kasi itaka, kuisi ibu wanavo, nobu ndevo nemo. Nero chekare ka, kumbe itwe, emebere yuku wetu. Kumbo kumu akako kaveri, iwa natalaba, omochumi unemulevia, eri examini, omobere wa weripi, omobiri wa uosi. Kundi kwesi omolo, tukako la ama examini webipima bia vepande, mosase, ni wambu, tukabisi tuta waticha, omobiri uosi. Muna nawa burao na chendichero neti nibu ambu. Owo ndi mwana wye ya makala kati. Apa kuna lumu, apa kuna lumu. Kuisi ni apandisiti ni ule hinini yomu farmasi. Alakini mwana sala ya turekera. Omo mbire. Ini anemu wenda. Ati alinga anemu uri ya dao. Kuisi ni apandisiti ya mahiku kumwisho ya maturika. Pusanachi kundi ishi trapima omo mbire. Mkwa yala bo okovi pima. Kumbi wana ambu apandisiti ina omo mbire. Yiri oko mwisho ikate kena niruba luba mwiko ya luba luba. Iba mwopere. Purvike turekipere kandi amaisha oku wewe. Nero chikare kitu yetu kwa watu batra hebo babano bo mama kwenye erebano lufranga lukalire. Omo katambio kwa tuwele motu kano ni wambo tulia have. Nero no mwebi ya have si tuwe ndirekiranie. Si tuwe ndirekiranie tutikusudi. Tuba tushiale tuwe. Ni wambo tukalu tuwa vya vire meka na bandeba luba hola. Ituwa vya maiti ekai. Alakini tuyi watika ya kutsebo tsebo. Omo lufuka mwando tutinibu ambo. Nani omulo omubiruwe nene vote kebo nene. Vunene sana. Nje nabia nute omudoktere wa imuma wetu muma. Oko hizi dere. Owebe katuwe hijene. Ini akatu burate vaitidia. Atingaba burachenduche uma. Atinibu ambu omulu kebi unafisi uti omubiru wa anuwene. Arisame krobe. Sambire tewe siwosi. Ati wanga china, wanga tunda tunda, atuka yenduka yowa, dongu wa yowa ndreke, iwa yeheka, na uka bote, hano, omubiriwa yali laini. Butire riyo, omu yipodo, atuka akaba ama prudwi, kuse ave plante mabiju, na marusha levre, na vindituka hirabi yoko, okobono, otigo omubiri uwene. Omubiri uwene, uwa wakalire, owate mwa makoni, na uwe isa ndiro te hano, omubiri uwene. Oyo omubiri uwene, uka yenduka yowa manzira, uka yenduka bongero manziri unashote, hano ni rilaini ni nakalir. Nairobi ka wati ya busanachi ni bwambo hakabi hakabi ya mateste volondere bale baye vipi imo ya masidene chine chine robandu banene eva kasa gabio eva trevetra. Nini wabati mukati vitra busanachi omuru kami nyeta eyo mobere wao aho ukabi ya iunuen. Nero chikare kina bale mbale mba niti ni bwambo afya ni mali ye titre eye chende chetu chino afya ni mali omulu kabi unene afya yuene na ukalangiri unuene wangabia kasuta ya chereria omubirini anakalire kundi no omulu kande banolukondi ukande loria ne unene hamwe yosi kundi so andilate kundi omubiri amabe lata ni bwambo ulwere omubiri akalate ulwere lakini omubiri owana kalakalire shanga lata nero ukabia unene sande yuene na libanga nabaka bwambo ole ajipadwa kinini mwanga jipodoha omubirini anakwire ahuyehe kumbe omubiri iniabia ini anene sande yao iwa kukoti ya mburuki ndi hakabai utra na uwene wene ini anuwene kundi omubiri uwene akai komera ini uliramu na mautra watendera isuta hakabana mautra kundi omubiri ini anakalire shari mamekrobe shari mamakoni alakini wanganaika sirano koma utra iwa putuka ikomaye alakini ni akabu katume pusiere iwa buka kwa biringa bitunguru nini na nini onemo yekasakas alakini uwene akai retira mautu uwene wane wakoma iwa kola na maproje wao, iwa tokirikale watengao, iwa tumika ebi osikunde, iwa nakalire. Nero tukabare mbabo babano bo mama, muire tutunze emebere yiku wetu, iwa wene wene. Kundu wa mabe menya utinomubiri, anemubukoni. Kutsa nina lwere,
ukamenya ngo kitumikisha omubere wawo wawoti kundi amabiruti omubere yonongo kwalwere na mabitumikisha onete nibwambo nangana hika okololo ne hola luba kutse nibwambo isinanga toka erikola ikazi eikala kalire nibwambo kumi nanga tumikisha onete omuhali yawo ngo kwa kundi wana wane wabiritukaremenya eta eyo omubere wawo ese uyasi ukamenya nawo ngo kandi tumika wote bo baba karibu sana oko laboratoire yetu Adie la gloire, tuwa makocha obre mundu, tu katasha luhoka hake, etasha merahitandu yohike, emundasha hurekerera. Akanyi mboki kuwetu, ake laboratoire, adie la gloire. Tu hirira haki mbo, etu nemutasha mera amatandu yohaki. Ako kimboki tuwako, nanzira kukutsevo tsevo kabisa.

Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kwa kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. E, wakati tatimia 14 juste, tutafata kipindi kietu kipendelevu, Sauti ya Amani. Dieu merci, Kabuya ya Kaini ni yeye anatushikilia ufundi. Tufate yale ambayo anautarishia mbele ya Sauti ya Amani.

0: la voix des sans voix.
1: Radio Moto.
2: 102 FM.
3: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani mamuvuma citoyen na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani mamuvuma citoyen na ma groupe de pression, wakati hapo wanakuwa wenye kutusikilizana, wakati hapo kila moja na kwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue kuvivre ensemble, ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46, ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa salama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambaye endei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo, ambao walikuwa wenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa kireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo lioandaliwa na muradi hiyo ya Uyama, ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
4: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
5: Ifale avant tufanye kitu, tukua na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia au sote kinaweza détruire. Mais des fois ba autorité vile wanakuwa na jipatie le moyen na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Usenye wanatarde vitu ndio inachaka vile, na sisi tunakuwa na ile matanzio za kufanya vitu vyenye haiko vya mzuri.
6: Tunakuwa na ile furaha sana kupata information kwa kishi inapitika, tunaona yote kwa njia mzuri, tutakuwa nafaa kitu yenye naomba kufika kwa uongozi njua kusaidia bajene benjetu, na tutaweza kuenda pitisha mabari ile yenye tunapata uweza kusaidia bajene bengine baache kuenda revendike kwa njia yenye haiko ya kawaida.
7: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya ma revendication fanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie cible, na tumejua kama wakati tutafanya marivandikasyo zetu tukue na uweza kuidentifie cible, tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue na angalia le pour et le contre ya ile manifestation.
3: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur, yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darius Siaira, anazungumza ifuatayo.
8: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nje ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglemente, ni kusema ina rekonete kusema mgomo inapashwa kuwa yenye haitakuwa na fujo. Na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipate kwa ule mgomo. Ni kusema wale ambao wanafanya, wale ambao wanakuwa wa wenye wanakuwa organizateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Ni kusema kama mtafanya mgomo, mulifanye mgomo mukiheshimu droit za watu wengine. Ni kusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, inarekoreze mgomo ambayo inakuwa pasifike, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba pale mbeleni tulikutanisha kwamba ndani ya mgini ya Wicha na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani, magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye vyama fulani fulani, magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquillite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepose ile acte, atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Ni kusema iko mwito kwa watu wote, na tuko ngilia ndani ya sensibilisation, ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika raia ndani ya komuni ya Oicha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa ma etape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, mnaweza kuenda kufanya mapledoye, mnaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kunakuwa mgomo, niweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambalo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, utakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique ndio watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Mimi ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Mimi sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine na create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma bureau, ukiangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambu pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyuma, wakati yenye watu wana reklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
9: Bwana Darius era unajua kila mara wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma viuno, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wa kiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena kwa

0: na wakuu viongozi.
1: Ni kusema viongozi kwanja watajua kusema magroupe zina existe na magroupe nazo ziweze kujua magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili ya kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tuko naendelea na masensibilisation kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître ya kwamba vijana wanakuwa pale na wawajogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasema kwa wanaongea na viongozi utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema ah make kizi hatusikike tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya ma groupe de pression ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem kisha ke wananja kuharibisha ama wananja fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connaître kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kunakuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi. Ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi, kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi tulishapata solution. Kusema una oriente ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu sawa, unaona mjia kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement, inaletaka kitu yenye haitasaidia watu na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata ma groupe ambazo zinakuwa telema pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine ma groupe zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia mwanze vile kuetudie namna gani mtaongea nao, bana kwa senga mnareklame nini? Tunapenda iki na iki na iki na iki. Okay, sawa mke tuikale watu tafute solution. Meo, waolia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi. Na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoit la loi. Nikusema kama ni kutumika ensemble tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population na population kupitia vikundi mbalimbali, tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu, na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka makonflit.
2: Mpendo wa msikilizaji, tukizungumuzia katika kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, tukizungumuzia maaksio citoyenne za shirika la raia hata na magroupe de pression, tuliweza pia kuzungumuza na bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii magroupe de pression, ma mouvement citoyen, hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droits zake. Kulikuwepo pia Jadidi Kibwana anayekuwa mnyambara makamu wa manispa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
3: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri kulikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mgini yetu Awicha ile njosa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana. Vijana kama kuna kuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi, hamusipite mara moja kuma radio, mara moja mamarshe, mara moja kulunguza vitu, musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza. Mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution, paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
2: Mpendo wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya Bugumesi Radio wa komini ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi Sauti ya Amani. Aksande kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Aksande msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu. Ni kipindi ambacho kinaletwa na waganga kila siku toka Sande Mandale Ngandilama. Tunapatikana pa Kitatumba. Ni Kitatumba karibu na Hospitali Generale. Nafika pale kunako Andre ya Hospitali Generale. Unaangalia kanisa ya Bima na tunakuwa chini ya kanisa ya Bima. Hivi jumajana tulikuwa hapa tukizungumzia mada ambayo nasema juu ya Paris Sportif na afya ya akili. Yani tuliweza kuzungumza kwa ajili ya vijana ambao wanaendelea kufanya Paris Sportif, wale ambao ni waami sana wa football. Tuliweza kuzungumzia hii sababu tunaangalia tukiwa kwenye Coupe du Monde. Na hii Coupe du Monde tunajua wengi wataweza kudevelope ma trouble, wataweza kudevelope tabia isiyo ya kawaida kufatana na Paris Foot ambayo wataweza kufanyisha. Sababu utaweza kutia franga zako na hizi franga zinaweza kupotea ama pengine ingine wakati unaweza kuganye. Hii ndio tuleza kuzungumzia na tuleza kuonesha kwa sekase psikolojike na tunaonesha watu mambo mingi ambayo naweza tokana na Paris Sportif kufatana na afya ya akili. Hivi ukisikia sauti yangu ni psikologe Jean-Marie Mwisa, tumekuwa naye
1: Mama Katungu Wanza, mganga kutoka Sante Mandale Ngandilama.
2: Psikologe Brigitte kutoka Sante Ngandilama.
0: Asante tukiona wanganga wote kunako kituo yetu, tunawasalimu sana. Mkiendelea kufanya kazi, mkihudumia wagonjwa kunako kituo yetu, tunawatakia kazi njema. Hivi wale ambao wanaendelea kuchunga wagonjwa, tunawatakia kazi njema na sababu mnaendelea kuvumilia tabia mbalimbali za wagonjwa ambao mnachunga. Ingawa siku mingi ndani ya hospitali, lakini mnaendelea kuvumilia. Hivi wale wote ambao wanaendelea kushirikia wagonjwa wa akili ndani ya mji wa Butembo, tunawatakia kazi njema sababu tunazoea kusema ndani ya Sande Pade Sande sa Sande Mandale, yani kwa slogan ambayo inaonyesha kwamba hakuna yule ambaye anaweza kuweza chochote bila afya ya akili kuwa mzuri. Yani unaweza kuwa na vitu, unaweza kuwa na mambo mengi ambayo unafanya, lakini kama umepoteza umutu wako wa akili, hakuna kile ambacho unaweza kufanya kwa kawaida. Ndio maana leo tumefika tena hapa kuwaletea kipindi kipya au mada mapya ambayo nataka kuzungumuza kwa ajili ya wanafunzi wote wa 4M ama sisi maneno zamani ambao wanaendelea kufanya mtihani ya serikali au exeta. Tukiona leo ni lendi wanafunzi kabisa wamejiandaa kufanya hii mtihani, ingawa hali ya vita ambayo tunapitia, lakini wanaendelea kujikaza kufika ama kwenda kwa masomo kusudi nao waitwe siku moja wa diplome d'etat. Na hawakuweza kukata tamaa, ingawa matatizo, waliweza kukazana kusudi wamalize mwaka na wafikie hii wakati leo ya kufanya exeta. Hivi tunawatakia surtout courage na ya kuweza kutumika examen na wakiwa na wanatulia. Hivi tunataka kuambia nini tunaweza kufanya na shida mbalimbali ambazo zinatokea kwa huyu mfinaliste wakati alikuwa anafuatilia masomo kila siku, analamuka kila siku anafika kwa masomo kumkine na retare sababu alikuwa na masease. Haiko kazi ya teketeke kuanja mwanzo wa masomo mpaka mwisho wa masomo. Duza alekole haiko fasile, iko kazi ya ngufu sana. Amezehekesha viato mingi, amezehekesha mainiforme mingi, wazazi wameuza makaye kila mwaka, wamepoteza, wamelipa franga. Haiko kazi ya teketeke, yani ni kazi kwa mwanafunzi, kazi kwa wazazi, walimu ambao wanafundisha hao watoto kumasomo, ni kazi ya mkubwa sana. Ndiyo maana leo iliomba tuwashindikize kama wana psikolojia kwa ngambo ya kiakili, namna gani tunaweza kuwasutenire wale ambao ni wa finaliste. Hivi mama, tumefika hapa tena sababu ni kila mwaka tunazoea kuzungumuza jia wa finaliste. Hivi wakati tunazungumuza jia examen d'etat, examen d'etat ni nini? Sababu watate wanatufata, wengine ambao hawakenda kwa masomo wanatufata. Hivi examen d'etat ni nini mama?
1: Asante. Examen d'etat iko mtihani ambao serikali imetayarisha, au yule ambao tunataya ministre wa education mu inji yetu ya Congo anatayarishaka kumwisho wa masomo ya kisegondari ili waweze kuangalia namuna gani mutu ametumika au matiere ma yale ambayo alikuwa anapata kwa masomo wa profesori na huko wanafundisha, wanaangalia na kama ameiweza ili aweze kupatiwa cheti na serikali. Donge tunataka sema hivi iko evaluation nationale yenyiko officiel, na ile evaluation donge kuangalia kuchunguza mtu ili waone kama anastahili kupewa cheti ambacho kimetayarishwa na wakubwa wa serikali. Ndio maana wana inakuwa exeta mtihani unaotoka kwenye serikali ili waweze angalia makompetense za mtu, aptitude yake, yale ambayo ametosha kwenye masomo, kama kwa kweli amejua na kuielewa.
0: Ndio, asante mama. Tumeweza kusema hapa, tuseme faire 10 à l'école haiko facile. De première année primaire mpaka 6e secondaire haiko facile. Miaka 12. Alors ministre wa ministre wa enseignement anasema, ma ministre wa education anasema hii miaka 12 haitajipitia bure, kusudi tuoneshe kama kweli kweli ulienda kumasomo, ulifanya miaka 12 kumasomo, inaomba tukupatie cheti ama certificat. Njoo exam, njoo nani diplome d'état. Hawawezi kupatia diplome d'état na hawa evalie. Inaomba wafanye nini? Wafanye uchunguzi, waangalie sike kwenyali ya njia première année primaire mpaka leo amekuwa na capacité gani. Na njoo maana kuna kwa examen ama iko evaluation kuangalia vyote vyenyewe ulisoma ile miaka 12 kama vimeingia mkichwa. Ndio wenyewe wanafunzi wa mianja leo. Tunaona leo meza kufanya dissertation, meza kufanya nani turu ya kwanza deja. Donge leo mumisha fanya pa. Kuna bakilia 3 jours na mnaendelea, mnamaliza. Hivi psikologi Brigitte, wakati tunasema finaliste, ufinaliste ni nani?
2: Asante. Wakati tunasema finaliste, finaliste ni ule mwanafunzi mwenye iko msomo lake la mwisho ya kisegondari. Yaani 4e kuizi siku memu tunaita zamani 6e secondaire. Ule njo finaliste mwenye anajitarisha kufanya mtihani ya exeta, yani mtihani ya serikali kufanya exeta. Na finaliste ni ule mwenye mwanafunzi mwenye anajitarajia kumaisha ya kesho. Swate anafanya examen d'état wakati apate nani resultat, asome universite wala kwe apate kazi fulani wala aingie mwingine maisha ifuatayo. Asante.
0: Ndio, asante. Yani examen d'état iko etape ya mzuri sana mu maisha ya ule ambaye ni mwanafunzi ama yule ambaye aliweza kusoma, sababu inamtayarisha, iko mlango ambaye namfungulia maisha yake ya kesho. Nasema jo memaliza 6e année secondaire, inaomba sasa unaanza maisha ya universite. Unaingia na wewe kwa masomo ya watu wazima. Njoo kwenye mlango inafungukala. Hawezi pata monani, hawezi jehandika fasi fulani kwa universite na hauna kwanja diplome d'etat. Donge ile nje inakuwa mwanzo ya kukupeleka kusoma nini, kusema na mimi naweza soma universite. Na hii inakuwa njia ya kukupeleka ya kutarisha nini avenir yako kumaisha ya kazi. Yaani kuangalia kwa nimepata diplome d'etat mimi naweza fanya nini mu maisha. Mimi naweza jiuriande na mna gani ni wakati nyona kamata shwa. Swate kwenda soma, swate mimi nafanya kazi. Hasa kazi yenye mimi nafanya ni kazi gani? Ule ndio finaliste mwenye tunazungumzia siku ya leo. Hivi hii mada ikiwa na lengo kubwa, tukiwa wataalamu kwenye magonjwa ya akili, ni kutaka kutayarisha wafinaliste wote au wale wote ambao wanafanya mtihani ya serikali, kusudi tuweze kuwasoutenir psychologiquement, tuweze kuwapatia mwendo gani tunaweza kufata kusudi tufanye examen yetu na tunatulia. Leo ni siku ya kwanza, unaendaona tushafika kwa masomo na hoga, tunafikaka unafikaka ondire. Juu ni kitu kia mpya kenye kime kenye unaingia, ama ni vitu venye haiko zoezi yako. Alisa unasikia seme exeta. Akizeta ndaanja wapi? Ndaishia wapi? Pengine nagrie. Ayo peke inakukua kwa nguvu kuisoma kwanje nafunga macho ya nini? Ni kitu kenye hau ya gusaka kwa mkono. Ndio maana unakuta wengine anashindwa na kukomplete jina, anapoteza address yake ya nini? Hoga ya kugusa iteme. Naangalia nasema ndakomplete ndaanja wapi?
1: Ah.
0: Ima kesho zote ndaishia wapi? Alora nashindwa na kukomplete.
2: Mm.
0: Na hii ndio ambayo tunaweza kufanya, ni ile ambayo tunacha inacha tunafika hapa kusudi tuwaweze kuwashindikiza psychologically wale ambao ni wafinaliste wetu, watoto wetu ambao wako kumasomo. Hivi psikologe Brigitte, wakati wafinaliste wako kumasomo, kuna kwaka maimaje fulani fulani zenyewe na kwaka nazo, kila mtu kuna gisha naangaliaka examen d'etat au gisha naangaliaka resiti ya msizieme secondaire. Hivi wamoya wamoya wanakuwa na mawazo gani kufatana na examen d'etat?
2: Asante. Kuhusu wa finaliste, wamoya wamoya unenda kona mtu anakwambia seme akose examen mwenye iko ngufu, kosi itakuwa ngufu. Donge unenda na mtu anasema seme donge iko ngufu, itakuwa ngufu, donge difficile, yani mfrancais. Kuna kwa mwingine anakwambia seme ha, kwanza kose haiko hata ya munivo yetu badi, haiko hata munivo yetu. Donge deja ile, deja ukisha sikia gi unasema seme iko ngufu, tena unasema seme kose haiko ya munivo yetu. Kuna kwa na wengine wanasema seme ase kwanza examen d'etat ni bahati. Donge unendo na mtu anasema ati basi ye ero tu ni bahati. Unaenda na wengine anasema se ha, akishona gisi kitu kitakuwa ngufu, anaona gisi haiko amunivo yake, anaona gisi akose ni bahati. Njoo kuna kwa wengine banya, wengine wanasema banawaza gisi exam donc ni ma mystère, ni vitu vyenye donc afete vyenye vya ma mystique tiketike.
0: Asante. Yani ni mawazo mbalimbali ambayo wanafunzi wa moyo moyo wanakuwa nayo kuhusu examen d'etat. Nasema examen d'etat haiwezekanaka iko tungufu. Aloro kuiweza iko tu bahati.
2: Ni bahati.
0: Kada rival na ikomboza ka Kinshasa, si hatuko Kinshasa, haiko mnivo yetu. Ama iko tu ma miracle moya hivi examen d'etat iko tu ma miracle.
2: Ndio.
0: Ndio maana psikologi amesema ma mystère. Naza tu ni miracle, haiko miracle. Yenye tunaweza elewa au finaliste kwenye unatusikia yenye unaweza elewa ni kwamba programme national, yani wakati wanasema programme national, yani inamaanisha ni programme yenye iko mu inji mzima, yani venye programme yenye iko Butembo, iko Beni, iko Bunia, iko Kisangani, iko mpaka Kinshasa, tunafata programme moja, ingawa inaweza kuwa bouleversage ya nini ya environnement. Hali yenye tunapitia ulikuwa mkimbizi, sisi tunakimbia pengine au hawakukimbiaka, au watakuwa na vase kutushinda. Ile tunje inaweza kuwa diferanse me programme nationale inakuwa ni moya. Matiere yenye tunasoma Butembo ni ile ile yenye wanasoma fasi nyingine. Kama kunaweza kuwa tofauti juu ya nini mwenye alisomea Butembo anafika Kinshasa na ajadapte kwa maisha ya Kinshasa, na kama ni kazi anajadapte kwa kazi ya Kinshasa. Yaani ni kuonesha kama programme iko tu moya. Ingekuwa kusema kuko tofauti ya maprograme, wakinjasa ngefika Butembo, anasema haa, Butembo sitaweza kuishi kujia nini, kule banasomaka vingine. Au unaenda ashukia Goma, unasema haa, Goma banasomaka vingine, sitaweza kusomea Goma. Me tunasoma tu nevimoya. Venye banasomea Mukongo, banaenda letranje, banaenda soma masomo university, anasoma tu biesa probleme. Diferase tu ni nini, inakuwa lange. Njoo inakuwa tofauti. Hivi kuelewa kwamba wakati tunazungumza juu ya finaliste huyu ambaye tayari ameanza examen d'etat yake, ameanza mtihani wa serikali, hivi tunaweza kuelewa kwamba kuna kuwa shida mingi ambazo anapitia. Hivi na hizi shida mbalimbali ambazo anapitia, kunaonekana tabia mbalimbali ambazo huyo finaliste anaonyesha. Hivi mama, wakati unaendelea unachunguza na unaangalia tabia za wafinaliste, sababu umechunga watoto, watoto wamesoma, umewasomesha, wakati unaangalia kapale kumugine, unaangalia komportema, hivi wanakuwa na tabia gani zaidi sana?
1: Asante. Wafinaliste wengi wanakuwaka na yenye tunataya hoga. Anakuwa na hoga kama ataanja namuna gani ku kujiadapte. Donge inakuwa na imekuwa situation ya mupya mu maisha yake, anakuwa na hoga. Sasa wanaenda wanapresente yenye tunataya stress, donge shutumu. Na shutumu hii inakuwa ka kuidefinir iko iko donge reaction, donge mwili ayo peke inastuka kusitiasio, donge kukitu chenye chinakuwa kama chinakuwa mupya. Kwa hiyo watoto wanaona ya kwamba ni vitu vipi ambavyo vinafika kwenye maisha yao. Na direktema mtu anastuka na anaona sasa kama inakuwa kitu cha chenye chiko nguvu kwa sababu ameanja stuka. Na wengine unaenda ona mtoto akisha stuka inamusukuma kuenda ku wakati ana prepare au anatayarisha mtihani wake, anaenda onyesha hitu hidogo hidogo au vitu mbalimbali katika maisha yake. Kunakuwa ile maalama ya mstuko inaanza enda onekana kumtoto. Kwa mfano unaona mtoto anatoka ku masomo anakuambia sasa kichwa naluma, inakuwa deja ni alama ya mstuko gize alisha stuka. Wengine wanakuwa anakuwa feble, ase nguvu inaisha mumwili, anaingia mwenye tunataya piskasteni, donge anakuwa feble na akili haitumike tena sana. Na wengine hii mstuko inania muletea kutetemeka, anaona se, mumwili yangu munapita katramblema. Na wengine anania presente nye tunataya palipitasio kardiaki, roho yangu napiga unapiga mbio mbio. Inakuwa na ni maalama za mstuko wa moyo wakati aliposikia tu exeta. Kisha anasema daje adapte na muna gani. Na wengine unaenda ona mtu usingizi unakatala, donge harespekte tena hygiene ya usingizi. Unaenda kaona mtoto anaingia kwenye kitanda, hatapata kabisingizi. Wengine anakuwa na yenye tunataya anorexia, hamu ya chakula inaisha. Mtoto anatoka kwa exeta, gizi leo tumetoka kusema wameanja mtihani huu, anatoka kule alijituma kusikia kilikuwa repose ilikuwa hii, tungelikoshe hivi tungelikoshe hivi, baramoya ile inamletea kukosa apeti. Na ile ina, na wengine maramoya wanakuwa deja na hoga ya kushindwa, akose ndashindwa. Nerukisha unaenda ona anakuwa dekuraje, dekurajema inaingia. Na wengine sasa wanaingia mwenye tunataya kufizio mandale, kufizio mandale anaingia sasa mkusahau. Kitu kenye likuwa anajua, badi mie chilepotea.
0: Donge ya daidi. Wakati nilijifunza hivi, senye nataka kwa shati, iyo nilikasoma tayo.
1: Nilikasoma.
0: Kisha nilisoma, minataka kwa sheni. Anakosa kama kwa she A, ama kwa she B, kofizio inaingia.
1: Kofizio deja inaingia, kofizio mantale. Ile njo maalama, zenye zinaenea onekana wakati mtu ameingia mshutumu.
0: Ndiyo, asante mama, tunazania mwenyiko natufata mweza kusikia. Wakati mtihani wa serikali unatarishiwa, unakutanaka watu viko mstress, hiyo tutaenda lendie, hiyo tutaenda lendie. Aloro, hii namletea nini? Hii maalama zenye wameza kutuambia. Mtu unakuta mwingine, hiko tu hana tena furaha, shaka anapoteza furaha juti ya kale ka periode ile 4 juru ya exame. Oro ni exame nye natoka matiere nye, aliweza kusoma. Venye alikuwa anafaa kwa masomo, njoo venye banenda evajeski kweli kweli, ulikuwa na somo, ulikuwa anaenda kwa masomo kweli. Hivi kuendelea na kipindi, tunawapa namba zetu za simu tukiwa kunako 09
2: 74
0: Vodacom
2: 0 82 22 22 22 45 45 726 726 0 82 0 82 22 22 45 45 726 726.
0: Weza kuandika na message, tutaweza kukusoma bila tatizo. Hivi psikologe Brigitte, wakati wameweza kutuambia ke kunakuwa mastress, kunakuwa mustuko mistuko wakati mwanafunzi anafika kusandra examen d'etat. Hivi cause ni nini yenye nachaka wanakuwa stuka ni nini?
2: Asante. Ya kwanza ku cause yenye na inezi acha mtu na stuka, surtout cause personnelle, yani we binafsi. Ya kwanza ile saa kwa mfano haukujifunza, haukutarisha mtihani yako mzuri, ile inenda acha unastuka. Yengine unakuwa na faible d'estime de soi, udonke haujiaminie. Ile kutokujiaminia, ile wakati sawa na kupatia chinani deja unastuka, chile chiteme unastuka, hautaweza tena kunani kukoshe. Yengine inakuwa mauvaise gestion du temps, donke ulijere wakati yako mubaya mpaka unashindwa kufani ni kufare revision ya biako ya examen, kisha sunafika kule unakuwa mstrese, unastuka bile vyote vinaenda ingiamo. Na ingine yenyine inezi acha unakuwa mstrese, unasema se sitajifunza, tutakuwa kule na wengine barafiki, dongo na dependre na barafiki, kisha sunaenda fika kule kusale de examen deta, unaenda na banaikalisha mwingine kule emetre, mwingine emetre, mpaka unasema tibwa eron mwenye nilikuwa naaminia hata nipa tena repose ju iko mbali na mie. Donge ile ni munivo personnel yenye wewe nuko naji useme ifo. Sasa na kunivo ya famille, unaenda na presio de para. Ile wakati kunyumba sawa zazi kweli watona kisa wako najifunza, tu batakupia kwa presio kwambia trahie jifunze. Unajua kisi exame kweli haiko nani funa jifunza. Yengine unaona familia wanakwambia mbubasi, si unajua kisi tuko na kulipia masomo. Nero kama haujifunze hauweze, pale numetupitizia chini. Donge vile vinenda cha mtu anakuwa mustrese.
0: Na mopresio familiale muko ingine sase ni wakati enye ndio tuko mumajama, jama ziku mbalimbali. Huko msizieme lakini pana kongoya na mikono mbili aseme tunastukia na maliza maramato na mubeba fasi fulani. Aloro senye unakuwa pale na short nikishindwa tu ero na mimi na rate kwenye banataka okay. Nibebe nakuta mtu iko tu kwa masomo, kichwa iko yuluyulu, haiko bien. Jua nini ya hoga kusema nikashindwa tu.
2: Basi.
0: Donge perde le chèque. Inamletea hii probleme. Ndiyo maana kuna kwa wengine wanakuwa na probleme isha kuangalia tu volume ya makuru, wanaangalia seme ndajifunza ndaanja kunini, ndaishia na kunini. Kujifunzi na kuwa ngufu. Kuna mwingine anasema walikuwa wametuambia seme comparaison. Unakuwa najilinganisha na watu wengine venye mnasoma nao. Imagine mko watu wa senge mu klasi. Kuko maikole zenye ziko na senge 11 musizie. Alaro unajivunia sema ya hesho tunasoma na fulani. Bo, tutamalizaka tuli ma, tutawezaka tuli moe. Unasahau kie senye mko wa senge mu klasi, automatiki muta kuwa musale wa epeke.
2: Ndiyo.
0: Juhu kusale de examen kutakuwa sale karibia 10.
2: 10.
0: Alaro mwingine kwa musale A, mwingine musale B, mwingine musale C. Muna kuta kila
2: mtu kwa musale hiye peke.
0: Utadepandre na nani mule? Ore kumasomo likuwa na shatu kwa mingi, tu kunasoma. Luyengi kumasomo. Kile kinaletea problem. Evi na hali ambayo tunaishi, hali ya insecurity, vita. Hatuikale stable, mnasoma ka desimene, ngini desimene, munaacha masomo. Desimene ambu greve, desimene ambu probleme gani. Tumekimbia. Alor hii yote naacha tunabakiria nyuma kuprograme na mwanafunzi anafika kumasomo na najua seme shiha tukusomaka. Maiko oblige shushi nishaka aparatre kinjasa afanye examen. Alor anda fanya konini. Inaleta nini? Probleme. Ma probleme za famie, mama ye, zinaleta vile tatizo. Evi kumbuka tunakuwa pakitatumba, tunatunza hapa magonjwa mbalimbali za akili. Kiwa na tatizo ya kukojoa kitandani, unafika pale, wapsikologi wanakuwa pale, watakusikiliza na watakupatia namna gani unaweza kushinda hii jaribu. Wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kuanguka, yani kifafa, unafika pale, tunawatunza. Wale ambao wanakuwa na tatizo ya kusahau, kukosa usingizi, tunaweza kuwatunza bila tatizo. Wale ambao unapiga simu, unatuma mesaje, njoo tutasoma mesaje. Huyo anasema merci kwa emission. Sasa ku evite zile mastroese tufaye nini ubie tujikinge je de Muliata filozofe alubebe masereka. Oh, merci beaucoup watu wa masereka. Huyu anasema merci kwa kipindi. Wafinaliste wetu wa Kimbulu wanafuatilia Sandre d'examen d'etat pamusienene. Eh, pamusienene. Ni mbali sana, wanafunzi wanachokaka sana. Sandra, Sandre iko mbali, njo inachaka wanafunzi, wanashindwa. Ni mimi profe Kavira Kamavu Solange pa Kimbulu Musienene. Ndio nao ni problem. Mulikuwa nasomea Kimbulu. Mekumisho banasema, tunenda somia, nikonda fanya exame Musienene. Hamuzoe yeko. Mamufe, ile shanjma inaweza fani, inaweza leta nayo stress, inaleta nini problem. Hamutoweza jadapte.
2: Ndiyo.
0: Mwenenda kutako watu wa mpya tiketike. Memangina yeye alikuwa sirivee na mwalimu wapo mwenye alibafundisha. Hamuta kuwa sawa sawa. Hivi umanya maweza kusema tufanye nini ili tuweze kushinda hii mastress. Yani inomba unajiaminia kumambo yote ambayo unataka fanya. Unataka fanya exame. Jiaminie kwanza. Mina fanya exame. Nye peke niko kapable kutoka. Ndaweza. Inomba kutia nini kushitia moyo kusema ndiyo tumesoma na wengine lakini kwenye niko ni malgré ni difficulté me ni naamini ke nda affronter ama nda surmonter hii difficulté. Na inomba kuaccepte nini maerere fulani fulani zenye mureza kufanya kumasomo na inakuwa okazia kufanya nini ya kushifunza vya mupya. Na ilfo kufanya nini inomba kujiprepare seriezema wakati ingali. Tumefachi siku cha kwanza. Kungali cha mardi, mercredi, jeudi. Wakati ingali ya kurekipere, tujifunze. Tuendele kufanya revision. Kwa msake shofike kumasomo na huko bia. Na valimu iba na voba sirivea. Na voba kwe na kombrandre vanafunzi. Vangalia seme kondisyo gani enye tunatungamo vanafunzi ama enye tunasiriveye. Kuko manye nafika masomo maramana nje ogopesha vanafunzi. Ana komplete na jina shaogopa. Shakosa kama ataeza uliza na kesio na muna ganjia hoga ya msiriveya. Iyo tinamba kuangalia.
2: Na ingine yenye tu tapima kuambia wa finaliste ke tu. Ii exeta ni exame tu saze ngine. Ifo ba prandre kuraje ba jifunze. Ni makuru tu zenye bana soma kumasomo. Na njwe nye tu bana pozaka tu kule ku exeta. Habikuwake vyengine vyengine.
0: Na kuepuka nini pombe au madawa za kulevya mbele ya kuenda fanya exame. Pahali olie. Pasi wakati unafika naenda dunga nini, walimu naenda dunga vasiriveya juu usha jidroge na matieri taisha mukichwa juu ya kujidroge. Hivi kipindi nafika mwisho wakati naenda sana. Hivi mama tunatoka ndani ya studio, jitambulishe na tuko
1: natoka. Mama Katungu Wanza,
2: psikolog Brigitte,
0: nami Mwisa, tunatoka tukiwatakia ufuashi bora wa vipindi vifuatavyo.

0: mengi yenye tuza kupitika katika mwezi wa saba, yenye taanza le 5 juillet 2026. Wale ambao watakuwa waprometana wa inisiani watoza kufata hiyo programe, na ndio yale ambao tuza kufumuzia kwa siku hii ya leo. Tuna ndugu wetu Remias ambao anatoka kwa ngamba pili ya studio. Wale ambao watakuwa peperusha kipindi ya leo ni wenu kama
1: Aje Mombe Rasuli ya Filemo,
2: Arkanji Chusa,
0: mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweze kuambatana katika kipindi Bonne Condition d'écoute surtout Shalom chez vous.

0: Tunashukuru ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi, na wale wote ambao unatufuata kwa sasa tunawatakia tu ufuasi bora wa kipindi Echo des Anges siku hii ya leo. Kama vile mliweza kusikia, wale ambao watakao peperusha kipindi kietu hiki kia leo, wale ambao unatufuata kwa makini wamesikia hiyo ambayo inakuwa jina na sauti ya mupya yenye tuweza kuingia katika kipindi kietu hiki kia leo. Na kwa hiyo tutaweza kumkaribisha tukisema shalom ndugu.
1: Shalom aji.
0: Ndio tunashukuru kwa hiyo bidii ama na hiyo kuraja ambayo nakufikisha katika kipindi kietu hiki kia leo. Na hapa kama tumeweza kumsikia hiyo sauti na tuliweza kusikia pia na jina, hiyo mtatambua kwamba katika programe zetu ambao tunakuwa nazo siku hizi, wale ambao wanakuwa warkanshi wataweza kupita siku baada ya siku kwa kuweza kufunulia watu mambo ambayo tutakuwa napita katika programu ya initiation. Na ndio kwa siku hii ya leo tunakuwa na Archange Kyusa ambao anapatikana katika duayene ya Mukuna na ndani ya parukia ya Mukuna. Pamoja naye tutaweza kuzungumzia mambo mengi ambayo tutaweza kuzungumzia hiyo programu ya initiation yenye itafanyika ndani ya mwezi wa saba, yani mafundisho yote ambayo yataweza kufanyika ndani ya mwezi wa saba ataweza kutuletea hiyo programu, na sisi wote ambao tuko huko tutaweza kusikiliza tu, na yale yote ambayo yataweza kupitika hapa ndio itakuwa an application kwanza hiyo le 5 juillet 2025. Ila mtatambua kwamba katika yale ambayo itakuwa kama communique, kuna kuwa dimash hiyo ambayo inakuwa dimash le 28, kuna ma program za ma duayeneze zinaweza kufanyika katika ma zone pastorale mbalimbali. Kuna kuwa doinamu, kuna wataweza kufanya hiyo program ya hiyo mkutano wa doine itaweza kufanyika katika parokia ya Mukuna le 28 mwezi huu wa sita kwa mwaka huu. Wale wa doenea ya katedrali tuza kuwa katika parukia ya Musimba kwa hiyo siku tu ya 28. Wale ambao wanakuwa wa doenea ya Bunyuka utaweza kupatikana katika parukia hiyo ya Musea kwa hiyo hiyo dati tu. Wale ambao wanakuwa wa doenea ya Kimbulu utaweza kupatikana pale kunako parukia ya Kimbulu katika hiyo hiyo dati tu. Na tunajua kuna watu wengi ambao wataweza kupatikana katika siku hizi. Na gisi tuliweza kuzungumzia hiyo siku ya kwanza iliyopita, tukaweza kusema kwamba waongozi wa zone pastoral centre na wale ambao wanakuwa wa diocese wataweza kufika katika duayene ya Kimbulu kwa kuweza kuzungumza pamoja na waongozi ambao wanapatikana hapo. Siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia juu ya introduction ya kitabu ya mafundisho initiation. Tuliweza kusikia mambo mengi, na hiyo katika hiyo introduction tukaweza kusema kwamba kwa hiyo introduction tuliweza kuzungumzia mambo mengi ya kusema kwamba kuna wale ambao wanastahili kufundisha hiyo ama wanastahili kufuata hiyo hiyo ambayo inakuwa mafundisho ya initiation. Na tukasema kwamba wale ambao wanastahili kufundisha hiyo mafundisho ni wale ambao wanajua kwanza mambo mengi juu kuhusu chama, na hata kama wanajua mambo mengi juu kuhusu chama ikuwe wale ambao washafuata mafundisho hiyo ya initiation. Na ndio maana tukaweza kusema kwamba wale ambao wanaruhusiwa kufundisha hiyo mafundisho tukaweza kusema kwamba ni wale ambao wanakuwa wa ange gardien, wanakuwa wale ambao wanakuwa wa FCO, wa ESCO, wa

0: uongozi wa roho, kama tunasema uongozi wa roho kuna kwa wale wa FCO, ESCO, wale wa LUX, kuna kwa wale wa encadreur, na kuna kwa pia wale ambao wanakuwa wa sepe, bila kusahau wale wa animateur. Na tuliza kusemea sana jua kuhusu wale wa animateur, kuna kwa animateur wengi ambao wanafuatilia sana mambo wa Ange du Ciel, na wakati wanafuatilia sana mambo ya wa Ange du Ciel wanafuata pia na mafundisho, wale pia wanaruhusiwa kufundisha hiyo mafundisho zenye zinafanyika katika siku zenye tunaingia hapa le 5 juillet. Tukaweza kusema kwamba katika hiyo program kuna inagabuliwa kwa sehemu tatu mikubwa. Sehemu ya kwanza inakuwa wale ambao watakuwa wa inisiani, wanapaswa pita katika hatua ya kwanza na kwa ya kitubio na kuongoka moyoni. Tukasemaka kitubio ni kuweza kuleta tena uhusiano bora, uhusiano bora kati ya wale ambao wanakuwa wa uhusiani ama wa inisiani pamoja na Mungu, na kuweza kuacha yale yote ambao ilikuwa nawasumbua, kuweza kuingia katika maisha mapya. Sehemu ya pili kusema kwamba ni kujitolea kwa kazi ya kitume, hiyo ama engagement apostolique. Hiyo engagement apostolique inakuwa hiyo yenye itakuwa makazi ama matete zenye wataweza kuwapatia siku baada ya siku. Na sehemu ya tatu kusema kwamba inakuwa utumishi ya uchungaji, sens de responsabilité. Hiyo sens de responsabilité wataonesha kama wewe wakati unakuwa muange sympathisa, muange gardien, muencadreur na wengine wote, kazi gani unapasha faa katika chama cha wa Ange du Ciel. Tuweza kuzungumza mambo mengi juu ya kuhusu hiyo hatua tatu yenye tuweza kupatikana katika mafundisho ya initiation. Na ndio kwa siku hii leo tunasema kwamba tuweza kuzungumzia juu ya programme yenye nahusu mwezi wa saba. Katika mwezi wa saba nini ndio tutaweza kuzungumzia ama mafundisho gani tuweza kupita huko? Na kama tunasema nini mwezi wa saba, mtatamba kwamba hiyo mwezi wa saba ni mwezi ambao utakuwa na majuma ine. Hiyo majuma ine kila juma nakuwa na mafundisho yenye inayuhusu. Tuko humu ndani na Archange Kiusa ataweza kutuambia kwa juma la kwanza. Na kama tunasema juma la kwanza, hapa mtatambua kwamba inakuwa le 5 juillet. Me kabla kuingia katika hiyo juma la kwanza, mbele ya wale wa inisiani kufata mafundisho, programe gani ndio ambao wanapaswa fuatilia hapa mbele? Wale wote ambao wanatufuata kwa sasa ambao wanakuwa wa inisiani ama wengine wanaweza watamu wa prometa, mbele kuingia katika mafundisho hiyo yao ambao nawahusu, ama mbele kuingia katika mafundisho ya le 5 juillet, kuko programe gani ambao inawahusu ava hiyo le 5? Na gisa tuweza kutuambia hapo, mtatambua kwamba inakuwa katika sehemu ya kwanza ya mafundisho yenye nahusu programe ya inisiasio.
1: Aksandi mwongozi kwa neno. Gisi mwongozi ya metupitishia neno kusema dimashe ya kwanza wa mwezi ya saba inakuwa tarehe le 5 juillet. Na ile tarehe le 5 ni juma ya kwanza ya mwezi wa saba. Wale walio tayarishwa kukata hatua, inaomba wasome mafundisho kuhusu imani, tuweze kusemea imani. Na mbele tufikie hii date ya le 5, kila luksi anayepatikana katika eneo, haihusu parukia gani, wenyewe aliomba passage d'étape, ana kazi ya kutayarisha wale wa prometa kwa sakramenti ya kitubio. Anawatayarisha kwa ile sakramenti, na hii sakramenti ya kitubio waipokee siku ya kazi, le jour ouvrable. Le jour ouvrable, nitaleta mfano sawa hii mwezi ya sita. Tutamaliza mwezi le 30 iko certain mardi. Na kuanzia siku ya tatu mpaka siku ya posho, waprometa wote wakuwe na wameungama. Tuingie dimashe kuanza teme ya kwanza ya imani, na wameungama na wametayarishiwa. Kama vile mwongozi alisema kumwanzo mwa introduction, mbele ufate hii mafundisho, uhakikisha ya kwamba wewe mwongozi wale wote wenye ulifundisha walisherekea mafundisho na hamu ya kuifuata. Mafundisho hayo yanawatayarisha tena kukomala tena kiimani, kimatendo ndani ya chama. Ngoja tunatia mkazo ujue kama wale wote wamefuata mafundisho, na wale wote wenye wamefaa examen, wenye wali kuwa na shasa ya kuweza ile examen, wanapashwa anja dimashi ile mafundisho ya imani mpaka mwisho, tuna mwezi tatu.
0: Ndio, tunashukuru kwa hiyo ambao Arkanja anatoka kusemea juu ya kuhusu wale ambao wanakuwa inisiani na juu ya kuhusu programu ambayo itakuwa ya Lesenk. Na tumesikia kwamba na gistu tuliweza kusemea siku ya kwanza iliyopita kusema kwamba mbele ya yote hakikisha ya kwamba yule anayejitayarisha kufuata mafundisho hiyo ya inisiasio ama wa inisiani alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua tatu. Pour dire mane ikuwe muange gardien muange sympathisant na wale wengine wote, mwenye ataweza kuingia katika hiyo programu ya inisiasio akuwe nalifata mafundisho mara kwa mara. Pour dire mtu hawezi toka tu huko kusema no mimi nakiingia katika programu ya inisiasio. Hiyo inakuwa nukta ya kwanza ambayo imesemeka hapa. Ya kwanza nasema kwamba wataweza kujitayarisha vema kwa kuweza kukua karibu na Mungu kupitia sakramenti ya kitubio. Na ya pili wanatuambia kusema kwamba tuweze kuhakikisha kabisa gisi waliweza kufuata mafundisho mara kwa mara kila mtu kwa hatua yake.
2: Aksandi mwongozi, yale ambayo ndaweza kuongeza kwa gisi watumishi wenzangu wameweza kusema pale, kupitia hiyo na gisi tuliweza kukazia siku ya kwanza iliyopita, tuliweza kusema kama wale wa formateur ambao wataweza kuforme wa initiate wa wale wa inisia don kumbe na wanapita nao vile kwenye kiti ya maungamo, wanapita kwenye kiti ya maungamo wanatimiza yale yote. Na ndio maana kwa gisi mwongozi ameweza kusema kama wale wote ambao watapita hatua ikuwe angisiel CP, ikuwe mwatakuwa msemba, mwatakuwa mwaje, mwatakuwa ngadre, mwatakuwa CP, hayachague etapi fulani, wale wote wiko oblige ama wanahusika kufata mafundisho hii ya livre d'initiation ambayo tumeweza kusema kama watayanja lesenge juye. Na ndio maana mwatakuwa sepe, mwatakuwa semba, mwatakuwa aje, mwatakuwa angadre, huko una kabisa unaaminishwa kufata mafundisho haya. Na gisi mwongozi ameweza kusema kuna kupita kufaa sakramenti ya kitubio kwa kwanja ile mercredi mpaka samedi ifike dimanche le 5, sisi wote na tumeweza kupita kwa ile sakramenti. Na vile vile wale wote ambao wainisia ani wa initiateur kumbe wanashikaza wanafuatilia hayo yote ambayo utasemeka hapa. Na gisi mwongozi ameweza kusema kama kuna juma ine, ndio maana wataweza kutuambia kama juma ya kwanza vitakuwa namna gani na vile kuendelea. Asante.
0: Ndio tunashukuru. Katika hiyo juma kwanza tumesikia gisi kutasemeka, tutazungumzia sana juu kuhusu imani. Na hiyo imani tunajua kwamba baba wetu wa imani ni Abrahamu. Hapa kagisi babu wetu wa imani ni Abrahamu, tutaweza kuzungumzia mambo mengi sana juu kuhusu Abrahamu, nini Abrahamu alifaa na kitu gani ambayo sisi wa Kristu tuna deni ya huyu Abrahamu, yani baba yetu katika imani. Hiyo itakuwa kujuma la kwanza. Na hapa tunasema kwamba kama tunasema juu kuhusu hiyo juma la kwanza, kutakuwa pia na maverse biblique ambazo tutaweza kusaidia wale ambao watakuwa natufata kwa hiyo siku. Sijui kama Arkanjo unapaswa ongeza nini mbele kuingia katika juma la pili la mwezi wa saba.
1: Mbele tupitie katika juma la pili, tunatia mkwazo kwa waongozi. Gizi mwongozi amesema wa initiateur wajikaze kufuatilia gizi kitabu inasema, kisha kufundisha teme dimash inaomba kunakuwa tepe yenye inapaswa kuwa ramase na inakuwa korije. Tutakapoita waongozi katika maparokia mbalimbali, watu hakikishie ya kama ile yote ilipitikana vile. Juma ya kwanza gizi tumesema tepe itakuwa vivre la parole et le pardon. Tutafundisha teme juma ya dimash ya kusema juu ya imani, kisha ile mafundisho unapatia watoto tepe travail pratique inasema vivre la parole, namna gani wanaishi neno, wamesikia nini katika mafundisho juu ya imani, wamejua imani. Kisi mwongozi amesema wamesikia maverse mbalimbali inayoshuhudia somo, njoo utawatuma katika komunote mahali wanapoishi, vivre la parole et le pardon, wanaishi ile neno na huruma kwa wenzao kupitia njia ya namuna gani. Aksandi muongozi.
0: Ndiyo, tunashukuru kwa hiyo, tumesikia hiyo ambayo inakuwa juma la kwanza yenye nitakomeshwa na hiyo tepe ambayo itasemea juu kuhusu vivre la parole et le pardon. Tumesikia kama tutoza kutumika hiyo teme namna gani. Yani tukishapata mafundisho hiyo le 5 juillet, tutaweza kukomesha hiyo mafundisho na hiyo ambayo itakuwa tepe ambayo tutaweza kuingia katika mitaa huko na kule kwa kuweza kuonesha sasa kama namna gani tuweza tunaishi hiyo ambayo inakuwa neno la Mungu na usamaha. Na hiyo kuishi neno la Mungu na usamaha tuweza kuonesha kwa wale ambao tutaweza kufuatilia ndani ya mitaa huko na kule. Tukiingia sasa katika juma ya la pili. Katika juma la pili ambayo itakuwa le 12 juillet. Arkanji, unaweza tuambia kama nini ndio watu wataweza kusoma huko na kule?
1: Asante kwa neno. Katika juma la pili tutasoma juu ya sala. Tutatia mkazo juu ya sala. Na kisi tunasikia katika mafundisho yetu, sie bote tumejua sala ndio nguvu yetu. Tufundishe watoto namna gani tutasali. Tunatia hata mkazo sana, fundisha watoto kusali wakisikiliza neno la Mungu. Maneno wanayosali waweze kuitosha katika maandiko matakatifu. Gisi tulivyosema mwanzoni, ile sala itawasaidia, watakuwa na nguvu. Kwani wanajitayarisha kwa maisha ya kitume, ni watakuwa waongozi. Gisi mwongozi alisema wengine ni wafurahivu wa chama. Me katika hii sala ndio ndanda tunayowabebesha katika njia. Kazi yao ni kutangaza habari njema, na wakasahau hii sala hakuna kile ambacho kinapaswa uwezekana. Ndio kusema mwongozi katika juma la pili tutakazia sala, importance ya sala mu maisha yetu kama Wakristo.
2: Ndio mwongozi kwa ile naweza kuongeza kama kwa gizi juma ya pili hii tutaweza kusemea juu ya sala. Na hapa wewe ni siatere nombo nafundisha watoto namna gani mtu anaweza kusali na importance ya sala yote unaleta. Na gisi hapa waliweza kusema kama wanatupatia tepe vivre la parole de Dieu et le pardon, ni kusema kama kupitia ile utaiweza kupitia sala. Hawezi ishi neno la Mungu kama haufai nini, kama haumombe Mungu, kama haujui kusali. Na ndio maana maisha yetu gisi tunazoea kusema notre force c'est la prière. Inaomba ile notre force c'est la prière, we kama initiateur unaofundisha watoto zaidi sana na kuwafundisha namna gani kusali na kusali kigisi mpapa Arkanji ameweza kusema kusali kupitia yale ambao natoa katika maandiko matakatifu kupitia Mungu. Na ndio maana utashikaza kabisa kuwafundisha hiyo sala na maana ya sala na faida yake na ujio wa sala wakati yenye unaendelea kusali, kwa sababu sala ni kilalo yetu kati ya Mungu.
0: Ndio hapa tunawaza tunafatana vizuri. Hiyo ambayo ilikuwa juma la kwanza tutazungumzia jua kuhusu imani. Ukishajua imani kama ni nini na maverse biblika ambayo tuweza kukusaidia hapo, na umefanya pia na hiyo tepe yenye tuweza kukusukuma kuonesha kama unaishi neno la Mungu na huruma namna gani, utengia sasa kwa juma la pili tukifata hiyo mafundisho unasemea juu kuhusu sala. Na hapa natumia kwamba sala ni nafsi ama nafasi ya kuzungumza na Mungu. Sala inatukaribisha pamoja na Mungu. Wakati tutaweza kukaribia karibu na Mungu, tukiweza kuzungumza na Mungu, tutakuwa na tunapata tena nguvu mpya. Gisi tunasikia kwamba sala inakuwa kilalo yenye kutuambatanisha sisi wa Kristo pamoja na Mungu. Arkanji, tunajua kwamba kila juma tunaweza kuwa na kazi zenye wale ambao wanakuwa wa Luxman na waongozi wa roho atakuwa anatupatia kwa kila juma. Sasa kwa hiyo juma hiyo ya pili, tukishamaliza hiyo somo ambayo nasemeshwa kuhusu sala, nini ambayo wale ambao wanakuwa wale ambao wataweza kufata hiyo somo wanapaswa faa kazi gani ambao wataweza kufata kwa hiyo juma la pili kisha kufata hiyo mafundisho ya kuhusu sala?
1: Aksandi muongozi. Gisi tuko na zungumuzia kuhusu programe ya mwezi wa saba yote enyiko na 4 Dimash. Tepe ni molelea mwezi mzima yote. Asante mwongozi.
0: Ndio tumesikia gisi kwa hiyo ambayo nakuwa mwezi wa saba yote hata kama mateme zitakuwa tofauti metepe na kwa mwelelea. Na kama tepe na kwa mwelelea mkiweza kufuata 4 ya hiyo ambayo nakuwa mafundisho ya mwezi wa saba, hiyo 4 inaelekea mambo preske mwelelea na ambayo nasemeshwa kuhusu imani. Na hiyo ambayo nakuwa kukaribia Mungu, maana kile yote nakuwa kuhusu kukaribia Mungu. Na wakati tukaribia nini Mungu, wanatupatia tu tepe moja. Hiyo nakuwa tumezungumzia juu ya juma la pili ambayo itakuwa le 12 juillet. Juma la tatu itakuwa le 19 juillet. Kwa hiyo le 19 juillet Arkange, somo gani ambao watu watoza kusoma huko na kula ambao unatufuata kwa siku hii ya leo?
1: Asante. Katika juma la tatu tutasemea juu ya ukomo wa chama chetu cha Ange DCL. Unapokuwa na wazo fulani ni sherti ukue na objectif. Na hakuna kikundi bila objectif. Ndio kusema katika hii juma tutatia mkazo kwa objectif yetu ya chama chetu. Tumejua ile objectif wote, kwa hiyo watajua ya kwamba sisi ni wafuasi wangu mkipendana nyinyi kwa nyinyi. Tumesemea imani, tumesemea sala. Sasa tumesemea ya tatu inakuwa objectif. Kupitia hii mapendo yetu tunaishi sisi kwa sisi katika chama, wengine watakuwa na hamu ya kututafuta, watakuwa na hamu ya kutusikiliza, na watakuwa na hamu ya kutuiga mahali pote tunapoishi. Ndio waongozi waweze kukazia tena sana juu ya hii objectif yetu.
2: Ndiyo mwongozi, na hii objectif tu waongozi wenzangu ambao tunapatikana kule kwa maparokia tuweze kabisa kukazia sana. Ndio maana pale mbeleni tuliweza kusema kama yule ambaye atakuwa initiateur ya wale wa inisia, kumbe akuwe mwalimu, akuwe mtumishi mwenye ashaka soma kabisa, mwenye anaelewa vizuri, kwa sababu anawavuta, anawafundisha hawa kusudi na waweze kukamilika katika chama, katika Ukristo wetu kupitia Mungu. Na ndio maana hii objectif ambayo tutasoma mu 3e dimanche, tutakaza ile objectif kwa sasa, kwa sababu tunaona kama upendo objectif hii haikamilike, tunaenda origine. Na ndio maana wae wa utumishi wataweza kutia utengeneo, wataweza kuwafundisha vema vizuri katika hii objectif. Na gisi tuliweza kusema pale, wagizi ya Arkanja aliweza kusema tepe, ile tepe kabisa tuwapatie ile vivre la parole de Dieu. Na kila teme ama kila somo ya kila juma inaomba mnasoma Biblia vizuri, na mnaleta maverse biblique mzuri na madevoire mbalimbali. Na ukisoma katika ile livre kabisa, utaangalia livre d'initiation, kila juma kuko devoir à domicile, kila juma kwa imani kuko devoir à domicile. Yote ni kwa jumla, kwanza ni vivre la parole de Dieu et le pardon, mais chaque dimanche iko na devoir yake ya kusoma neno la Mungu. Kuna maandiko fulani fulani ambao wanatia pale. Kila siku kuna kwa verse, kila siku kuna kwa verse ambayo utakuna soma wewe muinisiateur na muinisia, kusudi uweze kukamilisha hiyo. Na ndio maana Papa Arkanja aliweza kusema kama hii wale wa initiateur inaomba wanawafuatilia na wanawachunguza mahali pote wanapofika, mahali ambapo wanakaa wale wa initiateur, kusudi waangalie kama kweli kweli huko natimiza yale ambayo tunaweza kufundishwa.
0: Asante. Tunashukuru. Kwa hiyo juma la tatu tunasikia gisto tutaweza kuzungumzia juu ya objectif ya chama chetu cha Ange DCL, na katika hiyo objectif tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu l'amour fraternel ama la fraternité ama hiyo amour proprement dit. Hiyo tunajua kwamba kuna wengi ambao wanashasoma hiyo somo, tutaweza kuingia sasa ndani kwa makini, na tuweza kuingia kabisa sana ili watu waweze kuzungumzia sana hiyo ja 1335. Tutaweza kuongeza na zingine shairi zenye kusemea juu ya kuhusu mapendo ya kati yetu ama la vie fraternelle. Kwa juma la ine tutaweza kuzungumzia nini Arkanji?
1: Kwa juma ya ine tutaweza kuzungumzia juu ya maisha mapya, la vie nouvelle. Gisi vile mwongozi alivyosema mwanzoni, tunayua wale wa inisianti wenye wanatayarisha, kuna wasembatizande waje, wasembatizande tunaiwa gisi wale ni wafurahivu wa chama chetu waje wanakuwa matunda yenye imekomaa, anakuwa matunda yiko tayari kukulewa kutumikishiwa katika tena shamba la Bwana. Ndio maana katika hii juma la ine tutasemea maisha mapya. Wakati tunajitayarisha kutoa maagano yetu, hatuko tena sawa tuliishi zamani. Tunaiga tena mfano ya mupya, tunageuka. Ndio kusema waongozi watakazia sana juu ya ile neno maisha mapya. Yaliyo ya zamani tutakuwa na tumeiacha, tunaanza tena jenga kwa upya.
2: Ndio mwongozi la vie nouvelle, yani maisha mapya. Mahali pote ulipo uishi maisha mapya. Par exemple, kama ni mimi Filemo, ni suwe Filemo wa 2025, lakini nikuwe Filemo mupya. Kila mtu aone ndani mwangu yaliyo mapya, ndani mwangu yaliyokoa watu na kuonesha watu sura ya Mungu kwa kumpenda Mungu. Na ndio maana maisha mapya hii tutaweza kuionesha watu. Ndio.
0: Ndio tunasikia kwamba katika juma la ine takuwa kuzungumzia juu ya kuhusu hiyo ambayo nakuwa vinuvel ama namna gani mtu anatoka katika maisha ya giza kuingia katika maisha mapya. Hiyo nakuwa mama ambayo tuweza kuzungumzia kwa juma hiyo ya ine, na hapa ni kwa kila mtu sasa kuona kama ataweza kukokota watu wengine namna gani kupitia maisha yake mapya. Basi mtatambua kwamba katika kwenye radio muda ni muda, sijue Arkanj kama unaweza sema nini a bref juu kuhusu mwezi ule wa saba katika programu ya initiation.
1: Kwa bref tunakazia tuzi tumepatia teme kubwa kubwa: imani, sala, objectif et la vie nouvelle. Tunatia mkazo kwa waongozi katika mikutano mbalimbali tutakayofaa kuhusu hizi mafundisho zote. Tusisahau kukuwa na ita appel, kwani mwenye taratena juma moya kuhile guzi semeni nitakuwa prepare mutuwa mwa yote hata vuka hatua. Tulisikiliza na mbele wakati tulifaa masesio fulani fulani, ile ni kusinye nye tutaishimia sisi sote. Enye waongozi tunawasi mwishikaze kusoma na kutumikisha mafundisho yale tunayo nayo katika vitabu vyetu.
0: Ndio nikiwaza wale ambao unatufuata wamesikia leo ilikuwa katika kipindi chetu kia leo kia Echo des Anges. Tuliweza kuzungumzia juu kuhusu programu ya initiation ya mwezi wa saba. Wewe unaweza kupipereshwa kipindi ya leo ni wenu kama
2: Aje Mumbere Sule ya Filemo,
1: Arkanji Chusa,
0: mimi ni Masimonga Delar. Tuliweza kukutana tena siku ya kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne soirée à vous tous.

0: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
0: bibi yangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi leo kama bibi, nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Ya uzima wangu.
0: Lakini baba, hii mbona niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ni vya uzima sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita analiua. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Asa bagunditu wanakuwa kule namna gani? Mimi za baona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensif.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mu urgence. Me iko saba alikuwa tabani ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi intensif ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
2: Ndio.
3: Anapona bote wenyewe alitokea kule.
2: Basha itika hiyo.
3: Ingelikuwa pamoja, hapakuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi kwa hospitali.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama wangali bazima.
3: Hapata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka sima pana?
5: Boshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jeneva mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma.
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Niachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena binyo tuzafanya saa hii.
5: Siwezi bacha bafuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasix,
4: oui,
5: unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu we, kwanza sijui hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni alienda na zingine wazaliwa ya Usangi. Atona jitupa mwa hii laki saa hii. Mwenye utakua tumeheri perda, kuna vyo utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu peti.
5: Lakini, ni bibi na mtoto wangu njoo tuko naongelea hapa. Mnielewe bandugu.
4: Ato jitupe mbaya, utarezudu ya kitu. Sitahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijua maisha yangu itakuwa hii bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Peti chumacha kusema vile, sasa vile basha kufa peti, wangali wazima. Mwe peke naona jua mzuri kama kwa watu mingi, nebanendaka mwa njia ya laki. Na panafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwe zindile na sima
5: kini? Wako nimefasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ngelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Peti yangu, lakini kusema kweli. Nenye huko nasikia pale saa hii, nimea nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe peti yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
4: Na
5: mna gani naza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikia mzuri peti yangu.
5: Mzeka siksi.
4: Mina seme hivi peti chuma.
5: Na mna gani naza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwambia. Nisikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Usijia kisishebe tuko tunaishi hapa mwema somo saba maiwabo wa moya hivi peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Unasikia peti?
5: Habi kumefasile.
0: Mutima. Ma papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa Mutima.
0: Iko saa inanibidi nitoke bugo kabisa.
8: Sinzi
0: mambo ogo na inaka wanyanu anjoku.
8: Hapana kusema vile Mutima, tafazali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
0: Ma papi, tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile shie ba itranje. Tuko nakamatiwa saa vile bure sana. Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo.
9: Yenda shaka kuijendera pe.
8: Lakini mimi nawaza, suluhisho haiko kutoka uende muumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
9: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
8: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi muumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani? Sio kila mtu ajisikii huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mtima niambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini nyi haiendeke?
9: Nilikuwa napita pita mukasia juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya mubuya bale bagonjo ya babugo siti. Venye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
8: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
9: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanya. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
8: Nisikie mtima usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu. Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
9: Namna gani Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
8: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivo te pamoja. Si vile?
9: Ndio.
8: Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mustoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
9: Mapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako rusaku bwana. Kipande ya muogo ni yangu. Simu yangu mimi nailogota.
10: Sikia mzuri peti. Niko na sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Tu ni mimi mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza, hata hiyo ndio ngilioni. Unilogota na mimi mwenyewe una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nicheke. Leo sikote na mkono, eh? Naweza kupiga sasa hivi peti. Leta huku wewe.
11: Yote mimi siliangaikie.
10: Okay. Hapa haunipatia na tasho nyingine. Hivi nataka nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie zima beki.
11: Acha vile. Vrema. Acha vile.
10: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Leta huku.
10: Leta peti. Tunaweza kutoka pale.
11: Patie beki yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
12: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kumbezi njo mungu unacheza na hatu.
11: Makastini ulusaku mwiko na miza saku za watoto.
10: Nipatele kipande ya mwogo hapa.
11: Unajua kabisa uwe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula batu yote. Nazaka tupatea chakula limu ya kusia.
12: Ngekuwa ni varaye benyeba kufanyaka mafunzu wa kijesi njo biko nafai fuyo yote mungu nafaa hapa. Ngevaeleo meyapana njiva wili. Tena mina wakumbusha kama. Hapa chakula yote nye mungu napate mungu nakula. Saki siya tele kipande ya mwogo mungu nao pali. Munapashwa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
11: Shia ule. Mitangia jana misi ya kule. Shukuna nimeka kabisa nipane mwogo. Mwogo nye mungu kabisa na mena nibarikia nae.
12: Ziyo, nziyo, tunayua. Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu nye uko nakula hapa depo ulifikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta kenya lipata tunachangia shivote.
10: Makasi. Ule waza tawelewa.
12: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
10: Jani rudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Sasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huyu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kunja kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huyu makasi mwenye anajima, juse sehemu yake watu wengine baipate.
11: Marake pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi. Na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama, funga niko kule.
13: Mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Hey.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje nachunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Hey.
13: Mimi naanza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutuambia watu wa moyo.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo, wanasema hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
13: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
14: Eh, funga roho kwanza.
13: Wema aliwa na Margarita amesha nitatiza muespri.
14: Ndio vinakopesha lakini.
15: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
14: Sasa lakini bonde
15: mwalimu.
14: Unakifanya nini hapa?
15: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
13: Vrema?
15: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
14: Bonde. Kama tuko hapa saa hii, unaweza kufuatilia hali ya wagonjwa.
13: Vrema?
14: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
15: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
14: Eh, petit. Uko ngani ni pale? Nani mwasha kukwambia kama ili hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
15: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
13: Mwalimu. Ko. Sikia bonde.
15: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
13: Nini?
15: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
13: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
14: Kamata ufi ovyo sana basi.
13: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
15: Okay.
13: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mabugwe bote, eh?
14: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote. Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
15: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako abore wewe.
14: Unasema nini?
15: Mimi nakwambia.
14: Bore wewe tena
15: wewe. Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
14: Kama tabia gani yana ile mara wa hii?
15: Ndio kusema ngwa mimi nafika pale, mimi nakuya.
13: Kuko nini?
15: Na passion ya cooperative ya Dikoni.
14: Kuko nini kule?
15: Habikuhusu mwalimu.
16: Nina sikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwa anafanya kisha wanaze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwa kuvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
17: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu huku kwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite culturelle namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njue nasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
16: Voilà, kama naelewa mzuri. Hata situasyo kwa namna gani, tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
19: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
20: Lusaku na Charlie abakwaki na bandugu ya jamaa, manake walikuwa wanapenda vita juu bana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu benye wanapenda sana maisha ya facility. Na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
19: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya tabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya, njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
19: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
1: Yaweye, tuma maoni yako.
21: Mpendo wa msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
22: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Malawage, iga shumbukurisha berio luburanga luage. Nabiani bikiresha mamolongi, ikwa na gutania.
3: Baba, sanabere kubwira, itere no, abandu mwishibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
2: Nario mungu tabwira lubabu sana na chino.
4: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
2: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
4: Solidarite pour le développement au Congo kokopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
2: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La vie va de mieux en mieux.
4: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
3: Chonga tamero ko Copec Sodak. Kundo wa mala ko mukopo ni pifu paf. Iwa maba nawo. Le chondulisha bererere.
2: Iko ka fumu chambira lubano.
3: Wa mabi ko Copec. Oko mukapo ye credit. Tukanda kuka ni le handa mberere mberere. Okre ungana bana mukopo obwe obwe.
2: Inene no ba harimu moshi. Arisha bote wangana bana pichipichi. Ayo mukopo. Ono ko Copec Sodak.
5: Ino shi baba garimu basha. Ino buli munduko shi. Ayo wabari yokungana ko Copec Sodak. Amabila kukupichipichi. Akalunya sunga yobwe obwe.
2: Nariona hu akatambika kano. Wamame shuri wa yungane kwa beke sodake. Washa ufwe kwende yao. Ukandewa na mapele.

0: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga MEDER.
1: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
2: Mofranga kujerita yerisha maisha wa chanda cha uwa munja chago uneko
3: Madi, nimefanya nini kweli?
2: Ama kushwekera kena makule kirete kutsini.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Elio mamelo tulimo muna buile. Na mamoto manga hama una muna ngilaka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya somola tami.
3: Eli langirago konudoviko chini arekana ima yendago.
2: Abate abate bawanga wewa kagunu weli ngoju. Muna buile na kare ira.
3: Make nime ingi ya mai.
2: Na ilio bali murundi ya bakili ya balaba yeyo baule haujue.
3: Nomu kiliana yuka neta kuguliro yukwele nombole mundu osia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue
2: ata yeresuke shofrango mabre ture mabeno
4: siri kaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
2: na iriwa nuwa yesu mamoto
4: haujue.
3: Na wane ne muna wile mamabe ula mamoto haujue awamwila berenzila yebili
5: ito na mama tukatu wali iko kwa parikingi owa moto haujue akadu ya tututula ngaba mamaba sato ito alitu agende fwe.
6: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: Habari hizi zinaletwa na
7: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
8: Habari zetu, Ngunza Mapasa.

0: Natumai mko salama mahali mliko. Ni habari zetu jioni hii leo. Kwa fupi ni kwamba Kongo itakuwaje kesho ikiwa vijana hawajiki kwenye mstari wa mbele. Akina baba askofu siku lipaluku Melkisedek alisema haya kulingana na mpango wa kubadilisha katiba ya taifa hili. Na huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mnavyojua ni siku ya kwanza hii leo ndipo kumeanzishwa mashindano ya kiserikali kwa wanafunzi wanaomaliza somo la sita la kisekondari hapa nyumbani. Yote yaliongozwa na akina mama Priska Kamala akiwa mratibu anahusika na elimu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, wapi ilikuwa Itave ya hapa nyumbani kadhalika na nyinginezo. Karibu. Ufundi wa kero Rodrigo Luvalenda, ni Kongo gani ambayo itakuwa kesho? Kongo itakuwa ya matarajio na itakuwa Kongo ambayo inakuwa na mtazamo mzuri? Ni swali alilojiuliza Mwasha Mwakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Mosnisi Kulipaluku Melkisedeki. Alisema haya wakati alikuwa akisoma misa kunako parokia ya Cyril Alexandri ya Iseje Paitave Jumapili hapo jana. Huku alikuwa akiangazia saa huu mpango wa kubadilisha mageuzi ya katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akina baba askofu Sikuli,
1: ninapasha kuwaachia muda ya kuitika maukatala na kuelewa ile ambayo imeandikiwa, ila nawaomba kuwa chonjo na kuwa makini kwa yote ambayo wanapasha kufika, kwani inchi inaenda pabaya. Maskofu wanapasha kusema vile kwamba hawa kubali ile mpango ya kubadili sheria ya nje ya Kongo ya kidemokrasia, na inabidi kila mtu anajiuliza kama iko na shinga nchi namna gani na kama ataishi katika nchi ya namna gani kesho. Kwa wazee kwa kunaenda kwa mwisho kwa kufariki, lakini kwa vijana wataishi namna gani kwa siku za kesho na katika nje ya Kongo ya namna gani? Nje ya kesho tafana namna gani na wataishi namna gani na kwa miaka ambayo inakuja?
0: Ni sauti yake kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki. Na yote yanajiri kulingana na msukusuko ulieko kuhusu mageuzo ya katiba ya taifa hili. Tusubiri tuone mitihani ya kiserikali mashindano kwa wanafunzi wanaomaliza somo la sita la kisekondari imeanzishwa siku ya kwanza hii leo Juni 20 kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini mbili. Mitihani hiyo ilifunguliwa kirasmi kunako masomo ya Itave Butembo. Alikuweko Priska Kamala, mratibu anayeangalia elimu mkoani, uongozi wengineo wa masomo, uongozi wa kiserikali, wote walihudhuria ufunguzi huo. Katika neno lake Priska Kamala aliomba nini kwa hawa wa finalisti?
2: Pour cette session,
0: idadi ya wanafunzi wanaohudhuria haya mashindano ya kiserikali ni kubwa kabisa, na tunachowaomba sisi watumike vizuri, kwani wao ndio Kongo ya kesho.
2: L'exitance votre passeport pour l'avenir.
0: Kinshasa hawakusalia nyuma, walikuwa wamejiandaa vilivyo. Na kule Lubumbashi, waziri wanaohusika na masuala ya elimu humo nchini aliweza kufuatilia jambo hili kwa karibu. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba katika karibuni vituo vyote ambao umeanzishwa mashindano ya kiserikali walikuwa wameweka vyombo mbalimbali katika lengo la kujizuiza na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kwingineko, mutani mangina kambale chikuku Nicholas anaomba wanafunzi wanaomaliza somo la sita la kisekondari wasimame imara na wakuwe na tumaini kwamba watafaulu. Ni mtu aliyeutoa chikuku wakati alifungua kirasmi Juni 22 mashindano haya ya kiserikali katika upande huo, hasa kwenye kituo cha mashindano cha Mangina kinachopatikana kwenye divisheni ndogo ya Oicha wilayani Beni. Kambale chikuku Nicola:
3: tunaona leo kuwa na diplome ya sekondari peke haitoshe. Kwanza tuna huzuni sana hapa nilipo katika ofisi ya manispa. Kati ya wafanyakazi 19 waliopo, 5 tu ndio wamefanya masomo ya juu, wengine wote wana kiwango cha D6 peke. Hali hiyo ina hadhari katika utendaji wa kazi. Kusoma ni juhudi.
0: Ni soteki Kambale chikuku Nicholas, sikiwa mwenyekiti wa mtaa wa Mangina alipopanda jukwani na kuchukua kauli neno. Inspekta wa masomo Kahendo Kachelewa, mkuu wa kituo cha mashindano pa Mangina, alisema kwamba ni wanafunzi wanaokadiriwa 246 wakiwemo wasichana 119 wanaosubiriwa kuhudhuria mashindano haya ya kiserikali. Kuna wanafunzi wengineo ambao hawakufika kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika upande kama na huu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navyokutangazia ni kutoka mlima Kambale.
4: Habari hizi zinakujia toka Radio Moto Butembo Beni.
0: Katika habari za kijamii, kuna mwanamke akina mama mmoja amejifungua na kuwazaa watoto wane. Ilikuwa siku ya Mungu jana Juni 21 chachema vyatuka Neema anakuwa na umri wa miaka 26. Alibeba mimba na amejifungua miongoni mwa watoto hawa awane ni wavulana Garso na msichana mmoja. Huyo amelazwa kwenye kitanda cha hospitali cha Saint Famille, hospitali ya familia takatifu ya Mkuna ya Caritas. Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari na kuenda kumuona kina mama huyo mkakamavu chachima ya tuka Neema, demuke wa baba Katembo Kamana Moise, mkaji wa Uchira Karameli, anaomba usaidizi.
5: Kwangu ni Uchira tenye napa shambia wengine tu ni kutusaidia kusala apate kukomala vizuri na wa mapenzi mema zubitu wina mamateriale ni vya mingi sana kweli kweli atoto ini Trois garçons et une fille.
0: Trois garçons et une fille. Mmoja wa waganga wanaohudumu kunako hospitali ya Caritas Sainte Famille ya Mkuna, Jepirka Kule Shai Osora, alihakikisha kusema kwamba akina mama huyo chachima vyatuka Neema anaomba ungaji wa mkono ili awalinde watoto hawa katika mazingira na usahili.
6: Watoto walizaliwa bie hawagonjwa, iko na sante, iko bie
7: makilo
6: ziko bie, uko 2000 gram na 1900 gram na 2000 gram na 1300 gram. Walikuwa wangali na hisiku kidogo me walikuwa wakiendea kuoneza masiku trans semana na 3 jours. Haina shida sana. Ndio.
7: Wa kwanza.
6: Ndio. Before wa bonu volonde wa kue saidia kikoze itakuwa mingi. Itakuwa mingi. kigoze, na mavazi, na vingine. Kila wakati kuna shanje makushe, ifuwa kwe na mgozi ya zikosifizo.
0: Usaidizi ndilo jambo la ya msingi. Wakati huu mama na wanae wanaishi vizuri, lakini naomba kuwasaidia. Wanapatikana kuna kwa hospitali ya Jamaa Takatifu ya Mkuna Caritas. Kwingineko, Juni 21 mwaka 2024 hadi tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu, miaka mbili imemalizika tangu mauaji yaliporipotiwa Pachanganda. Mauaji hasa ya wakaji ni kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 7 kaskazini mashariki mwa Nzia Panda, grupe Mamanzia, usultani wa Baswa wilayani Lubero. Radio Moto Butembo Beni ilifuatilia jambo hili kwa karibu Juni 21 hii leo kwa kukumbuka miaka hiyo miwili kumalizika tangu watu walipouawa kinyama katika upande kama na huo. Eme Sibanzire ni msemaji wa wale walioteseka katika upande kama na huo, alituambia
7: leo ni tarehe 21 mwezi wa 6 2026. Tunakumbuka ndugu zetu waliouawa na ADF NALU pamoja kianga na tarehe 21 mwezi wa 6 2024. Watu waliuawa wengi zaidi ya 16, wakachoma nyumba zingi zaidi ya 15 na kuchafua makanisa, masomo na vituo vya afya. Sisi warescape wa masakre ya Kyanganda tunashukuru serikali na wazalendo kwa kuleta usalama ambao tunaishi kwa leo. Tunasii serikali na wazalendo waendeleshe huo usalama ukue milele, sikuwe tena kukimbia kimbia, ile usalama iendelee. Tunasihi government, ONG na watu wa roho nzuri kuyatusaidia ili tujenge mji wetu wa Kyanganda.
0: Ni sauti yake Eme Sibanzire alikuwa akisema kwa jina ya wale walioteseka maeneo ya Changanda. Na mambo yalikuwaje? Ilikuwa siku ya 5 tarehe 21 mwezi wa 6 wakati kundi la watu ambao walikuwa wakisema kwamba wanaongoza usalama wa raia waliingia katika kijiji kama na hiki. Bahati mbaya walikuwa haribifu wanaozaniwa wa Allied Democratic Forces ADF. Siku ile ni zaidi ya raia wa kawaida 16 ambao waliuawa kinyama, na kuna vitu vilivyoharibishwa. Walishambulia makanisa, masomo, vituo vya kiafya. Hadi sasa hakuna kile kinachoendelea. MC Bantire anaomba kwa serikali iliyoko madarakani kufuatilia jambo hili kwa karibu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Habari zetu bila shaka zinaendelea. Hiyo ji ya matunda ni jambo nzuri, mtu anaweza kuitumia, anaweza kumsaidia hasa kwa wale wasafiri wa kule Bunia katika mkoa wa Ituri. Ni mtazamo ambao ulifanywa na Radio Moto Butembo Beni katika kipindi hiki ambapo jua imekuwa kubwa. Wale ambao wanasafiri katika upande kama na huu Chomia Kasinyi wanaanza kupatia kipaumbele huo mradi, jinsi anavyotuambia Moses Mumbere, ni mwandishi wetu aliyeko Bunia.
8: Hapa tunapatikana kwenye parking ya Fina, wakati ambapo familia inajitahidi kwa ajili ya kutengeneza ile tunayoita ji kutoka kwenye matunda. Wasafiri wanamiminika hapo kwa ajili ya kuuza ji hiyo mbele ya kusafiri kwenye pikipiki ama kwenye gari aina ya voiture. Tulipokutana naye dada Kavira Sages anatunenia hapa nini wanatumikisha kwa ajili ya kutengeneza ji hiyo kutoka matunda ambayo inakunywa hapa vikamilifu katika mji wa Bunia, na hapo akipata sabuni kila wakati.
9: Ji inatengenezwa na matunda na majani chai, mai, sukari. Ndiyo, même jour. Matunda nitoshea kwa mama. Na tubanishia wa shofer, baandaitia okawa kwa mama. Matunda kiuzani na toshea tu benefisi.
8: Kwa niaba ya mama yake, mama Jeanette, anazungumzia kuhusu miaka takriban mitano akitengeneza ji hiyo na inasaidia kwa kuwalipia watoto shule na hata watoto kula chakula. Akiomba pia kwa wadada wengine kuweza kutengeneza ji hiyo pahali ya kugaragara mtaani. Mama Jeanette.
9: Wadada wasisiachi. Olea kuangalia barabara, kufaa werewere, tengeneza ji ya matunda, utapata savu, utapata kila kitu ya programu ya maisha yako. Hapana kuanza angalia werewere. Yele senga, iko kumalisha watoto, iko naso mavile haiko ya mzazi. Jii tunaichunga bie, mambo kwa nani ya glasiele, iko nani ya bokale, tunatengeneza kafanya sekerite bie, hakuna vya mbawe napashwa ingia pana.
8: Tukumbushe ya kwamba, kazi hizo ndogo ndogo za kitega uchumi, zinakoza lazima sana, ingalao mtu atatia utaratibu katika kazi hiyo, na inamsaidia kuwa na kujitegemea, ili kuepuka matokeo mabaya, hususan ile ambayo inatokea kwenye ujeuri wa kijinsia.
0: Moses, asante. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
10: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo. Kiswahili jioni ya siku ya kwanza hii leo. US Sportive Mtsanga inaendelea vizuri. Wanamemba wa timu hiyo waliweza kuangalia jinsi wachezaji wamekuwa wakifanya na kujiandaa kushinoa hasa. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana Juni 21 meno ya Mtsanga mtani Ulengera, huku wakisema kwamba ikiwa timu hiyo itaendelea vizuri inabidi bajeti ya karibu ni dola 5000 eti Cesar ni sekretari mwandishi wa US Mtsanga alizungumza na Radio Moto Butembo Beni na kueleza yafuatayo.
11: Ila sezo passé iko positif surtout pour représenter ville ya Butembo ku championnat provincial na kilifanyikana na DJ ilikuwa até au moins à 100% parce que tu dépassé les 5000 ni tuli tiaka sezo passé pa difficulté aziko sake ma difficulté zilikuwa parce que kuangadre jeunesse haiko facile te ya kuangalia giza ku motiver ba joueur moyeko permettre tu motiver ba joueur giza tulikuwa napenda hii sezo tunapenda tumalize wa kwanza wa pili ku championnat local na tu cheze championnat provincial et surtout objectif ya kabambi ni kubeba ile championnat provincial.
0: Mwisho barzetu jioni ya siku ya kwanza leo. Asante msikilizaji. Hongereni, shukrani za dhati kwa Rodrick Luvalenda aliniongoza kifundi. Kwa niaba ya wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Jovin Kunza Mapasa, nikitumai kwamba kesho asubuhi panapo majaliwa saa 1 kamili tutakutana. Asante na kwaheri.
12: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
13: Abana memba boshebe kopek luanzo, balino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luabo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi oho bari, omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
12: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
13: Erite mari enyu, nerietu.
12: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko riki nshasa, omoropwe bayoli.
13: Hau mane kopek luanzo, akalala omobuguma.
14: Echuma chikata kwa kwa wakibwa tupanzo cha muna buletu na masatu kwa kunacho. Se kumini vina betuwe makumi avere. Tukwa mebekala pa omocho wachino chachina bacho moto.
15: Endabi ya shongolo kie. Sikala viva wana kakureti lumbiru Robinson.
14: Abakoro abakaya buga makangire wachi sekundari. Babiritsuka amare nguwako kuhimilio ni nguma. Vava koro abali ndiruo omobutalabu shuwe chuchikono demokratike. Koyo wa muisa wabirumoma kumiaberene ndatu. Ama banilibaku omwamemu kuluhanji. Ama lunia muha abanabane wakobu kurebu kuma ibiushi ibiria laba. Omoka tikulupitali olwe mukuna. Eche handa chikasaba uwe teacher irikulia abanabane vano. Mugu mawabu kari bane vana vasatu vana vabolume. Abantu bane mutashya mirihegetse hake changanda hano amabela bavere mobebere umulo banalu bahikeno baunza kwa bando kwa boyingwa kuhibando makumindatro mabalare kwa omulo abando bakaila biriryango bakataga ya abikalani mobasunga songira abando bamokatare nare babendukako obutsebo mobwabuka ebinda byabando mobyalare kwa oko chabakama chechi kuyituka ndabwera okobetsange tweteke. Omukongo yahi motukende shabi mobero ebere omuja chani riburio eriata tashikofu idwiseze butumune beni omochiro echamuriolo abeka usa erehe yire no aka wira abandu waringi kanaye ndekebe kimanera obuhiribu wirire omobuhima wanyamuanga bumuparukia eye usage na itave mosinyari siku lipalubu melisedeki ni abeka kania okumatio wanemu bunche bunche no chuchu kono demokratike uwerebe ndula omugambo omukulu okweye nikatambi kabuya ori mundu ine yiburia ndeke ndeke echihonga chikayahe na ngatukate kanira ya byahe oko bana bakesha butwa omabero ebyo munjacha monseigneur sikuri
16: je pourrais vous laisser la liberté de l'interprétation
1: konena nganale ka obuli mundu yobuhuru bweri rebya nga ne tayari uri kumanisha umpanko owani muri kabantu babwangana kutse erea nao kutse eriria ebyo abosikofu neri hirikirabyo ebyo babiri hiraho abosikofu kubangana bwabatia usana sibangareka ekihuo kikokongwangwa naho bino abasha kulubobangana bombo tunemu ya hola tulikunduli naho eminyetu bakisha byaho batu mu biro bya munjacha na bakisha shomo kiho kire kicyo munjacha na umumi akayikasa
16: je veux vivre dans quel Congo demain l'année prochaine
14: eo mwationo ine kaka ni bako atia omulure no omocho kongo demokratike abando bane mutabengana no lubanza olubwiti olubadikala ni matangaro cyo kongo demokratike hano ihashe yongeria obutahurikira no mukatika bishibe politike abali ku ruhande lubutabali na batswebi ikwa omachono akaraha akakaraha popopo omulo abushikofu omula berechanda chesengo banda mutatera eritulerya abantu bakabirikira bishibe politike abo bandu balengikana ye okoche hugo abantu bashabe amuchomo batu omobero ebyo munjacha kunde eyo bandu baka lorera echo chikabanga chikende tahangulwa omachiro echa munabwire abana bakabo makangiria we secondary bamatsuka amarengwa kumuchimo chamukangi nor kivu yakabere chiratareta amarengwa ko no makachingula watu mo karase aki itave mu muye owe butembo koyo Priska Kamala mkodoneto kale bimetse makangiririo mo kivu ndata yali manera amachingano umuchinyo chikuwe ini akasaba abakoro baturere nakandi kundu bamenyango ko amarengwa ko bare mwano akabachingulera uko mibiri menji no kwerase henji ehyo hoyi woloko tsebo Priska Kamala.
2: Pour cette session les listes
17: mona yonanga tekaho oko bakoro abakaya hunsa karasi aba finalistim watumike ndake wayetake bashingike ndake kunde ekongo yo munja ni yapo pamitu mukya chetia chetia bas mwache shande basula ngo kober na chukuru mubi ushi ngo wanache wakola mashindano umu mazingira wana toki ken eba menyango ko echi wachino ibo wakandisha maniracho umu matuku awakwamire
2: l'exita se votre passeport pour l'avenir.
14: Tumisengo koyera isama ludi nanga yu wakari baye makangiririo chipinwani sekundari mukati akubutabali obwecho chikongo demokratike alwe lubumbasha kachungula chiretareta ini ya kasaba abakorobo shi vashike obre mundu agendere okobo ngebu kuwewe ini ya kashaba minisaya ngoko bakenda babebuga amare ngwa kwa no abakenda troke sababu la eria mwerasi yoye ulukutze wa mauniversite ebaka ya ganza milioni nguma bego nye makumi muna nena babere amagana erenda makumi anena babere babana abakende laba umarigwa mbutalabushi obwe chihuo eche Kongo demokratike mwolande olomangina ni kambale chikuku Nikola iyo wali abwira abakoro ngoko vayihire mwenge obwe mdwabi na kofiase iyuwe na wene omulu akende subya okoma buryo mberere mberere inelya teka ekinywa kino mulola kachungula chiletaleta a marengwa kono omusu divizio eye witso muluhande luno olwe mangina kambali chikuku Nicola inyakaho muho wa bakoro bakasane sibatwe amaha bamenye ngoko nebya bakyanda babo bakumba ya omuherasi oyi ulukutsebu nakandi kundu abakenditse meshibwe banganaya no muherase eheriga ubura shibanga tukerekoreza chihugo eche konko ndemokratike chikuku Nicola inyakabate akarase embere yo kachere
18: tunamulangira ngo komo buriya munabwire erere diplome acyo si kitoshira kabinsango ko tunamusweka genere okubiro eye komine omukati gabakoli be mibiri eri 11 bacu weta abatanu basabu bahiga uko university abandi boshimo babuga eri diplome mu bateko ku university nacyo kikabi kine mutula okubiri kabinsango ko umuha w'umwana akareka yasomanda
14: natumisango ko omochicho eche mangina nebakoro magana abiri makumya na batanu abalindiriro kochesa erigana eri 19 nebanabubukali hanabiri nabya babere abakatuna ngo kose betasungeka naho kumbe no bangana bere omumiganzo eyabande koyo muma mutsumulwa wa miisa erilwa kuhanchi nzuko bwingoboshi mwaka muhili baku eri erebota abana bane okobukurebuguma ebushi ebiryabera omokati akulupitali olwe mukuna niko ya otabiri mu 23 chachimwa byatsuka neema reno ane omulupitali mukune nanda musamarira abana bewe bane abali abota okukatambi kaguma mochiro echamuna bure mu lomachono alia a sanzurira wa okobando nimukali wa katembo kamala moize mukalani owe ebuchira akarmeli inakashima hanje akamuhu muisamu neniono iku inakasha saba abakalani wa muyambe abanabana wangatoka erekula ye vyatuka neema omurenge uwono
5: kwangu ni uchira tenye napa shambia wengine
19: ewa ye ni uchira karumeli chitu nangana wira abandu humiti meiri watu sabari kutsibutsi wakui abanabana wakulendeke nechindri watu watikai omuka kakobangana sonka kunene abantu babere songeka abalwana ni basatu numbesa ni muma
14: ta omubire owali matere abantu bamutwalire okunido echekwara ne hoshi hangareka amabere ini atwika ena mukuna koyo mubire ini anayo nabana bewe bane akabyatia mubuti muri chetu ababuti boshe abumukati ko muye obutembo ibasabirwe obule munuko kwangatoka ayayambe umuri chetu oyo maji bohola kwa bana bane ngoko muna muko kabinowa abasatu ne bana bobulume no mugumane mwana obukali omunga ngaisha pier kakure shayi gosola ini akatulongo ko koyo abiri ilusha omochike chikalira kundeni alia pasura wa abana bana muhumula ndekendeke ikwa erebya hore kwabo rekende kwa manango ko omukekera obandu bakendeteka kunde omubutisha ngaluni atoka eriluni awati chabana bane beno nya belindira oko omuguma abande basatu bachishia kumbe obuli mubuti ohware nyana yakeba oko bana bano kwemukuna babutirwa bane kumerera Tuwe ye sha igosola Jean-Pierre Munganga akabwatia
6: Uwa kana utawano bunya sabu wene ni bilo seleke kutsebo refa tanango kobanga
20: ndi bikabu ikangu kabisa ekigoze kikendire makuta manene
6: inga kikendire makuta manene ngoko buli sahi satu kumbe bali ko buli sahi satu bana muri Njimba nashu kumbe makushe na vina nene shuwa ngamba alawa shaba vitsa ndia shuwa shamba lafi. Awa anawa nekwe vitsu kubiyoshi kandeva nakala kalire. Nakala kalire kabisa. Sewa renavo ndola uyoshi kubiyoshi. Watolerevu wati ichavu nene. Awa anamu watoka ere kulandeke.
14: Shama keke sina murira bauri kiba tupanzwa. Tukamisa uko singendweli mbere abana bane bakabutwa umukati kumuyi owa butembo abande mobana butwa enakatwa ukatambinga bwirako baute ebao rena beremo bene okwechi aba kala nibo bachia eri waticha umubuti muri chetu erimwanga o muhekyono o nyamuhanga amape muha no ni mwisa akundu nabande bana babutawo mukakoma emyetse no eloko chinemba echo moto
3: eshongolo chetu chichinalo lembe
14: chaba chiro cha 20 nachewo mumkera wenda to chirimo echebonye be 20 na bene erika omochiro echa muligolo hamacha beremo bebere abakalani abe chankanda ni muyali oko bilometre irinda erilwa enzia pando mu grupe ma eye manzia anotule omocha basomo titwara eye lubero omochiro echa mu kabira kabanga kabuye kirilingekania oko babi bagendire omulo abakeri ADF bahika echankanda abakalani ibakatulongo kore no pese pese banemu meria ehegets nitaka echiko herio chokochi ende naho ebe handa ebya kwa mwabando sibeta sunga abu wa ticha birimo bibiri ibika ya gunza haku hibe handa makumiana ebya berusu beno ibika tulongo ko bana yo pese pese yeme sibanzire yakabwira abando abatunga omobo hanyabuno ibakashima kagalaka FARDC na bazalendo abane mukakirio mochikachuma anechinde iba katulaongo kosa hare nobuwe ticha obwabando obwabiria sera okolwande luno kutso luria bakayawa okobatengawa emesi banzira
7: tukakumbuka abante abali chetu bakerawa na ya definalu umumuyi wa changanda oko 2024 abantu mubitwa sana amanyumba mwa ya mwaishi amanyumba banalu na richa ndechende visomo na hirasi na malupitali alo itwe twasa itwe bare skapewa masakre atunachanga ndabwe ekasi ya

0: nga umumasashi abandua kuhima kumianda tru mubaluba wa okochetaka aho na ho abini abandua kumunwe no musuko ngoko babri yawa kamubarobonyo mumaniri owe ovede ohwanga sweke meyende yoshio konzera ichisungwe na brumuka chikumuya butembo aberebya katwala ebelalo byeyere abati chitichi abakamutula omobyala mwaka byabuli bwane chinbacho moto mochiro cha munabwire mwaka lwa kapekira amatulango ko abalwana banzire eribuga buga naho ebeshebo bakamubuga ko osibyo kelikelekele mumaniri owe ovedo mwaka chikumuyi owe butembo imwaka subira chinemba echo moto akabwera omusuko mumuyo obutambo ngoko babyo bakabuga ebyo banashi na kande ibalibya echinrundi nokobendo ebetre ebyo omugaso tukakana ya oko obetsange ES Mutsanga chipya chumuka chikumuyi obutambo mochatwe nira endeko yiritsopolya ngomo bayitura bate omuntu hetyo oluaka ururu akanalaba mobero ebelomuka chikumuyi obutambo iba nemu isucha sucha iba katulongo ko bakaise gasega ukatambika no irilebia ebeka ebe bangashingiramu irulusha kwerebia ngarwe omukivu eyenda tabakasa bamkumbe iba na hika omu Ligue de Eti César yomusachi mukulu owe ES Mutsanga mweka natia na chini mbacho moto.
1: Mutu la ya mwa habanyo nimekuwa tungo kosi tu nishima na umuri na ari ya Mutsanga hasana huu utembo. Na kwa tukare ngera rachi nduche uma. Umwa na umobekabu merajwa nzire itumane rachi. Harochi kuwa tukare jumuli owe utembo. Na temere resangiro kubu ilereko owe ligde. Nukwe chitwa nzire obri mbushi imehira umurure ngono. Kwa tutuwa masunga erika $6,000 chini mbuduwa ticha. Umubi ushi ebi akoreka mutu wa nashi mire ngoko benatorere umuntu wabira tukumbe twashabi ya bilimbere umukivlenda ejika twira umutema kundemo masatanda tu otwaisa umuntu anatu kire awasatu ne rebya beto ngandoka versi chindo cholocho
2: de match ni ne sin pas facile
0: mwaka sanire akatebeta omobesando lyolori loka hiramwe hiembwa kilometre 15 na bene yechikandi metima eli ono na ye inia kanakala kale michi omomula loyo owe retebeta eritsuka oko sekumini biri na bitsumuka na betano omochiro echa murigolo yesa ahongoka okwirango eri soficome eri yahika omubeni ehoshi eyabya kalaba abekabura banungoko ne katambi mwalia magali abaribya manje na wirimba obuholo nchindu eche ndundi kundu na batolere ebakola omumulalo batolere iba waticha kunde abando mwabiku abanje abatauti lolori oshirioshi bakahikwako nebitambara ruchi towe yechikandi mitima eli
3: c'est le message que j'ai
1: porté au gouvernement kiramula ya muguma uri bantu kundi
3: omukosa bwe
1: okwa manana bekala bemo ituka kanango ko abando babiri wachongo ko chilere reno tule omu katambika malwa obutibwa abando omu bekabe jebenje ebeshe byo nakola rikangania obutsebu mamaga yo bando bakala bamo obuli chika chushi gabale ya olubasu rikangania akagala ka bali matangaru bae chuhu ne kwanene muna luhire embereni hitena kabasha omuchi la ndire muriru yabyangye bibere omucho yo emialanda omo riru yayi eryo kulu okwa marembe namo bantu bya matashe ya bete nokatambia ko echi sando cha chavese changasha kola namo ebulya ne basi keri ya bete
3: kwa sai
0: tumisengo ko echi kandi mitima ono niwo mochipia echa bakate beta kaulamo pantere nibo mukati kumuyo butembo chibuma oko coupe du monde amochiro echa munabwire oko sahanguma katambia chinashi ya bekaberebe Argentine kende satane Autriche na batende sungi hotserion de kendeke kutsia bakende kasana bakachinda hiloloti bakendi lebya kauluguru omukati ke France haumane Iraq oko sahitano eshechiro na marisha taka kwa chende ingende la saa kwa mahembe. Panata mwikaya, nendande na uto ohweka huwera, kwa shinja Rodrik, kwa sondola omanzira Shevyuma, habali atu kwa mamu, kwa shinja kundu, mwabere menyango kumure ngekalu mwiku ha, eri omundu wabandu, omu anobulu mekundu, kakule, chilumbi.

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Korale Ange Michele ya parokia Riambo inasikitika kuwatangazia waimbaji wote habari ya kifo cha mmoja wao, Mama Filomene. Kifo kilitokea leo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Padre Kire wa parokia Riambo. Omone wa waimbaji pa Riambo, waimbaji wote wa parokia Riambo. Kilio kinaendeshwa pasulile Muhindo karibu na masomo ya wa Muslimo. Mazishi tafanyika siku ya pili, itafanyika. Wanajulisha kwamba maziko itafanyika siku ya pili kesho pa Kasitu. Kwa niaba ya waongozi, mwalimu wa nyimbo Masika Christine ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Mama Filomena. Jamaa Katsuba Sokomeka Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Kalemba anayejulikana kwa jina la Tembo Latin. Kifo kilitokea siku ya Yenga jana shambani mwake Pachepesi. Habari fikie jamaa Kisando Sokomeka mahali inapopatikana, jamaa ya Enoke Vino pa Avenue de l'Église, jamaa Aruni Vino pa Furu la Victoire, jamaa Kamulete pa Furu na Pascale Vino pa Ruenda, mjomba Perese pa Kiondo. Habari fikie shangazi Lufirida pa Kasongwere Rukemba. Pia ifikie wahira wote pa Kasongwere na Chaswachi Wui. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katsu Basokomeka Kisando na Pastor Jacques Kalemba wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Katembo Kalemba Tembo Latin. Na jamaa ya Valeri Savungo Pavorichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Savungo Mutute. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 asubuhi. Habari fikie Marco Savungo pa Burundi. Shanga Ujeni anayepatikana pa habari fikie Shanga Swazi Matumu pa Butuhi. Ifikie papa de kule pa Mutsanga na kaka Ojene pa Muzambaye, shanga Magi pa Durba na ifikie pia mama Sirile pa Oicha. Sokulukamba supa Cherima. Programme wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza mazishi imefanyika kwa saa za mchana pa Kanzunza na kilio kinaendeshwa pa Bulichi kwa papa kwa papa Mungwete. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Savungu Sylvain na Kasoki Stella Nyamutute wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Savungo Mutute. Jamaa ya Mbarinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jake. Kifo kilitokea siku ya Yenga jana. Habari fikie jamaa yote ya Chiro na Mwati Panzehe, jamaa ya Kasimangala, jamaa Kaistabira Pabeni, jamaa Stariko Meso Pamangina, jamaa ya Pindi Matias Pabumbeka. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza pa Muhira na Satano. Ni jamaa ya Mbarinda imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Vihamba Jake. Na jamaa ya Chimburi, jamaa Chimburi Muhiulwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kimburi Regina. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mganga kunako Sandre de Sande Riva pale Masoi na alifariki tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo kunako hospitali Horizon. Habari fikie medecin chef de zone pia ifikie ite wa Sandre de Sande Riva pale Maimoya. Habari fikie pastore wa kanisa la ERA
pale Maimoya, pia ifikie wapastori wote na waimbaji wote, pia Wakristo wote wanaopatikana Pakako kwa Rwanda. Kilio kinaendeshwa pa Rwanda Kariviru. Ni kwake Papa Neri Matita, ni chini ya parokia Notre Dame. Programu zingine zitajulishwa, wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza kutakuwa makesha pale Rwanda. Na makesha itafanyika, na wanajulisha kwamba kesho tangu saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa, na saa 5 kamili mpaka saa 6 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani kwa Upakariberu. Saa 7 kamili mpaka saa 8 na nusu wataelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Mizebere Karmeli. Ni jamaa ya Kimburi Muhiulwa imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kavira Kimburi Regina. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Mumbere Matiti Inosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mumbere Matiti Inosa. Kifo kilitokea shambani mwake Pavisiki Pakasuku baada ya ugonjwa, na ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ya kilio wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kule Visiki kwenye shamba lake jana siku ya Yenga, na kilio kinaendeshwa pa Butembo selule de l'hôpital namba 129. Misa ya mafariji itasomwa siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 3 kamili asubuhi kunako parokia Kitatumba. Ni jamaa ya Mumbere Matiti imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Mumbere Matiti Inosa, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge Animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3.
Jamaya kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaya kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaya kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaya kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaya kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaya kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaya kapitula Lureru paselile vunge animerosa.

Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa ilisomwa siku ya tatu. Jamaa ya Kapitula Lureru Paselile Vunge ani Merosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa eli pa Butembo jamaa Kabula na jamaa ya Kabalo pa pamoja na jamaa ya Mirinde pia fikie jamaa yote ya Biwe Ubihwehwe inopatikana pa Buyinga. Habari fikie jamaa de Rusila Mutreke pa Butuhe jamaa yote ya Wananwe Wananwe wote wa jamaa ya Reverence ndani mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa yote pa Bubamba na pa Kasinga. Pia fikie jamaa yote pa Muhangi na fikie mama Foi Bemutreke pa Butembo. Jamaa yote inopatikana pa Kandine na pa Kampala. Pia jamaa Ramazani na jamaa Mubawa pa Mangina. Pia ifikie polisi Shomere pa Butembo na programe ya mazishi na pangwa hivi. Leo siku ya kwanza makeshi tafanyika kwa Reverence ndani pa Bubange. Kesho siku ya pili mazishi tafanyika kushamba la wachungaji pa Katwa. Ibada mafariji itasomwa kunako Sebeka Karimbute tangu saa 3 kamili. Kwa niaba ya Shama Muhindo Tsoererwa pamoja na Baloti wameweka sahihi. Waki

Kwa Mungu wasikilizaji, mbele ya yote tumshukuru Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuendee, kwani ulituumba ili tupate kujua ile uliyotia ndani ya maandiko matakatifu. Tunakushukuru kwani ni wewe unatupatia neema ya kusoma maandiko matakatifu. Kila mmoja msikilizaji mpatie hiyo neema ya kusadiki yale anayosoma, kufundisha yale anayosadiki na kushika yale anayofundisha. Kila yule anayefuata kipindi hiki umwangazie ili apate kuyashika na akomae katika njia yako, apate kufuata njia yako katika kanisa ulilounda hapa duniani. Uangazie kila mmoja ili ashuhudie makuu na maajabu kutoka kwako. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Kwa siku ya leo tutaendelea na maulizo, wale waliouliza kama neno Katoliki inamaanisha nini, na tumeona neno Katolika na kanisa Katolika. Kwa siku ya leo tutaona manabii wa uongo. Juu maandiko matakatifu inasema tufanye angalisho kwa manabii wa uongo. Tumeona wengi hata wamefika huku kwetu, wamekuja na makanisa mbalimbali za uponyaji, lakini wanaponya watu sio kwa njia ya Mungu, lakini kwa njia ya Belzebuli. Tuliona siku iliyopita Yesu akisema eklezia yangu, alisema aliunda eklezia yake na aliwapatia shahiri nyingi nyingi sana. Tulisema kwamba tangu mwanzo mpaka mwaka wa 1054 eklezi ilikuwa tu moja. Ni pale kwa ile mwaka wa 1054 kulianja kuwa wenyewe wanaunda zingine eklezia, ule Michel Serulet na wengine leo wa Protestant na wengine nao wanatoka ndani ya kanisa Katolika na watoto wetu. Juu mundaji ni padre sawa mimi, na ndio maana tunakuwa ndani ya ekumenisme na makanisa, kanisa ndogo ndogo. Tuliona neno Katolika jinsi natoa katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko kipindi cha 16 mstari wa 15. Yesu aliposema mtangaze habari njema kwa watu wote, kata holos katolikos kwa wote. Na tuliona kanisa Katolika Yesu aliposema, alipoambia Simoni Petro akisema, wewe ni Petro manake mwamba, na juu ya mwamba huu nitaijenga eklezia yangu. Inapatikana katika Marko 16 mstari wa 18. Na alimwambia chunga kondoo zangu, alipatia funguo za ufalme wa mbingu. Katika Mateo 16 mstari wa 19 alipomwambia chunga kondoo, ni katika Yohane 21 mstari wa 17. Na tangu Simoni Petro tuliona namna gani alikufa, aliuawa na Kaisari Nero mfalme wa Roma. Alipomuua kwa mwaka wa 67, mitume alichagua papa wa pili anaitwa kwa jina la Lino, na aliwapatia maandiko matakatifu inayoelekea hiyo jambo. Wapapa wote wako na chunga eklezia yake tangu Simoni Petro mpaka leo. François Premier ni papa wa 266, 266e papa, na wako na chunga eklezia yake. Maandiko matakatifu nasema nini kuhusu manabii wa uongo? Katika Israeli kulitokea manabii wa uongo walioleta maneno ya mgawanyo kati ya Wakristo. Paulo mtume anaandikia Wakorintho waache fitina kati yao, anasema hivi: nawasihi sana ndugu zangu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wote mseme mamoja, pasiwe na fitina kati yenu, bali umoja wenu uwe kamili katika mawazo, mawazo yale yale na nia zile zile. Kwa maana ndugu zangu, nimeambiwa habari zenu na watu wa Chloe ya kwamba kwenu kuna magomvi. Nasema hivi kwamba kwenu kila mmoja husema mimi ni mtu wa Paulo, na mimi ni mtu wa Apollo, na mimi ni mtu wa Kefa, na mimi ni mtu wa Kristo.
Je.

Kristu amegawanyika? Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha kwanza, mstari wa 10. Corinthiens chapitre 1 verset 10. Kulikuwa mgawanyiko kati ya Wakorinto, wale sema mimi niko upande wa huu, wanagawanya Yesu Kristu. Paulo mtume anawaambia na wakemea, akisema ile si hali ya Kikristu. Hata Paulo mtume anashangaa, anashangalia hiyo hali. Anasema hivi yeye mwenyewe, nashangaa sana kwamba mbio hivi mmemwacha yule aliyewaita ninyi kwa neema ya Kristu. Kwa kweli hakuna injili nyingine, lakini kunapatikana watu wanaovuruga ninyi wakitaka kupotosha injili ya Kristo. Lakini kama sisi wenyewe au malaika wa mbinguni angewahubiri ninyi injili nyingine isiyo ile tuliyowahubiri, huyu na alaaniwe. Kama tulivyosema zamani, nasema tena sasa, kama mtu yeyote anawahubiri injili nyingine isiyo sawa na ile mliopokea, huyu alaaniwe. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Wagalati, kipindi cha kwanza, kutoka mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Galate chapitre 1 du 6e au 9e verset. Na pia barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 11 toka mstari wa kwanza mpaka wa 5. 2 Corinthiens chapitre 11 du 1er au 5e verset. Wengi wanaleta mafundisho ambayo wenyewe hawasikie. Una wale ambao wanaunda masekte hapa, unamwona leo anaunda sekte, kesho anagombana ile ambayo alikuwa anafundisha jana, leo anafundisha nyingine. Inafaa upate kujua kwamba kanisa si mambo ya mabishano. Wengi unaona ndani ya ubishi usio na mafaa. Paulo mtume anasema hivi, mambo hayo yanafaidia zaidi ubishi wa bure kuliko kusudi la wokovu la Mungu lenye kutimizwa kwa imani. Wengine walipotelea mbali na njia hiyo, wakayageukia maneno ya kupayuka. Wataka kuwa walimu wa sheria, lakini hawafahamu wala mambo wanayosema wala mambo wanayohakikisha kwa nguvu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo, kipindi cha kwanza, toka mstari wa 4 mpaka ule wa 7. Et Timothée chapitre 1 du 4e au 7e verset. Unaona wengi wanapayuka kama anavaa shemiza nezi itosha, au kama muna diskute mambo, mara mambo mtu anapayuka na kuwa saa mtu ni mwenye, anakuwa na hasira. Mambo ya imani si mambo ya kupayuka, sema maandiko matakatifu, gisi Petro mtume, papa wa kwanza alisema, katika barua yake ya kwanza Petro mtume, kipindi cha 3, toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Anasema mtu anapokuuliza ulizo, jibia bila kupayuka, bila kuleta ubishi, na ulete jibu ili katika mambo ambayo anakusingizia, yule ambaye anakusingizia apate haya. Na kama unapata haya, usilete ubishi. Hata kuna wale ambao wanagombana, kwa mwanzo wanaanza na Biblia, wanatia Biblia pembeni, wanapatiana mangume, ila haiko kufundisha neno la Mungu hata kidogo. Paulo mtume anaendelea akiandikia Timoteo, akimuomba ashaurie vema waamini wote. Anasema hivi, mtu yeyote anayefundisha mafundisho yaliyo mbalimbali na yetu, wala hashikamani na maneno ya kweli yale ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mafundisho yanayopatana na ibada, mtu huyu kichwa chake kimevurugika kwa kiburi, hajui kitu, bali anao ugonjwa wa kutafuta maulizo ya bure na mabishano ya maneno. Hiyo yaleta ugomvi, yaleta wivu, matusi, uzanifu mbaya.

na magombano yasiyo na mwisho. Ndiyo matendo ya watu walio na akili potovu, wanaokosa ukweli na wenye kuzani kwamba ibada ni njia ya kushipatia faida ya fedha. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo, kipindi cha sita, toka mstari wa tatu mpaka ule wa tano. Timoteo chapitre 6 du 3e au 5e verset. Pia Petro wa pili, barua pili ya Petro mtume, kipindi cha pili, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. 2 Pierre chapitre 2 du 1er au 3e verset. Wengi wameunda masekte leo wakiwaza kama ni njia ya kujipatia mali. Hata kuna pasteur leo, pasteur Sylvain anagombana na pasteur mwingine, wanagombania sadaka, mara mwa muadije wake na anaenda onda sekte yake. Mama anaanza piga ngoma, watoto wanakuwa waimbaji, na anafungua Biblia, wengine wanakuangalia na kanisa inaanza pale. Na watu wanakuja katika ile kutojua. Na ndio maana leo makanisa zinakuwa za mingi. Ndio maana wakati wanaona watu wamekuwa 10, 12 au jamaa tatu, anafika anaanza atafuta ngoma, anafika kumeri, anatafuta document za leta. Ndio maana hata mko nasikiza kwa radio, gouverneur na mayor wanasema ile masekte zenye hazia registre zitafungwa. Donc inaunga sawa ONG, na leta iko na droit ya kufunga juu inafaa mambo ikue sawa. Kanisa inafaa isikue mwayako ya kujiletea franga, enda ni ya kanisa ambalo inajuliwa, hapana kuingia huku na huku. Na wengi juu ananja kritike, wakatolike, nini, marama ya watu wavuguvugu wanafika pale, ananja waletea mafundisho yao. Petro mtume na Paulo mtume anatushauria tufate mzuri. Pia Simoni Petro anatuambia tuwe wangalifu, tusifuate mafundisho ya walimu wa uongo. Tunasoma hivi: vivi hivi walimu wa uongo watatokea kati yenu, wataingiza pembeni mafundisho ya fitina yenye kuleta upotevu, watakao wafikia bila kukawia, na wengi watafuata uasherati wao, na sababu ya watu hao njia ya ukweli itakufuriwa. Wakisukuma na tamaa ya mali, watawatoza ninyi fedha yenu kwa maneno madanganyifu. Kwao hukumu haikai bure tangu zamani, na upotevu wao hausinzii. Tunasoma ile katika barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha pili, mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Unasoma ile, na tunaona wengi leo ambao wanapita huku na huku, hata wakiwa na Biblia lakini wanatafuta tu mali. Kisi Petro mtume anasema wanasukuma na tamaa ya mali anapofundisha, na hata wakati wanapounda sekte mnaziona huku, wakati muundaji anakufa, watu washakanua maparcele, wanaandika kuleta, wanasema heritage familial. Kama nakufa mtoto wake njo anakuwa mbishop, njo na mgombola juu ni heritage familial. Huku na huku ni mambo ambayo inasemeka ndani ya Biblia na tunaiona waziwazi. Ya Mungu ndagane, wimbo nitalinda imani yangu. Kweli nitalindeka, nitabaki katolika. Ni wimbo mzuri sana, hata ambazo zinapatikana ndani ya ile wimbo. Nitakuwa nawapatia maneno ya ile makuple kusudi mpate kusaidiwa kiroho. Kuplea kwanza inasema hivi: wandugu wote mufanye angalisho, tupo sasa hatarini, watu wengi watakuwa wahubiri, kumbe msidanganyike. Ile ni kuplea kwanza, inafaa tusidanganyike. Usifuate kila mahubiri, hata Petro mtu anasema chunguzeni, usije ukafuata kila mahubiri. Tumeona manabii wa uongo gisi maandiko matakatifu inawataja. Ya pili, kuplea pili nasema, asili ya dini zote za Kikristo ndio dini Katolika. Kisha kuvunja kanuni za Eklezia, wanatunga dini nyipya. Tumeona gisi kanisa la kwanza
ni kanisa Katolika. Na kuna wale ambao wanasema wanatoa ndani ya kanisa Katolika juu

aliona padiri, aliona mwani mateo ndani ya kosa, maana nasema anga ndio mchi katolika. Padiri yuko njoo katolika, kanisa katoliki lianza tangu zamani. Biesi unafaa tufundishe kwa maneno na kwa matendo. Tusikwe tunakwaza. Kama mtu anakwaza, Yesu anasema ilikuwa mzuri wafunge ndani ya shingo lake jiwe kabambi wamtumbukize ndani ya bahari. Nimeona watu wengi wa jeune wazee ambao walikuwa wa katolika walitoa walisema niliona padiri fulani mwani materi fulani ndani ya kosa mara moja nilikwazika nikaenda ndani ya sekte. Na hata huko na wale ambao wamefaa vagabondage alifika ndani ile sekte fulani anaona pia wa pasteur anapofika pale hapa pasteur naye wako na gombana kati yao hata wanapatiana sumu tena anatoka kule anaenda nyingine sekte anafika kule wanasema wa pasteur ashabebesha mimba mwimbaji wake tena anatoka kule. Usifate mtu, fate imani yako. Imani ndio inakuponya. Usifate vagabondage spirituel. Kama uko katolike, linda imani yako na uombee watumishi wa Mungu. L'église est sainte et pécheresse. Ni takatifu lakini nakuwa na wakosefu. Na si watumishi wa Mungu, tujikaze, tusikuwe na kwaza waumini ili sote tupate kufundisha sio tu kwa maneno lakini zaidi kwa matendo. Kisi Papa Paulo wa sita anasema di les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. S'ils écoutent le maître c'est parce que il est témoin. Wanasikiliza zaidi yule ambaye anasema na anatenda. Haitoshi kufundisha mzuri lakini zaidi nafaa kuishi. Na tukwetu tunasema kama mwalimu anasema mimi mkwe nafuata nyinyi nasema msikwe nafuata nyinyi natenda. Ule haiko mtumishi wa kweli, yafaa kumwombea ili afundishe kwa maneno na kwa matendo. Ya tatu inasema hivi, kuplea ya tatu ya hii wimbo nitalinda imani yangu. Mwisho wa dunia umekaribia, kutakuwa mambo mengi. Watu wote watafanya maajabu, ndugu msiwasadiki. Mwesikiliza wala ambao wanafaa maajabu juu wao taona akili afu lena wape lama ndio moyoni mwa pastori akala mayavandu ndio mwezo kwa player hii inasema hivi. Ndugu Mkristo wa dini Katolika, ukumbuke kila siku upo kati ya adui wa eklesia, jiepushe hatarini. Yafo chungi imani yako, seme ni Katoliki yako hapa duniani katika njia ya baraka. Kupitia tano nasema hivi, aliyeasi kanisa Katolika ndiye adui wa kwanza. Kushambulia imani Katolika ndio sasa kazi yake. Kuna wengi ambao walikuwa wa croisé, walikuwa wa légionnaire, lakini alipotoa ndani ya kanisa ndio sasa adui wa kwanza. Anasema mnakritike Bikira Maria na kritike kila jambo, anakuwa adui wa kanisa. Yesu alisema nitajenga eklesia yangu. Mambo ya kiroho si mambo ya mabishano. Uliza, kama kuna ulizo utapata jibu ndani ya kanisa lako. Ya sita inasema hivi, anapobeba vitabu kukuendea uniambie neno moja. Ubishi wa mambo yale ya Biblia sitapoteza wakati. Ya saba, ukitaka kufundisha dini yako utafute wapagani. Nesha kumtambua Bwana, nini kunifuatafuata. Ya mnane, na wewe ndugu Mkristo Katolika ujifunze kuhubiri, ukizidisha vitendo vya mapendo nayo pia ni injili. Ya tisa, imani ikiwa hatarini ukumbuke wimbo huu, umuombe Mungu kipaji cha hekima akupatie mwangaza. Na ya kumi, ee Bwana Yesu msingi wa kanisa, upokee ombi letu, wote waliojitenga warudishe tuwe tena kundi moja. Ni ile wimbo nitalinda imani yangu. Yafaulinde imani yako ili unapolinda imani yako kwa mwisho wa maisha yako upate kuwa mshindi. Ni wimbo inapatikana na ile kitabu nitalinda imani yangu. Tumeona ndugu wapenzi jinsi Yesu anasema ye mwenyewe. Haiko mambo ya kufaa publicite, kanisa ni moja takatifu Katolika iliyotoka kwa mitume. Leo kanisa katika Afrika kunakuwa zaidi ya 10,000 na zinaundwa siku kwa siku. Tukomae katika imani yetu ndani ya kanisa moja takatifu Katolika iliyotoka kwa mitume, na wengine wote ndugu zetu wapate kushuhudia nguvu za Mungu. Ni mwisho wa kipindi chetu kipendelevu. Kwa mwenye mkutaka kujua zaidi kujua kanisa Katolika na kujua

Ndua uongo, atachukua kitabu, kwenye kunapatikana vingine vitabu, unaleta mchango wako na unasoma, ufundishe pia wengine ili wapate kujua zaidi na ukomaa kiroho. Ni mimi wenu, Padre Kibonde Oswalde. Kama kuna ulizo, utume kunako zile namba ambazo unakuta nina kitabu. Kama kuna temanyash, Mungu akubariki. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Muishi na amani ya Kristo.

0: Setsunga wa Narubasa kumbe bakasana balebe kwa matasha dutsunga bat nakandi bali chetu banzwa omumakumi no temwe momaka mweyo abanganga babiri wabatu bukoni babiri hika bakabo bukoni buka hika eka hola kanda mwe bola ebefo lolako oko nyake ya lava ko 2019 2020 kumbe bi mwalimu kuitwe tuleva ye kutoma ikakiria tute kosangwa mtu wa heri abandu betu banene kutsebo banene kutsebo nalo kumbe fore bya ngubani bwa mtu na boko byala na kitabu no jukana kwa kiti Pilato abere kwa chamano lubanza lwa Yesu mwana boko byala tuna mano mwatsi oyo no mwana boko byala nalo ne saba kambo na tufuna boko byala iba kambo tuga no bukoni twama no bukoni na rusaifo ra tute ifo na ba oko byala na ro hanana bakaba batyambo ni ma business ni bindu bikafon bikabya fonde abo shebu tuka tute abo bukeni bano yubu kuitwe omukominote tokwame Ebyo banga bakato bwera abwito she fulana kuri salimiana na ka dekotia ambutokera na bokochi oko byala ebyo tukwa merere
1: hanoni ani mayani ya sre utadiria e utadiria kabembere kanuwe ne ale wetu nena berero basi tukawa ruto bolobo lokobe handa bya birisi anibwa na byanzi bab
2: hanoni katso basibwera ninga sre bulumbi chena mudengayo ndeke
3: hanoni luanje katuho ngasire kanyangungu omo kartie katwa naho newe tukanyangungu chinuwe ne chine mudengandeke
4: ine rikahambu njava kemervere aserebiole chinuwe neyo ini ngabia neribura wa finaliste abaka kole examen deta partire amu nawire bausobo babo hali babie ne estimi desua eria minia kusangwa bama ibu esiza kwa badele kole banemu soma ebiye banemu ndibabu liyako Isiba kwa boba kundua kwa babu kare kiwa taluka nechua nganato kire.
5: Inga wa sinja ka mwama bilangira, babirita shaitre ya hanu. Ra wanganga wa motwe, wabiru sulamuno, basi ehali ya miyati mberere mberere, mwanabiru wabe umabe uma, ebyo tukende toka erikania, erikanirania itwe vosi. Ituka sima avosi, ama mabi itekania, kwe kwa ma, eche hende cheno. Ebe ni mbiba mabihi rabio hakuhinavo. Abo sio bo moteritware eye beni, eye luviro. Abo si abaka seromuvile ya butrembo. Tukaba sima situ andetoka. Eria holame na ukuenu. Kuonde base moreba anje. Ne rio kande. Nabo si tukaba sima abaka tulebeka emike kera iku wabo. Base tuabere sunge emike kera. Wasinja abo tatra, abambesa, novo mama. Abo si tuabere sunga emike kera iku wenyu. Base Totino vorevareva wasinja nerikwa mokende tuwanyira munawire situ endetoka eresoma eshonza kano kuonde hali ya miyasi eyo tukendi kaniako aitwa lere kumbe eitwa kania ndrekimo wa ndreke nenyumwa tasha tuwe roko verio moma kamo eyo nerio basi munawire situ endesoma eshonza kano aliwe Basi mune mwendio wa ebyo tukendika nyako. Ibwa bali chatubanzwa tuwabere itrakano. Sinya shi nga mama tuura mutichi. Echiro cha lava tuwabia tuka kanyoko mwasi wahi. Embere batuhe enimero iku wetu.
0: Umu wania ukambe chinyo. Echiro cha lava tuwabia kanya okubukoni obubulie. Obukoni obubulie mtu wateka hola mo depresyon. Na utuka wa tute depresyon tute. Bukani bukoni obo mtu. Mtu watu omutwe omukoni omutu wate makoni manene. Neluku makoni mao mama. Mama umayo tukotre hariyo boka holamu kwa depresyo obukuni ubulie no mundu mukoro tute omundu okuru bukuni ubu akaye mu bulige bonene kutse kandi ubulie obotrehwa ebwa bibune Aisi bonga muhaku ukamureba no mulo no mama evenema omabindo bikatse mesayiri shondwa Eri shofere tenge shinyo mshumi batizo. Iyo tina numugulie. Amavika na abandu na mutade kwanza kwa nga nyama. Iyo shenga. Shenga tepa dekande tsema. Aka semara na nyama. Iyo tina vio nomo nga chero chero tu. Echo buu liye. Tuka kanyoko yu mtu wabarote sasa. Hane eve ndovere eve vere eve. Eve kareka. Omduna hiko kwa chika. Ine hiko kwa chike cheri kanja. Obu eriyo mbukoni obu liye. Na lecha kwanza. Mtu wabarote ichi. Tutiamalua aotu na mulavira muhine ya. Ngebeni abantu banumbye kinina pena abantu banemwingererwa niwo ambuye shecho ne cheka kinene cekare ko mundu iningira mu bukoni obuli abande babe kahamba babyo bahande ko mubu umubure shikwe kingufu nabande kutya bakakola kwa be trengwa majolas sexuelle erba kwa tumikishibwa cheolela tutiye bushebye bekave.

0: Ebali cha tubanzo.
1: Ingana chindi tukahula cho mo depresio a deception amurezi. E deception amurezi no womulu iwa bya no mundu ine akubura tata ingendi cha kutahia. Nero kandisho okwendi ndambi ambundi yoli abirisha tahia kavira ho ndatahalia. Ine ine abiri ku prometra take kutahia. Amabya musika ine abromulwa na ingatahiwe mu bya sewai. Omulwa na kesho okobiro bikasati. Ah, ndio musika wa uyoli abirisha tahibwa na kakulewe mageria. Na ini aluni ya watu kubu hashi. Iba na ikanari ndire ntingasha tuwa lasho kwa watano. Abiri tahibwa na romulo yo. Esa kaya ikutokuwe yue na tibwa lia neanane reneti. Na musika tibwa na alia neanane reneti vili ya shanje kundichi. Na wakende ya ikutako. Ini ya vimobulievu nene. Wapapu kakulamo depresiwe.
0: Inga wasinja watahi wali chatubanzwa ingo na chende cheche heno kuyuani
2: na chende chikare kumduni ngiro mbukunibu no cheche tukahulamu sterilite yani erevu ulo mwana omochi handa omunduaka vya ulo mwana warunga na ruwa ulo mwana wabu miaka mbili tatu ine tanu makumi mbili suwa tasungo mwana ukavya iwa mabingiro mbukunibu no vyanganari kiwa ngiro mbukunibu no kundi kwanza simo desha hurekirira na saa moya omochi handiwe no mulume wao kutse mwangana hurekirirana alakini bikayo yune mukusumbwe musiye iwa butibwa naye ndiyo kishanira mbera batahe abandi banemure mbera bana na ibwa ngisha hutachi rochi njene na bulire ko bana basi nero chicha kusumbwa ingiro mukuni obubuli
0: inga wasinja na chende checha heno batahe bali chetu banzu
1: ne chindi tukabwa tuni consommation de certaines substances esa tukabwa tuni consommation de certaines substances etukahula ho obulinga bwabu na walenga madroge ukalangira mundu akaba binyo bwabu nero obwabwo igwalubwa byanga bukastimile amafikiri oyo eyo abina wite neri nabe mubuli obunene bunene bunene kutsebusana neri gwalubwa mwibucha ebyalabya ebyabirila bakera ebi anga anga birina birebirirwa neribya lubya bucha ebindi usana na ma na mabwaso awali telemal kolize
0: inga wasinja basi ebyo nabyo ende bikalubya yatsa ndia kwanza no mutro ibibye ne byene na ryombo shinya shika ndibwa na onga wa matasha hiraho cha
3: bo inga takriwa ko byo bwabuna shimuna bure abalwa na batumuna bure bakanyo wokutsebo na rifutesho banji nabanda banamule shodawo shuma farmasi ebyo shebi bikalubya tetu ko nyubo mutwe kusangwa omumutwe muri abasoda na ebyo bikayehula ya basoda bo mutwe na lo basoda bo mutwe bakabe babepunguka kutsebo na lo mundu ko kabe cha no bukomi wechi esuko tsukere ukaisa gasagerio esa yuko takriwa tichi ukabiri ku bukoni obwa depression na ukatakara ya meka muri chetu na lo pasi inaleta bukoti basi kote yutu atikaye erfungabe wanda lika ulama kuni amabu awa kakunda ya kutsebu tsebu ya vana kutesa kusambaru numutomale raba abalwana ewe were were umuli mametenyo wabuna mediache were were umukene menu wabuna mediache were were nerukaru la eche woko chekande lore rahayi vusanano were were obu wabu bulinga vobu nerubu kukene watahe koyo marimbo na chindia chekara unuwa depresyo vono nivu ambu haria tuka ulamo mafaktere biologike e genetike ama faktere biologike e genetike ayoni sove sove hii kata kiribu ya chichi okwe mufuwa dayari wa mundu ongoko mduwa bumbire umuraka ula anuma ika ulama kromozome ama kromozome nivu ambushishu mbirichi eshika kota yomoverego mundu nilu mbirichi ya ikana luhu ya ngayira ya yomunafasi ya katole riyamo nilu mafaranza bakawa mbika ulamu mitasyo de kromozome nilu mitasyo de kromozome yosama mbirichi ya yomunafasi ya ngayira mo ya yomandi nafasi nilu esaya yo ukalu wabotu obukuni obwa depresyo iwa vini kutu kamo nilu sa uduka utu ne faktere genetiki ni wambu e genetike iko mbubu koni owa rebo tanua nabu tukano wambu eredite mbubu koni uwe chihanda na ukana sungo na bazazi iso mbubu kataya amba chihanda cho chana tulo mbubu koni fuu lani na hanebe handa ebili mbubu koni owa madepresio na mbubu koni uwe iwa nubu mbubu koni owa rebo tanua nabu ni wambu abandumo mo wada eredite abaka jihaa neka yo tukola mu facteur gene tike na lio tukawa sasa wamali unayo unamacha na chiringa tukumbwa la bende but sikolongi kwa nda eba kwa maano kwa ngato kiri eli shiute kusudi sudo kiri shayika kwa cheka echara yeha nika na ukadua ni biyade handa ewa vere mabando bali mubaringa ewa buligiri hili au bando bali mubuligiri na kofete so angasu nga bando baka hangano kubitu baka ya sate tu baka kwa nemo chiringa chirino musu musu wa raso severero niwa mtuko tibase nebo hanya kundukundu
0: ingawa sinja trahe koyo boshi abare muno na muoli chetu yemboho mpsikologe trauma byo wakwanane kwanane ebe kare kabandu itwabya omubukoni obobulige ingai nerio echiuma echo tukata shabulaya eri kwa mana nebyoshi ebyo tudemukaniaho ikwa mwama bwa mutichi ne hali yo aye kare ka itwa ayo tukaishi munawir bwaka chama langereka kwa nane kwa nene hali ayo tukaishi ngoko nayo ekana reka tu abanrutu kana langero momusu wabo tu iwalua langero mundutu ine nakuro bulige reno wamabi anda hande wakalu wako menyerera ngoko tu basi obulige liye ayi basi omukongomani zaidi sana itue ewe tueno ukabia waenda fasi tu kaluwa yesosa musanano ulio ulio mubusu. Na rio mama kania kuchoko mutichi kwe. Hali yo tukala verase yo.
3: Boni wa mungu kutuwa ni mubu wa tuteno vita yo tukala veramo. Yono ni chendu chenene kutsebu eche kare kabandu mingiro mo depresio. Ni wambu abanduiri kwa, abanduiri ya kidinape, na abanduiri ngererwa, abanduiri kwa, abanduiri ya viole. Ni wambo kumbera mabere karerera kundu kundu ebi shobe kare kabandu bera bate ebi ngiru mubuko ni obo motwe. Na utu kato batahe, inyeba muka tutsonga batahe motu lwere kumule bae kumatoma eratu, kumamatu lwere kumote. Nao, abandu wa shiba kandia bako ni obo motwe, imu ni mulevya, nero ukashishire esho pole, epole sendi shako la chendo mokola maaksio. Muya hamba babandi, mutibitu kubabandi, abandu batoke abapopulasyo ile irokobu hol. Echa kabere, obuha nyabotu foremo, tai koyo malimbo bubukoni munabire abantu bakareta baranga buhaka baramyanda na abakoni barimye pubona mu hopitale abantu ari mulo ale na ibise kisha kasho kodawa abantu bado mu le shodosh mu mafarmasi kuti na banga ngaba mabo mano bubambo ha bukoni na eba sekatrek kuti ne population itu bukoni sebo lakini abantu abasumira mu ndo bukoni wabere songeka abantu batambobulya buriye bya kreye tut ibo bame buriye bya kreye tubwe bibihika na roka ndo mwe tutukaga na ni mtu ko tikaye duire kreye bu ye mupango wa kusudi itumuhe ni ruko tieno batahe ebi shebe karatero opuhanya na ma resistance abando mutatuona abando bana muta ne ruwa ruti omundo akakura tuona bokoliala uwo mutibo mebye adui na rutiyo sheyu enemu kreechi ama depression mu bandu na kandye bibya biri kreezi sase okotsebo niwa mu mudoka bwazat abantu okotohera bakandi ko 2019 kandi rukata keri heri abantu banga na rumu eche ndo tikiko mu mutuna wate ina tsukeri wate njana manu gukoni obo sebore no tukota batahe bali che ndo kubanga bali wembo gukoni bubone tule kiri bya bwayu tuende ka komiti ndo abanganga eri wambo tunabokobya especially tukasalimiana omundo mando alina yukode wukuluwa na ukabisa etu kahwakande kwa sababu kandi ono ni wambo butembo omonuru kivu mosangre tuwe vila hii butembo kandi momu ni wako ni wanene kwa sababu achi kwa sababu hawa anu waka luituri waka atrebeta waka sewa tuwote musababu wana wetuwa na waka tumikire ituri ye na luwa vile yako yusu karelo wala inasaka atrebeta watuwa na ufa mangerera kushi wata mfalo kodao na yaduwa vile tukiritua mbukizia kutia mabanga ngabao mabao manabu basi wa luwa liwa tunabu neba hanye na uduko tebatahe tuwe sasibu le kuibu ambo omukunia masha sirendi na imu mdumu waka sirituri na nalwere tuta mfalo kodao omdo masha sungi komo chihanda chafuna malo leka kangashe wala sholamu fulani tuyo kodao wakulu wabanduba na mulama na kani omisha mbo tuna wakodi ala isi mesha atuka salimiana na moja lamo luba chitia chitia bate tuwe na hukabis ambuka ulika tuwa kakua omutuwa inalie okoliko
0: inga wa sinjambo huko watu watahe obone bo hanya kondre basi oyo walolo ko chendre akabye boka ha ukalua butiye na ryo kandi twamabibwa utunemula beyine itahe mboko wetu tukagula nia tutata omotyo no kandi byamabya betikwe kundi hombere bana byabakabura bana byabakatubura kandi ambo ino obukoni bamabihiko mu community obu epidemi hakanabya kandi bwanganasa kirochi ririna na ryo rero itwe tunashi obuhanya obo bukoni obubwaretra muna wire obole mundu ane mubwata mama ke chendo chora rokombese twalola kucho nerwa mabibu tisuanzira chendo inge okaga nacho nreke nerga nacho yeri buti kumbisi bwa hika nerindi bombu bwa wiri hika neribo kombe ese bwa gendo ko bandu banene ngoko bwana endo ko bandu kundi twa mabibu watuti enzere ya reka obukoni bubwatu bwa yeya esho dawa shama byalinge Nabanga ngaba mabia. Alakini ya probleme. Rierega nereyo kodawa koluba. Nerega nango kubukoni sebori. Nereyo. Oyuka ndetu buratino sebori. Manaki yo muloyi. Wokuitwe. Na ye inya mabitu kevita. Nyihia nyihia. Tunemuti itua omamepanga. Neribu rero bukoni. Obo tuanga natra choka. Eribu ambu. Hano. Arenga nangana lava hano. Sinendisha kubukoni. Basi echo kabisa eriko alinga kombe tunamwenda twaka kuchwe nao mupanga setu ole twata talk aretebe twa mupanga bata setu ole twata talk endi mumukana chibwa hali aho mbere muti ye pilato mwana wa musasi wa Yesu Kristo mwa tinje kasene ryo komotsyoi amana bachi okobyala wa mabibuti na enamaga no mwatsyoyo amboche kwanza chechu Tuna vyo kubia. Nebi ndivyo shibi atasha kwa mango kwa vanga ngabane motu wiri. Kandi tuende na kodawa koluba kundri. Esa tuka yo kodawa vane mkutunzu. Wabi tunzu. Iwa gendra. Iwa mabelamu. Nero base vataivali chetubanzu. Awane buba ngoko tunemu kanyoko buba. Oko bukoni. Obo bulige. Nero. Obo bobo. Vukalubwa tuingiri omobu bamu. Mwa. Nerio bas. Itwa lutu wabia. Etu kende hola. Ese tulitwa hikano kodau. Ambo bas. Ama ve hola. Kwesi ulu endela manebia. Patra tutasha lole moreru.
1: Echi ndieti kare tobuko niwo. Owe rialwa. Ni yotu kaulamo stress prolonge. Na stress prolonge. No dongi kato kanane. Ebyo mundu akalabira boko bane mubuko makoni waboko vita hane mundu donge yabe wambuha babirekera fast fulani shangasha ira mubire umufulani wanga kola inalowa bya kimya nero tu amabyendelo muhali eyo inakihi ko mubuko ne weri bya ishandisha bya na mundu weri furaha kuti rikaniri ryaho
0: Ingawa sinja bali chatubanzwa sinyashi okondulia ndulia echo to matasha kwa tutibwa batai bali chatubanzwa neche ndye chai echo tukalangera echikabya ichu tukendi tukendi tuingiria omobukoni obo checha heno batai kundi akatambi base karemo karemo hwae nero sinyashi nga mama tugureche mwiso chai embere tulwe mono
4: neche ndivya bisida Ebisida nabyo bikaletera nabyo bukoni obobuliye ukalangira bandu ba brehola nero mulu bakoba mbwero kandi chikolwendo ngachiro fulani yolwa byo mobo babunene nero basi chikaletera nacho buliye
0: ingawa sinja sinyashi na chende chahe embere tulwa mono batrivali chatubanzu
2: nechende wa makoni wa bero benene omuntu akabya bikubukoni wa bero benene Kwa mfano wa wambu wabiri kwa kasere, kutu wabiri kwa muli niji, diabete, wabu wakalwa leka, iwe ngiro mbukoni wabulie, kutivu, nero, iwalu ngiro mdepresi.
0: Ingawa sinja trahiko ya uku wetu, basi, embere tulwa munomu na mwende tuwera, enimero yuku wetu, kusudi abahu likiribatu watu banzwa batoke ereto sakera tumenye tumenye nabo amawazo wabo kubyo twa mabikania
5: animero ya nyakutu yetu yen 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
0: Inga wasinja bali chetu vanzwa, ayoye nimero iku wetu imuna mwangana tuhandre kera, aliwe esimuatu verekira kundia katambika kabia kake. Aliwe tuamabia nomulai zaidi sana bali chetu vanzwa itu obokoi. Unashi obokoyo okobyo tunemukani hano, etuangana watu tri, esho pursandaje nene seka hambachi obokoi. Zaidi sana okobyo twaberengera mo beno eribwambu evita abira betu abana betu boba kita wa zaidi sana enga kandi munabwire esaba mabwambu obukoni bokasa ye mama no mwana no mwira wewe ye mama omukati katika bandu basatu bano yukavya yukendrivya ne pursandaje nene yerebya inyangana ku bukoni boluba kondri esa mwana malwal mama yuka mutwa lokodao esa omulumya malwar amalwal mama yuka kolebyosi ne rusinya shinga twa mabya no mulae wahe eri kwa manane byoshi ebyo ebine mutu hiro mu bukoni obobulige zaidi sana okobyo tuna molola kongoko tunemukania hano.
3: Bo ifuka tagiro malgré cho kumbe tu obokoyo nabo bari bayi kubama bakaji protéger bat et rubushi tuji protéger ko cha obokoyo bakasane muri omana kandelwa no na mvolo ko do kuluba lakini no mureke nda bala maga mureke nda bala chinde no chinda lore lutu no lebe ko ki protéger na ho no mudo mashalo lo moma kamayo isibasha mbutu bushi tuka nufu hatu te tukindwa gana ya a contact ifori ne kutukindi mvu ala tutiere abanganga fuzirisha utaka tukizukini mtu ya tulako na romu rondere berambia rambia bia kesho dawa shebetre beti ebio ebisho mwana ake beketu tesa na lutwa wakoyo tuwa chika ya kutsebu wa mada langaro mwana kasa kuchiringa chifukutu kutaka tukara tapek iwolo mtu wolo kodoo kuluwa kusangwa esa mundoka wiko kodoo kuluwa no mundu abandu bane mutoka ere lama na rubase tubye serie zero tukandi ikoko kurra ko rubanza tuko tukindi tukiri tunziru buko niweka etwa gana ryokosho dawa kwa ili abanganga.
0: Ingawa sinja bo huku wetu ni tweboshi itwe tulwe muno twama basima na bahulikiriri betu banzwa bosi twama basima oko katambikano kande twama tasha sima omukingiritania webyoma oyuka iroko byoma kwa cheyonga kusudi emerenga yetu itoke ribahika kona rokoche nembahalu
4: kakuleka wa patri
6: ishara musoni
3: kasereka bo demand
6: ani mayani
5: kati basibura
6: lwanji katuho
1: ambu java kemeza
0: na Clementine Marembo kandi choma watu no batai voteri bubuya kandi voche
6: tembo beni.

0: tema ndugu msikilizaji wa emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, umetambua kiingilio kietu kabisa. Ni kipindi kiako, kipindi dawa, kipindi kinachotutayarisha sisi sote tukiwa mbali na karibu, ili siku moja tusingie mu magonjwa ya akili. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunahusika kabisa kutunza magonjwa ya akili, yani magonjwa ya kuchanganyikiwa, na tunakinga pia hiyo magonjwa. Na tunakuwa na devise inayosema pas de projet sa santé mentale, pas de santé sa santé mentale, pas de foyer sa santé mentale. Hakuna kila kitu kinaweza endeka wakati afya ya akili itakuwa imechanganyikiwa. Ndio maana wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, wa psikologi wako hapa, wa assistant social tuko pamoja nao, hata sensibilisateur mouvement wa mateka naye amefika studioni. Tukiona vile wa stagiaire wa étudia stagiaire kutoka IAC, wa psikologi wako hapa, wa psikologi stagiaire kutoka FAB, wa psikologi stagiaire kutoka Regina Pachis, hata wa philosophe wamefika hapa studioni. Utawafata nyuma ni wa stagiaire, wameleo kiendelea kutunza wagonjwa ya akili na kukinga vile hiyo magonjwa. Ndiyo Sepima, usijiulize kama inapatikana wapi. Sauti za wapendwa mpendwa utazipata, utazifata baadaye. Tuko wengi, tuko chungu nzima, lakini tafata sauti ya kila mmoja baadaye. Kituo Sepima kama mko mgeni, ukipate kwa Venita Lihia numero 42 na ni mjini Butembo, au upate kituo kingine kia Sepima Butembo tu pale mkartie Kitulu pale Palimboro. Yani ni vituo viwili, kwa Venita Lihia na pale Palimboro mjini Butembo. Kafika Beni kituo Sepima kwa mkartie Cité Belge pale Muloku, kituo iko pale Wicha mkartie Masosi, hata Bunia mkartie Kindia kituo Sepima utakipata pale. Sauti zetu umeendelea kuzifata kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 kunako Radio Evangelique ya Butembo, 20h mpaka 20h30. Hata hatukubaki tu mjini Butembo, kwani la santé mentale nous concerne tous. Sisi sote tuko wahusika. Tukiona Banyakakonze, Banyabunyuka, Banyabusala, Banyamutendero, Evulambo, muri banene mukabi munemu kwa mechipindi Sepima Santé Mentale. Ndio maana kule kote mugrabene mumendelea kusikiliza sauti zetu. Hata mkiwa mbali mumendelea kuongoza wagonjwa, wengi wako nafika na wako narudia na wamepata salama. Mumendelea kutuandikia mukisema kipindi hiki kimendelea kuwatunza hata mkiwa mbali. Mumejua mambo mengi kuhusu santé mentale. Hata wamoja wamoja wamekuwa waganga kupitia radio. Kundi bakabi ya baka tongera vandre walua minyuti euyua makangani ya vitre endreka ni wambua wite shida wanganato kerimu wangoza kusudia hike uko kituo. Kunako i radio inayopatikana pale Bulambo iko Isale FM. Sauti zetu umendelea kuzifata kila siku ya pili saa za asubuhi, witer, witer trant. Kila siku ya 4 saa za magharibi, vendor, vendor trant. Na tunasema asante kwa wale wote ambao wako naongoza wagonjwa. Na kwa wale wasiokuwa na namba yetu ya simu, tunawapatia namba yetu. Uandike tu message, utatuita tukisha toka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Asante, utatuita nyuma kidogo, lakini andika ka message kako kuhusu santé mentale tukupatie jibu. Siku iliyopita tulizungumzia nini psikologi Eugenie Chunga mbele tukupatie neno. Acha Madame Rosette psikologi atuambie tunatunza magonjwa gani kunako Sepima. Neno ni kwako.
1: Ndio, asante. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, yani ile magonjwa kuanguka. Tunasaidia wale ambao wanakuwa na vichwa kuluma.

0: Somo utaona mtoto anarudilia mwaka mmoja, mwaka mbili, mwaka tatu, tunawatunza. Wale ambao wamekunywa mapombe za kupindukia wanashindwa kuacha, tunawatunza, na pia tunakombanye makuple ambao zinakuwa na mizozo. Asante.
1: Asante sana. Tunakombanye kuple zinazokuwa na mizozo, kwani watu wengi wanapounganishwa kana sunga undi auto matromatisme wiwe nundi auto matromatisme wiwe babibia haba hauma neruwa sungi babiri ibanganaisha ni nyumba alama zinaongezeka kira baka lua kira baka buabua akumbe wanakuwa na shida. Wale wote tunafanya akomba nyuma ya couple, kwani wa psikologe klinisie wako hapa biro de kute ziko pale na waendelea kuelekeza watu kuhusu sante mandal. Tunasaidia wale wanaokosa usingizi wateriwa virebula, na vile tunaendelea kuwasaidia shida zote zinazoelekea kichwa, ufike kunako sepima tukusaidie. Kwani sio kusema unapofika kunako sepima umekuwa mgonjwa wa akili. Hapana, sepima ni kituo cha afya sawa vingine vituo, ufike upate solution. Kwani tunakuwa vile na appareil mu service ya imagerie, tunakuwa na electroencephalogram. Fika fanye examen ya kichwa, tukutunze avec précision, tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata msaada. Psikologi Jeni, siku iliyopita tulizungumzia nini?
0: Asante sana. Siku iliyopita tulizungumzia mtoto na afya ya akili, na tulichaguaka ile teme ili tuexplique wa auditere wetu ma probleme mbalimbali zenye watoto wanapitia kana inaharibisha afya yao ya akili. Tulipendaka tuoneshe pia ma traumatisme mbalimbali zenye watoto wanapashwa pitia. Pia kwa mwisho tulipendaka tuoneshe ma trouble mbalimbali zenye mtoto anapashwa pitia wakati alikuwa traumatize. Tulisemaka mtoto ni nani? Tulisema mtoto ni kiumbe cha Mungu, ni mtu mwenye angali na jidevelope kuungambo ya kimwili pia na kuungambo ya kipsikolojia. Na hapa tulioneshaka ya kwamba ni kila mtu ambaye hana haya eneza dizuita, kila mtu ambaye iko na miaka ya chini kudizuita. Tulioneshaka makoze mbalimbali za matraumatisme kwa watoto, tukasema sur le plan physique kungambo ya kimwili, tukaonesha maaksida grave, tukaonesha magonjwa zenye mtoto anakuwa nagonjwa sana mtoto ni wambuna luna vya mulwere, tukaonesha maltraitance physique na harcèlement sexuel. Na tulioneshaka pia kungambo ya jamaa, kwani mtoto anapasha pitia pia matraumatisme ngambo ya jamaa. Tukaonesha kifo cha wazazi, maisha ya magumu, wazazi ambao wanaenda siku mingi, wala wazazi ambao hawajulikane mtoto atakomala, haya onaga mama yake, haya onaga papa yake, na vinaendelea vikamsumbua. Tulioneshaka gisi na remariage nayo inatesa watoto wengine, wakati mama anaenda jiunga na mtu mwingine na ule papa anaenda na mwingine, wanajikuta wanakuwa rejete. Na tulioneshaka kwamba na kungambo ya kijamii mtoto anapashwa pitia mambo ya kumchokesha. Kwa mfano, aliona watu na basha babaua, wala alikimbia yeye bakamwacha, wala mapandezo nasikia mtu iko pale ashajitundika, mtoto anafika pale vile habijipiti yake bure. Tulioneshaka pia na mafilme mbalimbali za magere zenye watoto wanakuwa biko napitia. Tukaonesha gisi na discrimination mu societe inakuwa kiko na basumbua, kwa mfano iko na ulemavu fulani wanakuwa na mchekelea. Na kungambo ya masomo tulioneshaka kwamba maesheke za kila siku zinaachaka mtoto anakuwa traumatize, na ile kumustigmatize juu ya maesheke, juu ya manivo zenye ziko chini, habijipiti yake bure. Asante.
1: Asante sana psikologe Jeni, kurudilia huyu mpendwa mada tuliozungumzia siku iliyopita, mtoto na afya ya akili. Ndio umetunisha kizi mtoto ni kiumbe kya Mungu, ni mtoto mwenye iko na chini ya 18 ncho tunaita mtoto wa mabike sepima. Aba jeune aba lwana abana bane mu kosho njengo bane mu lya shodawa kana hivi la yetu mwana uyo naye makwachi. Akumbe wengi wanapitia vidonda vya moyo wakiwa hata watoto, na vile vyote havipite bure kwa afya yao ya akili. Kasungi babere lwala kuzende miatsi ya bire nda chitia chitia. Magharibi ya leo teme hii inaendelea ya kuhusu mtoto na afya ya akili, kwani tunajua gisi mtoto ni kongo yetu ya kesho. mtoto ni kanisa la

0: kesho watoto njoo wa psikologi wa kesho, na hawa watoto tukawachunga vizuri njoo wataweza kutuchunga kesho. Tumabwa tunga chetia chetia wakavya wakoni itukende vya bure, na hatutakuwa kabisa tumetayarisha kesho njima. Tukiona watoto walisherekea Journée de la Femme Africaine, watoto wote tunawaona kwenye muko kabisa, ndio inafika kale 16 kila mwezi wa sita. Tunawaona mulisherekea hiyo siku. Hata vile serikali inelea kukumbuka watoto, ikijua gisi muko watoto, muko na faida, tusijionee. Ndio maana kama watoto wako nyumbani, pandisha tu volume ya radio, wajisikilie kwa hii mambo, kwani ni watu wa lazima. Tunaendelesha somo hii, tukionesha makosekansi ya traumatisme kwa watoto. Vidonda vya moyo wapendwa, havipite bure, vinaacha shida fulani fulani, matokeo fulani fulani kusante mandal ya watoto. Psikologe Rit kutoka Sepima, wale watoto wanaonesha vitu vya namna gani? Neno ni kwako, tukianja kumakosekansi. Ndiyo,
1: hawa watoto ambao wameishi mizozo katika familia wanakuwaka na yenye tunaitaka trouble de conduite. Hii trouble de conduite inaonekanaka kitabia, na hii hali itakayoonekana kwenye mtoto atakuwa mukali kumaongezi ama kupigana na wengine, yenje wa kuchambana, yenje wa kugombanaka na wengine, iko mukartie, iko munyumba, ni yeye tu. Ni watoto wenye wanakuwaka na habana adabu. Wenge kuchamba mtu mkubwa, hajue nani ni nani, hajue kudistingue miaka yake na ya mtu mwingine, mbiote anavikamataka ama kitu kimwelelea. Na hawa watoto wanakuwa na ni wa kupita pita. Yeye anatoka kwa shanganda kwa papali, kienda kwa muyomba, kazi yake ni kuhangaika mfamie juu aswa haiko stable. Tena huyu mtoto anapaswa kuwa kweli amezaliwa Michael Kepare, atakuwa arete mu development yake, hata endeleaka kukomala ama kiakili. Na hawa utenda wakuta mtu mwenye ashaka komala me anarudia nyuma, wa Fransa wanaitaka mo regression. Mtoto mwenye alikuwa amefikia miaka fulani me anarudilia tabia za miaka ya chini yenye alikuwa na shapitako. Huyu mtoto atakuwa na jigunja. Ni mtoto mwenye haizi kuwa kwenye wengine watoto, anapendaka tu akwe yeye peke. Mafikiri yake yote inakuwa kaiko tu konsantre kwa yeye peke. Wala utamkuta munjia mtoto yeye tu anajililisha kama kumfaki, tutakuta tu mtu iko nalia. Unapasha mkuta kuparsele kama anaikala hata kwa jirani. Unapasha wazia ba kwa wazia walimpiga meni. Ni hali yake ya kukua kulingana na vyenye ashakapitia. Anajililiaka. Tena mtoto mwenyewe atakuwa na mafikiri ya sana. Anakuwa na waza mingi, anakuwa mbali na wengine. Mpaka anezifika na kunivo yenye, anasahau gizi, anapashwa nda na kwenye kuko watu. Tena huyu mtoto mwenye iko mwile hali, anakuwa kamudelenka, akisha kuwa mukaaje kabushene. Njoo anaitaka mudelenka se jivenile. Huyu mujene ni mtoto mwenye hata kwa anasikia tena. Ni mtoto mwenye kumuonya itashindikana, anenda jikuta ye njoo iko kuotere ya vyote. Asante.
0: Asante sana. Mutraumatize, ataonesha hiyo mambo. Mtoto mwenye amechoka, wameleta ile mambo yote. Utakuwa nalia bure. Usishangae kona mudeje msegondere, mutuwaje msegondere. Mundo waka utu kwa nane cherero. Kavye karasi tuini ane murera. Shaukuwa na jigunja, hecheza na wengine. Unafata ona mtoto waduza mafikiri. Ishaka mukamata sana. Ilio kabisa ni matokeo mabaya ya traumatisme. Tunakupatia neno sensibilizateur Muvawa. Wametuambia ili taonekana mwenye tunaita trouble de conduite. Sasa ku trouble oppositionnel tutaona huyu mtu, mtoto huyo ataonesha vitu vya namna gani. Neno ni kwako.
2: Asante. Huyo mtoto kwa hiyo trouble oppositionnel ataweza kukua na kutokuelewana ndani ya familia wake, na vile kwenye wageni ambao wanaweza wakafika pale nyumbani kwao. Na kwa ingine kitu, huyu mtoto anaweza kuwa mko na ukosa adabu ambao unapindukia.
0: Na kwa mkosa adabu, familia atafika pale, anaweza kushimamisha na kukiti, anaweza kuita mumurengere. Huyu mtoto anaweza kugombana na wageni. Haya yote tumeyaona ndani ya societe. kasungiwe mweni amurero wenda usikulie kwetu nerwa sunga baka irabaka sumbobundo abani basukererera abana basi bakakuhega iwe ngo mweni ibakugura makashe abana barere barere nerwa sunga ye mama ati bale batoto vile njo biko akumbi ni trauma akumbi na ni matokeo mabaya ya traumatisme psikologe jenimo hiyo trouble tu oppositionnel mambo yengine itaonekana namna gani.
3: Aksandi, hapa utakuta mtoto hachomane kila kitu, hangaikia kila kitu, anapashwa enda kumasoma, anatoka asha pasula kibao, wala natupa malete mbalabala, wala triku waki anaifunga mkiuno, ni kusema ye hachomane, akependa nafaa chenye chitamufuraisha. Na engine kuna kwenye tunaita kondwite sisidere, ni kusema unapashwa kuta mtoto mwenye hachomane, anacheza ovyovyo, anafana hiformile moya hivi yenye napashwa mufikisha kukifu. Na hapa tumeanja waona watoto wadogo wadogo wananja kunywa kumapombe, wananja jifunza na kuvuta, ijapokuwa wangali wadogo wadogo. Aksanji.
0: Wakaenda baka tulehi mego ya moshonzera, kasungumwa nina video cha kamego, wabulanga ya lusa yako hai. Kuse chiratasi ni abili ringaringacho, unakuta mtoto anyanja jifunza vitu vya vyenye haiko vya maana. Na watoto wengi kufika fasi ingine wamefungwa ndani ya maprizo juu ya mashimi, majeste fulani fulani, zenye wako nafaa juu ya traumatisme. Psikologe Kisuki, tumesema mambo haya yatonekana mu trouble oppositionnel, tukiona hatua ya tatu mwa hii trouble de déficit d'attention, tunaweza ona hao watoto watakuwa tena namna gani.
4: Ndiyo kunako trouble deficit d'attention, huku mtoto atakuwa na probleme ya masomo, ya kushindwa masomo. Mtoto anapashwa faa miaka mbili, miaka tatu masomo moya, na ili naonesha gisi, alisha kwa sama nyana rugia nyuma gizi walituambia pale yulu, asha ingia mo regresio. Mtoto unaona mtoto iko na miaka fulani me, pala pala nyiko na jibia, unakosa kama ni miaka tuye njoo nyiko na sote kama alisha kwa namna gani. Wengine watoto watangia ndani ya estabilite, mtoto haikalake fasi moya. Atakotoka hapa natoa kwa masomo tena napitia fasi fulani na hata jirudisha hata na unakosa kama mtoto yuko kuchangapi. Wengine watoto wamekuwa na manque de concentration, unaweza mpatia taka devoir kadogo me hataweza kujiasortira mwele devoir yenyewe shampatia. Anaweza pasha mwambia sema tuko na somo fulani me utampozeke sio naweza kama iko nafuata hataweza kukujibia. Wengine watoto wameingia mwenye adaptation scolaire, wengine unaona mtoto iko naenda kwa masomo me yeye njoo kushindwa, yeye njoo mwenyewe anacheza kati ya peke na unaenda ona yule mpozeke sio me kesho yeye ata repondre yako haita kongode na aje yenye iko nayo. Asante.
0: Asante asista social, ongeza kitu kingine.
5: Ndio ingine kitu ni kungambo ya usingizi, hata kwa napata usingizi mzuri anapasha fikia mkitanda utakucha niko nasumbua, ama anapasha fikia mkitanda analala kidogo analala kidogo tena analamuka, na vingine vile vile anapasha lala ndio mara, lakini usingizi utakuwa na huko mandoto kupitia zile mandoto za kukopesha, kupitia zile mashida yanashapitia. Asante.
0: Asante sana kwa bana bakala kala kama vyumba moyo bakao tsera biko na nikimbia yako biko na lalamika juu ile ndoto za kuogopesha washapitia shida mbalimbali. Analota kabiko na muua, talote kula unkia mchishimo, atalota siwe vitu gani, nerobukacha wana obotseribu ne ajite, waka ilakira, waka iravati, waka alua, neruka sisiraba nekati yoyo mwina mpiga mwine ngume, ukari bayoko mondre, ni zero air, ni iner, iba ne mulua, omubu otseri, akumbe shosho mbanza, esho waka lavamo. Ongeza kitu ingine kutruble alimandere, kungambo ya chakula,
2: asante kungambo ya hiyo trouble alimentaire. Tunaona wale ambao hawakwake na hamu ya kukula, na wengine watakuwa na vile na hamu ya kupendukia sasa, na wengine sasa wanaweza kuwa na ile ambayo ni kutapika, anaweza kula chakula ama anasikia harufu ya chakula atakuwa tu na kupenda atapiki.
0: Asante sana. Wanaitaka anoreksi, yengine wanaita bulimi, akakula mingi, kama vichakula vya msesera, akakujua tapike, yenayacha kukula. Ndiyo, kitu wengine kutrubla limanzea, psikologi Daniel.
6: Ndiyo, asante, na ingine ya kuongeza vile tutaona atakuwa na troera. Ye, olia kule mzuri ya shibe, sasa ye atakuwa na pita, anakuya, anabeba kakiazi. Tena pre 30 minute, tena anakuya, anabeba himaragi, vile, asante.
0: Asante sana, inaonesha gizi mtoto, deja ile iko trouble alimentaire, haiko stable, kusema anaweza kuikala jua kule. Asante sana, ni emisyon Sepima Sanze Mandal, akili na afya yake, tunapatikana kwa Venita Lihia, numero 42, tukiwa waganga, wataalamu, wa afya ya akili. Na pale Palimboro, mkartie ya Kitulu, kituo Sepima, kinapatikana pale, tukiwa pale, kuendelea kuwatunza, kuhusu afya ya akili. Psychologue Rosette, sur le plan physique, mtoto mwenye iko traumatize, kimwili kiake tutamona namna gani, neno ni kwako.
7: Ndiyo, asante, kimwili atakuwa ninyi tunaita maladi psikosomatike, yani magonjwa ya mafikiri, lakini najitokeza kumwili. Utaona mtoto mdogo ananjalia estoma, ananjalia pia makichwa za kuluma za siku nyingi. Anakuwa pia ninyi tunaita obezite. Hapa utaona mtoto mdogo kumiaka, lakini saa utamona ashanenepa sana, unaweza kama ni mtoto, ni mtu mkubwa, kume ni mtoto. Amegrisma vile, utaona mtoto anakuwa kabisa anagonda sana sana. Anaweza kuwa ni mtoto wa miaka fulani, mesa utamona, utaona, utawaza kama ni mtoto mdogo sana, mbebe. Asante.
0: Asante sana, tukiendelea stagiaire Micheline kutoka Kuiase, tunakupatia neno. Huyo mtoto kimwili tutamona tena namna gani, neno ni kwako.
8: Asante sana, ule mtoto atakuwa na ugumu wa kupumua, vile kichwa kulumaluma na shida ya moyo.
0: Asante sana, uko na Murere, ambuwa biri kwa kardi yake, ambu mtoto mdogo, iko na chini ya 18, imwa iburia, anafanya maexame, lakini diagnostic inakuwa kardi yake. Akumbe mafikiri nayo inaweza leta mambo kama na haya. Kihisia sur le plan emotionnel, psychologue Rit, huyu mtoto tutamona namna gani kihisia, neno ni kwako.
1: Sur le plan emotionnel, huyu mtoto tutamona anakuwaka na bilio venye havina maana. Ere ni ere, yani zilia tu, anajisikia tu alie kulingana na venye viko na mpita mkichwa. Utamkutana na kwaka tu na huzuni huzuni kila wakati. Haya kwaka na wakati ya raha juu kuangalia vyenye anapita kamu. Na ni mtoto mwenye kuko vitu vyenye hawaizake kuvumilia. Wengi ya kutolere kitu kinye kimefika atashindwa. Mutawazi atavumilia siti ya chonye mumefikia mume binamushinda juu asha pita mubia mingi. Asante.
0: Asha pita mubia mingi, waniza murudisha na kumasomo, oluba zilo mabitu ika, ambuju warudie kulipa, taona mtoto kama na huyu atakia iko na ria, atakatala kuwa na kula na chakula, atalala na mumafika, jutu wali murudisha kumasomo. Anashindwa kuvumilia kitu kidogo kenye kiko napitika ndani ya maisha yake, akumbe na ni traumatisme. Kitu yengine sur le plan emotionnel, stagiaire Georgine, kutoka IAC, tunakupatia neno ni kwako. Ndiyo, tunakupatia neno.
9: Asante. Huyu mtu anaweza kuwa na
0: anakuwa na timidity.
9: Anaweza kuwa na timidity.
0: Ndiyo.
9: Anaweza kuwa na colère, anaweza kuwa méchanceté. Anaweza kuwa impulsivité.
0: Asante sana, mtoto anakuwa baridi baridi, mtoto anakuwa mkali sana. Huyu mtoto anaweza kuwa na makolere, anasirikaka kila wakati, omopo utane wewe, anganaisha na malete wewe, anganaisha na shonjimba shiwe, ya mavi hitana, akata tuha, na bibibia tulangwa, okonyumba, ava nabuka na sungi mwanamuha mbanga bajirani witi, lakini mwana kaluni akapikira kutevu, inyanganawa hunzangi nyewe ushi, hunde akahitana kutevu. Tunakupatia neno psikologi ya Kisuki, huyu mtoto sur le plan emotionnel. Kupe ingine alama.
4: Ndiyo napasha kukua na ile kusirika sirika. Na wakati mtoto anasirika, anapasha sema neamborta kwa mbele ya batu. Na napasha sema neno enye itachokesha batu. Senye batu wanasikia, wanasema sema mtoto wapata hivi. Anatosha hii neno wapi. Mbona angali ya tamu dogo. Ndiyo anasema kitu enye batu watashangalia. Na uo mtoto anapasha kukua na mangi de confiance. Unapasha mwambia sema nimekuambia hiki. Mwambia sema miyesi kuaminie. Ndiyo hata aminia kila mtu. Ya iko kuchake tiki. Na unapasha mwambia seme unichunge pale mina kuya dakilike minute. Ya atajiembasi ante. Ni kusema ya haizi vumilia muda fulani. Juna nda kutanisha mtoto. Ya iko kuchake hasiki yake kosei.
0: Asante sana. Bakana isungirano kubarimu. Iba iba hunza. Abazazi tunemu sibehe oko hirasi. Ambu manawa wali ya hunzo mwarimu. Iwa sungomu manawa onza. Nichibama bimura vwa yoko hirasi nga hesatu. basi busana na miati ya matroma kundibikana hikane karasi abalimu banemure mberayo wabakoni hakumbia baniba vrelu hakera. Tunaendelea na emisio Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, sur le plan psychologique, kihakili, psychologue stagiaire, vya humba, tunakupatia neno, vya humba ndiyo, neno ni kwako.
6: Asante kwa neno, kwa ngambo ya kipsikolojia, utakulatanisha mtoto, asha kwa nenye tunaita mofixisme, au anareve, unamutuma kitu atakuletea, jua nini, asha kosa kama afaye nini. Huyu mtoto vile vile atakuwa na ndoto za kutisha au za kuogopesha. Utastukia mtoto ametoka usingizi, iko nalalamika, anakosa kama anasikia nini. Vile vile huyu mtoto atakuwa na nyenye tunaitaka mtandasi suicider. Anasema maneno ya kuogopesha, ya kusema mnaezi stukia na nishajeua. Huyu mtoto anaezi kuwa tayari ku vile kupatia mwingine sumu au anakuwa na yenye tunaita mtandasi homicider. Asante.
0: Asante sana. Na watoto wengi wamejiua kabisa. Stagiaire Christelle ndio watoto wamejiua na wameua wengine. Tunakupatia neno kutoka Fab.
10: Asante sana kwa neno mama. Huyu mtoto kwa ngambo ya kipsikolojia anaweza kosa usingizi, anaweza kuwa na hoga mwa akili yake ama anaweza kusahau. Asante.
0: Asante sana psychologue Daniel Mastaki ndani ya jamii sur le plan social tutamona namna
6: ndio asante sur le plan social tutona takwa makali kimasemi na kimatendo. Unaona mtoto vraiment sasa tomboka mkartia na kamatana mpanga tena katakata wengine na hata vile tachamba wengine maana kuna sikia ka yeye geiko na sema ha huyu ni mtoto kwe na hata vile atakuwa na kritike wengine wewe utona atasema ati kwenyu hivi wewe huko hivi na vile hata kwa na participate kwa activities za mkomunote kama kwa mfano wengine watoto walienda ba himakuni ni mukartie yeye hazionekana kwa vile na hata vile atakuwa mtu mwenye atakuwa mchonganishi maana yake kwenye iko na wengine watoto tunenje mwana njia piga wengine yenje mwatanja aleta mamichezo za ovyo ovyo. Asante.
0: Asante sana. Hata kule shuleni tutabeba mabrike, tutalimia walimu, tutenda lima mashamba za bapasteri au za bapadiri. Si wangasu ngo mwanoyo aka hikeyo yaka lunaburaba ndriba nekarase ati mtu asipime tusiendre kule. Kabu tuka mtu manu mubiri, omwa nini ya bimba, haya yote kabisa. Sasa kiroho kiake, psikologe, ejeni, kiroho ya huyu mtoto, tunakupatia neno.
3: Aksandi, utakuta huyu mtu, relasio yake na Mungu inakatala. Ni mtoto mdogo lakini atadekuraje wengine, musikuwe naenda kule kurepe, ile muvumada aksio, anatoka mubia vile, haezi ingia kwa vile, wala kama balikuwa kuekodimi, ataba maltretede telfasoke basifikake tena kule. Na hapa utamkuta yeye anaishi mumaisha yenye haiko ya sala, mwanapasha sema tunaomba mangaribi yeye anakatala. Na hapa utamkuta yeye haitikake tena kwenda kukilte, haendake kwenye wengine. Na hapa utezi kuta na sema matusi kuhusu Mungu, donge ni mtoto mwenye anajidunga. Na hapa unapasha jikuta, anajikuta keye peke njwa shateseka na sema kena Mungu haiko wae.
0: Asante sana, tufanye nini wa mama na wa baba, tukuna hawa watoto. Tuire truti, tulembere truti, psikolog Rosette leta dawa, tulembere tena namna gani.
7: Ndiyo asante, tuwe na kofiasi na Mungu, yani tutumainye Mungu. Tujijue pia, kama kule mtoto shapitia majambo za nguvu nguvu, jijue jua nafasi yako. Asante.
0: Asante sana, ujijue, ujue nafasi yako. Ndiyo.
4: Ingine kitu tunapashwa kuwa na moyo wa kukua na kusikilizwa na kusikiliza wengine. Unapashwa enda kwenye wa psikologi wana kusikiliza, wanasikia magumu zenye uko nazo na unaweza vile kujitetea. Tunapashwa epuka vile kukua na curiosity kwa kila kitu. Unapenda ujue kama tumbaku unakuwa na mna gani, kama ni bangi, kama ni nini na usherati vile. Hasa kule njuto kutatokea maprobleme zaweze takuchokesha tena zaidi. Na tusikuwe na kuwa na ile roho ya kusema mimi napenda nijiue. Ile maide tuzitie pembeni, tukue vile na objektife fulani ambazo tunafata ndani ya maisha. Kama uko mwanafunzi, fata kwanza masomo. Apre masomo njuta pitia kubiengini. Na tuepuke vile makombarezo. Usikuwe na suseme juu, watoto wa fulani hawa piko hivi, akosa na mia nikuwe vile. Ile napasho kuwa probleme, na napasho haja, unaingia ndani ya shida. Asante.
0: Asante sana, kama kuna ule mtoto, mulete kubiroe wa psikologe, tumuone, tukuambie tena namna gani utaishi naye. Tunawashukuru kwani mnapenda kipindi Sepima Sante Mandale. Tunawaaga tukisema
11: Sepima Sante Mandale. Ciao.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Endelea kufuata.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Sikilizaji wetu tunawakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Na katika siku ya leo tumewaalika mafrera wa Assumption. Ni hao ambao watatuelezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mtayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisuniste. Padri Rigobert, jambo. Na mwingine mwalikwa ni Frère Gilbert Muke, yeye ni mwanamemba wa shirika la Wafere wa Assumption. Frère Gilbert, jambo. Tunasema asante sana kwa kukubali mwaliko wetu. Na bila kupona muda, tutamwomba Padre Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
5: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
4: Amen.
5: Mungu, tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu ili wakati huu tunapo tena fasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe uwajalie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Ni wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka yako hiyo, tunaomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
4: Amen. Asante sana Padre Rigobert kwa hiyo sala. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, gisi ndivyotangulia, leo tunawapokea mafrera wa Assumption. Watu wengi wanajua mapadri, lakini nawaza kuna watu ambao hawajui kama mafrera ni wanani na kazi. Wengine wanajiuliza kama mafrera wanafanya kazi gani katika kanisa. Na wanajiuliza vile juu ya umuhimu wao katika kanisa letu la Katolika. Alafu kwa siku ya leo tumewaalika mafrera ambao watatuelezea juu ya shirika yao. Kisi nichosema, tuko ndani ya studio na Padre Gobert Kipandauli, mwana memba wa shirika la Wasumisuniste, na Frère Gilbert Muke, na mimi ni Padre Moise Kalemberia ambao ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Alafu tamumba Padre Rigobert, sababu wewe ni Wasumisuniste, wewe ni Padre Wasumisuniste, na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption. Napenda tume kwanza ambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama unajua nini, neno gani, kitu gani kwa mafrera wa Assumption, ama kama ni watu gani.
5: Asante sana kwa ulizo, na nashukuru sana kwamba leo mafrera wa Assumption wameitika mwito wetu kwamba watakuja kutuelezea tena zaidi juu ya umuhimu wa shirika lao na hasa karama yao. Kwa hivyo vile tunajua vizuri tena Mungu tumeanza kipindi hiki, basi tumesema juu ya familia ya Assumption, na tulisema kwamba kati ya hao kuna mabikira wadogo wa Maria aliyetolewa hekaluni, wapesi petu na wajua, mabikira wetu wa kuku kwetu, na hasa kupitia mabikira hawa na hasa kupitia mwindaji wao mkubwa Monseigneur Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa umuhimu zaidi ni kusema kwamba familia yetu imetajirika tena na mafrera wa Assumption. Mafrera hawa kweli tunasema kwamba wao wametuongezea tena fadhila nyingine atakayotuelezea leo. Na kwa fadhila hiyo tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuonyesha jinsi ufalme wa Mungu unaweza kuenea kwa mambo madogo madogo, na hayo ndio tutajifunza tena zaidi kwa Mafera. Na tunashukuru kwamba Mafera wengi wameitikia mwito huo, na kwa hiyo Mafera sisi tunasikia katika kanisa kwamba kuna mapadri, kuna mabikira, na sasa Mafera nao wanaonyesha undugu, ukubwa wa undugu kati ya watu. Undugu ulio kati ya watu ndio ya muhimu sana kwa mafundisho ya Yesu alivyowaambia mitume wake kwamba nyinyi siwaiti tena watumishi, lakini nyinyi kweli ni marafiki, na kati yenu nyinyi wote ni ndugu. Sio kwamba kutakuwa wenye watajiita mabwana na wengine wanaitwa

0: Gobert kutuelezea juu ya shirika la Mafrera. Alafu Frera Gilbert, tunafuraha kubwa sana kuwa nawe katika studio hiyo. Alafu tutapenda utujulishe maana ya jina yenu ya Mafrera na vile utatuambia kipaji ambacho mnacho katika shirika lenu na tutapenda tujue vile kuhusu hali ya maisha yenu kama mnaishi namna gani, kwa sababu Wakristo wengi wanaona mapadri wao wanafundisha misa wanafanya na zingine kazi, alafu wanasema basi Mafrera nao wanafanya kazi gani katika kanisa. Ndio tunapenda tujue kabisa hiyo mambo yote na tunakupatia neno.
1: Asante sana padri. Jina la shirika letu ni shirika la Mafrera wa Assomption. Hakuna wengi sana wanatuita Petit Frère de l'Assomption. Na tunajulikana zaidi sana kwa jina la Mafrère wa Procure. Na hivyo ni kutofautisha na Mafrère wa Assomptioniste. Sababu kuna wengi wanatuita wa Assomptioniste na wengine wanatuita Mafrère wa Assomso, lakini sisi ni Mafrère wa Assomso, lakini hatuko wa Assomptioniste. Na pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote.
0: Ndiyo.
1: Sababu sisi hatuko mapadri.
0: Hata
1: kama mtu anapasha soma teolojia, hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri, hapana. Tumejitahidi kwa wito wetu ili tuwe tu mafrera wa Assomption, mafrera mpaka mwisho wito.
0: Na wazazi walikubali hiyo wakati
1: mfundisha? Walikubali sana. Wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tukue wa mafrera, walikubali wakatutolea kwa Mungu wakati tulitolea manaziri zetu za kitao. Na jina Assomption ni kufatana na Bikira Maria. Katika kanisa tunazoea kusema Bikira Maria aliyopalizwa mbinguni, na mkifaranda tunasema Assomption de la Vierge Marie. Ni kusema tuko chini ya ulinzi wa Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni. Na sababu muundaji wetu alikuwa na devotion marial, alikuwa anakuwa na ile kabisa. Muundaji wetu ni Monseigneur Henri Pierrage. Na alikuwa askofu wetu wa kwanza wa jimbo letu la Butembo Beni. Na alimpenda sana Bikira Maria. Ndio maana akasema, watoto wangu mjitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Ni kusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trae Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monseigneur Henri Pierrage alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trae Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni. Na wakati alituunda tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake, na hata katika fadhila zake. Na ndio maana akasema, watoto wangu mshitike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Sasa karama yetu, yani karisma yetu, tunaishi unyenyekevu. Unyenyekevu, na kuishi unyenyekevu wetu ni namna mbili. Kuna namna ya kiroho. Namna ya kiroho ni kwamba mtawa mfrera wa Assomption anapaswa kutambua ya kamba yote haezi ifanya isipokuwa nguvu ya Mungu. Na ndio maana tunajitahidi kusali. Mfrera mtawa anapaswa kuwa mwenye kusali sala za kipekee na sala za kijumuiya, yani la priere personnelle et la priere communautaire. Ni kusema mfrere mwenye anajijua kwamba ni mfrere mwenye kuna unyenyekevu, anajitia chini ya ulinzi wa Mungu ili ampatie nguvu ya kuishi utawa wake. Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire aspect materiel. Na ni kutia yote fasi moja, sababu tuna kazi fulani fulani, tunaenda fasi fulani, tunaenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na ni kuonesha kwamba mfrera anapaswa jitahidi kujitia kwa maendeleo ya shirika lake, sirutu kwa maendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kazi unatumika, ukishatumika makuta zote zinipata kupatia kuonesha

0: Unyenyekevu wako kwa ajili ya shirika lako na mapendo ya shirika lako unatia makuta yote fashi moya, ili tufanye maendeleo ya shirika letu na maendeleo ya jumuiya yetu
1: na
0: ya kanisa pia.
1: Tunajua kama kazi mnafanya kazi gani hiyo?
0: Kazi zetu tunazozifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazipasha kwa namna mbalimbali. Zaidi sana mamuvumada kiso katoliki. Sili tu wakati tunenda uzuria katika mikutano ya mufumada kiso katoliki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Sababu lengo letu ni kuhimiza vijana ili wawe fasi moja na wawe na imani moja la kanisa katoliki. Na kuna pia elimu. Tuna kazi zetu ni kuelimisha watu kwa nivo yoyote. Donc da tous les niveaux. Yani primari, kisekondari, hata ma universite. Kuna mafrae wanaotumika katika ma universite. Na hata kuna wanaotumika katika ma école maternelle. Ile ni kazi zetu. Na ukisikia mtu anasema ah, tunaenda somea kwa masomo ma frère, stade na njosie.
1: Tuna kose na masomo ya basomi, sipa mala tanda basomi.
0: Ndiyo. Tuna masomo, donge masomo ya basomi, ameme tana tuna centre pour handicapé. Ile tunaitia mu ma œuvre sociale et les œuvres caritatives. Ni wakati tunapenda tuwe watu wa kujionesha kwa wale wanaokosa mamlaka ya kujisaidia. Kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanaojidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone wakati mtoto bashambana par exemple quelque part, en tout cas bataji adresse ku chef ba frère purvike baende ba interpréter benye mtoto msuru biku nasema par exemple pa fasi fulani. Tunasuppose ki par exemple mtoto wanamfikisha ku meri anakosa kama iko fasi gani. La meri normalement ni taji adresse ku chef ba frère parce que wanajua gizi ndio sie tunajihusika kana watoto wanao wale basuru mie.
1: Na matunda
0: inaonekana nzuri, ndio huko venye bi
1: ameanza kazi na uvene
0: antuka très bien parce que mame esurumie commence même à travailler sur l'ordinateur sa problème. Oui ndio, donc il travaille très bien sur l'ordinateur. Anaandika mzuri, même tavama mene SMS telephone, donc na sandre ke alijifunza mzuri. Donc masomo yake ya msingi ni école primaire na école secondaire. Alors ya muhimu sana tulikuwa napendelea kumpe watoto nao wanakuwa na école donc par exemple université ya basurumie provike kazi ya ba frère iendelee mbele isonge mbele. Na kuna kazi zenye tunafanya ni kazi za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrera wengi walitumika kwa kujenga makanisa fulani fulani katika diocese yetu. Kuna wengi sana walitumika. Na walikuwa nasema kama mfrera heko njumu atajenga nyumba yangu antuka mie sitabasikiliza. Nostadir tulikuwa na jidone na mpaka leo tungana na jidone kuile kazi ya kujenga manyumba. Na tuko na biro yetu pale Kaundura BCFA, ni biro ya kujihusika na makostriksyon. Na kuna useremala, yani menizeri. Ile menizeri ni wakati tulikuwa na randa mbaho. Na kukongretize vile vyote mwibinye viku mwistuari, tumekuwa na maekole secondaire, tunatia maopiso za mamenizeri. Purvike tukongretize ile oeuvre yetu yenye tuko nayo. Na kuna amemta agriculture, yani mulimo. Tunajusika na kulima, kubale vinye vanandaka mshamba. Par exemple, kwa uwito wengi wanao tukujia, kunapatikana wale waliosoma masomo ya kulima. Tunafata patia mwile kazi yetu ya kutumika kazi ya kulima. Na kuna ufugaji kwa mfano. Na mfreda na jidone kutumika kazi kabisa kufuga nyama. Anafuga makuru, anafuga par exemple kondolo. Na jostantile kenda ni kazi kabisa kupasoni kwile kazi.
2: Kuna ferme.
0: Na mimi tatu kuna ferme bikara. Ferme kababi kabisa, mtu akifika kabisa natasema ndio mafrera iko kule. Amemta tu kuna produire na maziwa mzuri sana. Na kuna amemta wa ufundi wa magari, yani garage. Ukifika pale procure kwetu, tuko pale na garage. garage tunate donge tuna repare magari, tuna repare ma moto, tuna repare ma kinga ikiwezekana. Na kwa historia yetu wa mafrera wengi walikuwa na husika kushona viatu. Donge kazi kabisa mafrera na ikala, anashona viatu, wanamleta kiatu na kishona. Wengi sana kabisa walikuwa wanaleta maviatu hapo pale.
2: Kuna taneri huko chini.
0: Ndio. Na kuna sasa mafrera wengi kwa kuonesha gizi tuko ma, tuko watawa walioitwa kwa ajili ya kutumika kazi katika kanisa ulimwenguni kote. Tulikuwa tu na mafrera wengi katika historia yetu. Kuna mafrera wengi waliotumika katika ekonomia meme ya diocese ya Butembo Beni. Wanatumika, wanajidonea na walionyesha kabisa juhudi yao kubwa sana kutumikia Mungu katika hiyo nani. Na kuna wengine waliotumika, Jovan le frère Kalaka alitumika kabisa kwa ekonomia ya inter novicia ya archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani fulani waliotumika katika diocese ya Wamba. Ile inaonesha kwamba hatuko selema kuluwemu diocese ya Butembo Beni. Tunapaswa taenda au large ya kanisa katidonge muhibi diocese. Tunapaswa tafika fasi fulani hata katika mame inchi za kigeni. Wakituita tuko tayari kuenda kabisa. Na pia kuna frere de reso mémoire frère Louis Roséphirin alijidone kuformer ba padiri théologa pale. Oui, je sais il y en a beaucoup de prêtres qui ont en tout cas une bonne heureuse mémoire à travers le frère Zéphirin Louviro alijidone kufunza mapadri na amefariki na ni monumentu kama mtu mwenye tunajua kama ni mfrère aliyejidone aliyejitolea kwa ajili ya shirika letu. Ikawa kama alisoma filosofia, ingawa kama alisoma teolojia, ingawa kama alisoma nini, lakini alipenda kubaki mfrera mpaka mwisho wa maisha yake.
1: Mimi alinifundisha kwa filosofia.
0: Havala sasa. Ndio. Donge alishidonea hakupenda kuishi kusema ke na kuna mtu fulani napenda nikuwe padiri. Hapana. Watu wengi sana katika wito wetu wanazidi kusema nyama mtakuwa kama padiri. Ni swahili yetu tushakajiswaziri. Et nous sommes fiers de ça kukuwa mfrere. Na wakati wanatonaka tunavala kanzu yetu andukao ni fier de ça.
1: Tunasema kwa kanzu yenu ile. Unaweza tufafatia kwanza maana ile kanzu una.
0: Kanzu yetu ni kuonesha kwanza kwanza tuna kanzu tatu. Tuna rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi hiyo. Tala pireti. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa mafrera wa zamani walikuwa naivaa wakati wanaenda tumika. Kulikuwa wale waliokuwa natumika kazi na hata muona atinisi vile. Ananavala kabisa kanzu, anatumika kabisa bien. Donge na kanzu ya tatu ni kanzu ya kaki. Na tu ni kanzu tunaivalaka inaimaanisha tunai tu ke c'est notre habit religieux pour vivre que tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni abire lije kuonesha gizi na sie tuko watawa. Mtawa anapaswa kuwa naye na nguo yake anapaswa kuwa na vala. Ndio vile.
1: Asante sana Feha. Gilbert, kwa tumesikia mengi kuhusu shirika ya mafeha wa Sonsho. Wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu katika unyenyekevu wakiwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na tumeona mnafanya mambo mengi makubwa lakini katika kevu.
0: Ndiyo.
1: Alafu tumempokea humo katika studio dada Holland Chachimwa, ni mmoja ambaye anatusaidia vile kusimamia kipindi kiketu. Na ndawakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
3: Jambo sana padre.
1: Ndiyo. Nawaza nipenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi vile wasikilizaji wetu wanaweza kuifuata kwa radio gani na radio gani.
3: Asante sana kwa neno. Tukiendelea kuwashukuru wale watazamaji na wasikilizaji wetu wa Moto TV na wa Radio Moto zinazopatikana pa Kirumba, pa Beni, pa Oicha. Tunashukuru wale wanaotuandikia ma message. Sasa tena tutapima tena kuwakumbusha kama kile kipindi kinapita siku gani, na kama wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino Kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi à partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kinapita tu pale ku Radio Moto Kirumba la dimanche à partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu Radio Moto Beni lundi à partir ya 19h juste ya 9h juste merci mpaka 9h30. Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia ku 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30 na dimanche kinapita à partir ya 8h juste à 8h30 na kwenye Radio Moto Butembo Beni inapatikana pa Butembo inapita lundi à partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitutazama andika tule numero ambayo inapatikana kwenye ekran yako. Asante padri.
2: Asante sana ndanda Ronald. Alafu naanza kupata tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutu andikia ujumbe, wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex ni wa Beni Kanzuli, aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira muko makundi mbalimbali. Nawaza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka muko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali ndio. Ule iko ndugu wetu Alex tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia alitusalimia na akasema hivi: jambo, suis ravi de voir pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia na ndapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali. Dada
3: asante, asante.
2: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na wafata huko Kituku. Hapa ni Papa John wa Kituku, tunaambia Papa John vile. Asante sana. Na mwingine anaandika ndio ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali na tunawashukuru sana. Na dada Holland, wewe uko bikira mwanatu wa Somsio, jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
3: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa oblate wa Somsio tunafaka ile permutation. Tunajua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kuja kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu. Lakini tunazoa kufaa na zingine mapaiza Afrika, msista ama mbikira wa Butembo atezienda Tanzania, mseru wa Tanzania atezikia vivre huku, mseru wa Kinshasa atezikia vivre huku, vile ndio tushaka kwa nafaa. Wengine ndio permutation yetu tunazoa kufaa. Biske wazungu kusema watoke kule kwa Ulaya bashakuwa bazee. Atezisikia semu jene wayo anakuwa atezikuwa na miaka 90. Aloro wafile kusema semi ya safiri na kwa sa mjene wakule. Aloro wafile kusema mwambu semi ya safiri kitakwasa kama unamutesa kubure. Aloro nisiewe nye tungali na vokasio huku kwetu. Njo siye tunapasha enda kule kwa kubasaidi. Donge tunafaka ile permutation Mesie Lulengo, na waza kama umekuwa satisfe kuulizo yako.
2: Asante sana Nanda Roland.
3: Asante.
2: Okay. Mbuku kabla kumaliza tunapatia tena Padre Rigobert neno atuambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
4: Kwa matayarisho inayokuja, tunajua kwamba mafrera wa Somsio watayeneza miaka 75 jubileo ya almasi kwa mwezi utakao kuja, mwezi wa 8 wataanza jubileo, na ndio tunawatakia kweli siku njema, na wao pia waendelee kumbe na utumishi wao, kwani gisi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu, kwa hiyo inafaa waendelee kutuonyesha kazi hiyo. Tunajua kwamba padri wanamkuvutavuta mahali mengi, na kwa hiyo mafrere nao wangekuwa mapadri, kumbe wangevutwa sana na hawana saa ya kuwa katika jumuiya na kwa. Lakini wanatusaidia sana, kwani kwenye hatungekuwa ni wao wanakuwa huko sasa. Mapadri watakuwa kwa misa, wanakuwa wanaenda wanaona wakristo, lakini mafrere sasa wao wanabaki kwenye kazi zenye mapadri wangekuwa nafanya saa ile. Ualimu, ufundi, ufugaji, ukulima, ndio wanafanya. Ndio maana wanatusaidia sana, kwani hatungeenda huko kwa mahali pote, kumbe sasa sisi tunabaki kwenye misa na kutayarisha mambo yote ya Wakristo. Basi tunawashukuru sana mafrera wakitusaidia hivyo, na tunataka waendelee vizuri wakitusaidia kwa kazi kama yao.
1: Asante sana Padre Rigobert. Ndugu Gilbert, neno fupi tu ambao unaweza sema labda kuielekezea vijana ambao wanapenda kuwa mafrera wa Assumption. Neno fupi tu.
0: Na nashukuru sana sababu mimi nilikuwa mjeni mpaka leo niko ningali kijana. Na nilikuwa na temonyaji fulani, sababu mimi kwenye nilizaliwa iko Kasindi. Tulikuwa na hatujue mafrera, tulikuwa na tujue inake disabisi lemo. Aloro nilivutiwa sana sababu tangu zamani mpaka leo niko mlejonere. Aloro wakati kulikuwa mamisyo, plutôt masesyo fulani fulani za chama chetu, tulikuwa naona mafrera wakivala kanzu. Aloro nilikuwa napenda na mimi, kumbe ninavala ile kanzu. Nikusema kitu kilicho nivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafrere. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufuata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema ke namna gani wanaishi. Ndio vile tunawakaribisha sana.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Tunawashukuru Padre Rigobert na Frère.
0: Asante sana.
1: Na
5: grandes choses commencent par les plus petites. La radio Motobutembo Beni vous accompagne là où vous avez osé. Osez commencer, et la radio Motobutembo Beni est à vos côtés. Elle vous accompagne dans vos rêves, dans vos projets.

0: Yo roho inakuwa na huzuni eh. Voilà, karibu eh. Rodriguez. Eh.
1: Inuwe mwetu.
0: Eh, uliko mutima di?
1: Pano isa olombu chikandi, panu kuchikandi.
0: Eh, wamatule reule hai?
1: Nide komanda baba.
0: Eh, komanda berbit?
1: Eh, komanda baba, tuwana marta kama reili andake.
0: Eh, bonde kwa yani ukate. Amuli ali makayanga.
1: Nama mulangira, nama mulangira.
0: Aringa ali makayanga?
1: Ali makayanga, ninamu sivana aje.
0: Otinu aliko muti muti bonde kwa yi milioneri anayo?
1: Oh, nasi kundinyiri umori na yali aliokundake.
0: Ukasha wa mosu ngutino ngalungisa ya uneshi bonde kwa mundune vendobe nene.
1: Ukasha mubu romogeta.
0: Ote nga jalungisa umole witi.
1: Na ingatiri za mucha babu.
0: Ramuka wa nungabara betata asichitse.
1: Na mara mchejeo kaula mwanzo wa chirimba mageria.
0: Mhmm.
1: Muni ya bende.
0: Ehe.
1: Na mara mchejeo ndene mwa lubero mwale lusangu yuki paluku chikandi.
0: Ehe.
1: Naonde yo chakakala.
0: Ehe.
1: Naonde nima mure mche chiba cha mnyatele.
0: Mhmm.
1: Yovetan, yovetan.
0: Mhmm.
1: Pase. Olukandu ureko mwote mababa.
0: Naonde yo ne mubure alu tambe kwewe. Otie ye chikandi cha na chakakala.
1: Ok.
0: Narone chiso somore unashicho.
1: Ache chiko. Inyoko mwote mataa.
0: Na chiso somore unashicho.
1: Baba ni nashi cho baba.
0: Muka kawa yavi ni akake wate. Arishumbukulisha maya karachesa somole chumumbulingiti wayuti wa mukaka. E mbukuli ya nganaka omoruru ya hira omumbulingiti sa.
1: Kome na veti ya kome na veti.
0: Oita Allah kumuka kawa mwati ngwe.
1: Mwati kwa kome na veti ya kabisa.
0: Hey.
1: Hey.
0: Yei hawa unabi mwanetu uliokomo treme chikanzi wetu. Ah, tunakuwa mena. Na malangira na vice presida wa honorable Emi Sisa. Nakoku. Enge kufuta wama ireshu nyala shomo, shomo mboka. Alo, karibu.
2: Kutipwe mduwayi.
0: Ye, ulioko motema. Ngeta mwenye nga kuwanda kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
2: kwa hivyo kwa hivyo kwa mari inge mama sesile.
0: Mwolo miani ya?
2: Tachi yenu kutu kwa hivyo na nana masala kwa hivyo kwa hivyo.
0: Teremu he telefone na ukwa ganye uwe mama sesile?
2: Tere juu.
0: Uwe mwolo miye.
3: Uwe mwolo wakana
0: hivyo. Ye ulioko mwote madi?
3: Hallelujah.
0: Ye mlioko mutima naho nande mubira bandu bekwenene.
3: No no.
0: Ye ko berebetyo muvwazia kakukuma na mwalo unyinyi ane hare.
3: Na ngata gatu mumu holo bukwanoride adorito sho bueno.
0: Aliko mutima.
3: Ah na ye ni hallelujah.
0: Na
3: hallelujah bulu.
0: Ye mlioko mutima nande muhana bandu.
3: Ahoy.
0: Ahoy munabi eh.
3: Tunyamu ya kuruza kuru.
0: Mnye mari? Alo.
2: Kutu kwe.
0: Ye, ulioko mutima mama.
2: Nga, sa ugaga na yoko jitindi. Nga kulo sa ulioko
0: mutima. Ulioko mutima. Karoli Rwanga Mubirire Karoli Rwanga Karoli Rwanga Mubirire Kumboni Daniel Marius. No Kizito Mubirire Kizito Bokire Mat. No, najua wewe. Wewe ni representa wa akina baba pale kuparuasi ya Sekizito. Kila padiri yote ni representa wa akina baba. Mahali ya naikala kama baba haiko pale akina baba. Wale ndio wakilishi waki. Sasa No. Ah. Ambolo kateri alota kakolo lopango. Mm. Ah, bo, watai. Hali chindu chiu mangaro ndariba wiracho. Nyine mba kwa merero kukanyuga kwa wakati Rafiki anapita ndugu. Wamabe shatabia. Iwa shatabia muhanya. Isi wana shatabia muhanya bana betu. Iwa buwa utemuala wa watu haye. Nerisu uo nerio shombeni. Nerio ewa vare ye ketera. Muala uinyutu ya kandere tembene. Eike ndi uo nerio shombeni. Nerichale kibu wambo sebo na veru. Ambusu wale kirukumbula ita ya hembu. Ambo vili umwabe. Ambo vili ketiru wa bilali anza. Nibu ambu wa mabe shatabi wa muhanyi. Iwa buti muala wa watu haye. Eshombeni sisi onere. Jashu takutoka mumenu ba. Utona gisi jashu natoka mumenu na bave. Ile wakati unajukutu seme. Buhagarari naisha ba. Uimaya kali chili cheka wakati bata.

0: Gulubuya. Omunyamarera. Ah, Alemba. Allô, Alemba.
1: Ngali mairadia matombo wa mdoa.
0: Eh, yo uli kwa mtema.
1: Kwa mtema
0: kutema. Unakwa mire gwe.
1: Sena ngareka mdoa paka loholo.
0: Ndino uri na bande batero.
1: Eh.
0: Ati binyilu ngabu wa beka, beka swala ba memoire yewe ni bweti eh milionere yono ne ha.
1: Ependate mana bi okore ngewa mndu wa.
0: Yo ni.
1: Ngara ngangari ya mayaya.
0: Awe
1: kwanza na mabura mchatahi. Mabuko watu wangana mnyeri nariwe. Akabe pembeyo kwewe.
0: Awe.
1: Honorable Mukula kazi ya pembeni wako chitumbi kwa
0: aa ye misisa.
1: No ndibu hatu kokond misisa ni monere
0: aa ye chilumbiro
1: aa ye mduwa
0: ye wala kami yolo tambi kuinje aa
1: kabu ndonama mwe salamu tae mduwa
0: ye henama tema wamabi yomofete ya weshi akulu kushino munama baka kukola kwa kwa kaho kundebeke babere huwa kwa menwe
1: wama weshi akulu we tokata mbano weshi akulu nero wakwa mara ngero weshi akulu kwa kutitiria nesu weshi akulu na umo monja
0: yeo mwete nuwene lakini kata heruko mwana wetu sheli sheli ya wame mtu lirekadoke penye Sheshi atokana nako kundia birere luhala. Umugire wikitatumba. Hale uwa mtu waliro mfuko wisima. Kundia ni muimbe sale. Na uwa mundu. Ushakulo. Shanga uwa kadoke penye. No. Wewe. Onoti karibo. Oko chehende. Abo siya vanyasi. Kuni naria. Tsipa. Bofa owe musie nene kabisa valio komotema tuwa malangira na bailo na katoherio vatai kobi amire solanja tia veri ya kanyevu loko WhatsApp akali chili chako yamire ebisanda vyabu Katula na ye kulupuya yo mami Yesu Sumba kali chili cha bandova sata kuko Rodriguez

wasinja abata utu kumani mehoa hii ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 Ne voda comme ni 04 21 58 24 670 04 21 58 24 670 04 21 58 24 670 04 29 22 95 954 04 29 22 95 954 aho amabe handeka etukande ko soma ngoko nali handeka voilà ononai telefone tu ni mo WhatsApp me abantu so bale bahandeka voilà 04 21 58 04 22 58 24 670 04 21 58 24 670 na 09 94 02 88 64 ya mabia 22h39 minutes Nerukanda hari kindu chuma abandu Nganga ibulia kocho. Nga ibula ya. Akoba patro kwenye nicho viunga buwe vio. Ibyo vene. Ibyo evo tu usawo. Kundiye tembe kapo tanaone visandu viayu. Omwa na wa Deo Palos. Omwa na wa John Palos. John Kimbes. Akabo tanawa. Ne visandu viayu. Neruima kali chili chika mabele. Mabele. Kinika lutumba simaro. Nerukwa sungo mundu, ebo sibisha minyani hiritu wambu, bo, nerumu kuhiru atuwa nama atuwa alebia, kwezi, tuangani miria na kanduka umako kwa bendu wewe, wana malangira. Voila, kabu ndu yono mwagitu kanganisha kwa tunakwa mene. Peti frere kabu ndu, mumbere kabu ndu. Na telesfo no munganga ye profe Flavien no Flavien munganga voilà tukala ngrane staff ya isenya mwenye heri maboko eyoshi hoinicha olinga muzee chiritsapia na tiri anje na Olivier okoropwe yevurema na Edimo Kasoya tukala ngrana zizi Muyomba waye bonde wa mahembe tutina alioko mutima tukabwa tutino nengusu yebirende ngusu yo moshongusu oyuka hula mudomika hundira nerukala ngra etablisema ya domika hundira no mwana